s ljudima i zlatom. Ona bi na večer namjestila svoja pera i legla sama. A Tiček je bježao od samoće kao od crnog vraga. Pio je danju, a noću jastuk od zlata.

I točno je 6. Dobro jutro vam želim i ove subote. Još je onako ljeno ovdje u Zagrebu, mračno, ali ima nešto prometa po cesti, što znači da su se, evo, ljudi vratili, rekla bih. To je taj vikend prije početka nove nastavne godine i svi su, pretpostavljam, završili sa svojim odmorima i pripremaju se. Evo i za svoje školarce, ako ih imaju kod kuće, a za vas koji odmarate i vozite, vama ugodan put, jer vidim da nema nikakvih poteškoća u prometu, nema ni zastoja, osim naravno tamo gdje se stvaraju male gužve, gdje je zona radova. A ako se stvori, naravno bit ćemo tu da vas o tome obavestimo, a možete i vi biti naše oči na cesti 0800 0022. Nenad Bubanović u tonskoj realizaciji, Jelena Vlačić u onoj glazbenoj, ja sam Monika Lelas Halambek, zajedno smo do 10 sati.

U 6 sati 10 minuta, evo informacije malo o vremenu koje će nas danas pratiti i dalje vrlo ljetno. U prvom dijelu dana sunčano, poslije podne u središnjim istočnim predjelima te u Gorskom kotaru porast na oblake i mjestimice malo kiše ili poneki pljusak koji može biti praćen i grmljavinom. Danas slab do umjeren jugozapadni vjetar, sredinom dana okreće na umjeren, a bit će tu nestabilnosti prolaznih i jak sjeveroistočni i sjeverni vjetar. Na Jadranu slab do umjeren jugozapadnjak i jugo, a krajem dana na sjevernom dijelu i bura. Ona je u jačanju. Temperature danas postojane. Od 30 do 35. Samo mali pogled na sutrašnju situaciju, pa vrlo slična. Dakle, jedino je u Gorju nešto niža temperatura, ali i sutra nas prate ove do 34 prave ljetne, pa tko može iskoristiti ovaj posljednji vikend, a ako je vaš zadnji prije povratka na posao, onda to svakako učinite. U 6, evo 11, pozdravlja vas ekipa drugog programa.

0: Jutro na drugom.
1: 6:24 u pregledu onih jutarnjih agencijskih vijesti. Kada je najava za Hrvatsku u pitanju, onda je naravno danas ovaj prosvjed najznačajniji, hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Želi se upozoriti na probleme vezane za desetke tisuća tona ilegalno odloženog otpada na ovom gospićkom području. Sve to u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš na trgu Bana Jelačića. Okupljanje je danas u 11. Na trgu Kralja Tomislava i onda povorka kreće prema trgu Bana Jelačića, gdje će se zapravo odviti onaj glavni program. Danas se otvara kada je Svijet kulture pak u pitanju i Festival svjetske književnosti. On će trajati do 9. rujna, a ovogodišnje izdanje seli se u jedan posve novi prostor, HNK 2 u Ađijinoj ulici, koji će donijeti nešto drugačiji življi ambijent uz dvije unutarnje pozornice, Main Hall i On Stage, te Garden Stage smješten u dvorišnoj kupoli sa popratnom ugostiteljskom ponudom. Uz HNK 2 festivalski sadržaj odvijat će se još u knjižari Fraktura te galeriji Šira, a programi će trajati tamo od poslijepodnevnih sati od 17 sve do 22. Možete naravno detalje sve potražiti na njihovom webu Festival svjetske književnosti. Oni u svom popratnom programu nastavljaju s prepoznatljivim formatima, recimo tribine razotkrivanje, pa onda kava s autorom i slično. Ako ste zainteresirani, informirajte se točno kad, gdje i naravno posjetite ovogodišnji svjetski festival, festival svjetske književnosti. 6:26 će sada, ako imate što dojaviti iz prometa, svakako to možete učiniti besplatno na 0800 0022. Tu je i naš WhatsApp 0996167002. Možete recimo poslati i glasovni poziv ako vam je tako jednostavnije, no za sad nema nekih poteškoća. No čućemo i što kažu iz Haka. Sad ćemo evo za 4 minute biti uz naše novosti, pa onda izvještaj Hrvatskog autokluba, a onda idemo malo i do Državnog hidrometeorološkog zavoda.

0: Dobro vam jutro, 6:30.
1: Drugi program.
0: Nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnoga otpada nezakonito odloženog na području Gospića, u Zagrebu se danas održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Sudionici prosvjeda okupljaju se u 11 sati na Trgu Kralja Tomislava, odakle će krenuti prema Trgu Bana Jelačića, gdje u podne počinje središnji dio programa. Prema najavama organizatora, to bi mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda u posljednje vrijeme u Hrvatskoj. O zahtjevima koje će uputiti s prosvjeda govori Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Glavni ciljevi će sigurno biti upućeni prema vladi u smislu ove stručne sanacije u Gospiću sa konkretnim jasnim rokovima, ne više nekakva prazna obećanja za koje se ne možemo uhvatiti. Mora se točno znati, znači, kakva će biti vrsta sanacije, način sanacije, rokovi. I s druge strane će biti upućeni upravo na ovo, zato i zovemo Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, za sve crne točke u Hrvatskoj i kako ćemo u budućnosti postupati, moramo potpuno promijeniti pristup ovom problemu.
0: Hrvatski geološki institut poručio je da je onečišćenje gospićkih izvora i smjera nezakonitog odlagališta otpada nemoguće i da je širenje panike nepotrebno. Ističe da je voda iz javnog sustava ispravna za ljudsku potrošnju i takva će biti bez obzira na količinu padalina. Strah građana razumije i premijer, no smatra da je prosvjed nepotreban.
3: Problem neće riješiti prosvjed, neće ga riješiti opozicija, neće ga riješiti njihovi glasnogovornici na društvenim mrežama ili u medijima, riješit će ga vlada.
0: Američko veleposlanstvo u Havani izdalo je zdravstveno upozorenje putnicima i stanovnicima zbog porasta crijevnih bolesti uzrokovanih lošom opskrbom vodom i električnom energijom. Upozorenje dolazi 9 mjeseci nakon što je administracija Donalda Trumpa nametnula blokadu goriva na Kubi, zbog čega često nema struje, što utječe na sustave hlađenja i sanitarne uvjete. UN-ovi stručnjaci za ljudska prava tvrde da Trumpova blokada goriva na Kubi krši međunarodno pravo, no za sada oštrijih reakcija od te svjetske organizacije nema. Bile su to novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas, pretežito sunčano, poslijepodnevna oblaka uz kišu ili poneki pljusak. Do umjeren jugozapadni vjetar okrenut će na sjeveroistočni i sjeverni, prolazno i jak. Na moru slab jugozapadnjak i jugo, potkraj dana na sjevernome dijelu bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.

0: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba o stanju u prometu Irvin Filipović. Na većini cesta promet teče bez posebnih ograničenja, osim na dionicama gdje traju radovi. Danas do 14 sati ljetna je zabrana prometa za teretna motorna vozila najveće dopuštene mase iznad 7,5 tona na pojedinim državnim cestama u Istri i priobalju, osim na autocestama i državnoj cesti D1. Putnički promet pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is regular with favorable weather conditions. Delays are possible in areas of roadwork and temporary traffic regulation. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Olivia Dean. Stigo smo i do vremenske prognoze, 6.40 je. Vi ste uz drugi program Hrvatskog radija. I prije nego što krenemo u prognozu za Hrvatsku, evo baš čitam kako je Sidni pogodio nalet parnih proljetnih vrućina. Evo i oni imaju probleme i naravno rizik od šumskih požara i potaknulo je to njihove vlasti da izdaju zabranu paljenja vatre. Dakle, temperature u glavnom gradu Novog Južnog Velsa trebale bi biti 34 stupnja, a toliko bi danas trebalo negdje otprilike biti maksimalac u Hrvatskoj. Ena Dugeć je s nama jutros, dežurna prognostičarka Državnog hidrometeorološkog zavoda. Dobro jutro.
1: Dobro jutro vama i svima koji nas slušaju.
0: Evo, vidim da istu sudbinu dijelimo svi na ovoj planeti. Svi se lagano kuhamo, još uvijek.
1: Pa nažalost da, ali ajde, nećemo još dugo, odnosno ljeto se bliži kraju i klimatološki nam je već počela jesen, tako da evo, temperature će se uskoro unormaliti. Neću vam reći točno kada jer nemam tu informaciju ovoga, ali bit će primjerenije dobu godine. Ali evo da se vratimo na jutro. Zapravo je jutros u cijeloj Hrvatskoj vedro. Vjetar je uglavnom slab, dok u višim predjelima puše i umjeren jugoistočni, a na moru tu i tamo ima bure, pa je onda opet nažalost temperatura u Dubrovniku, jer tamo je zapravo ta savršena jačina bure da temperatura zraka ne pada previše, opet tamo vrlo, vrlo toplo jutro. U ostatku Hrvatske zapravo jutros temperatura uglavnom bila između 15 i 20, u Lici svježije sa 12 stupnjeva, a na moru uglavnom eto između 20 i 25. Kada je u pitanju nastavak današnjeg dana, vi ste lijepo spomenuli, pred nama je jedan vruć dan sa najvišom temperaturom između 30 i 35 stupnjeva. Sama činjenica da će temperatura toliko porasti nam govori zapravo da će većinom biti sunčano.

0: središnjim istočnim predjelima poslije podne porasti na oblaka sa sjeverozapada, a mjestimici će biti i malo kiše, a prolazno i jakog vjetra. Vjetar na kopnu zapravo uglavnom će biti slab do umjeren jugoistočni, međutim onda će sa prodorom tog hladnijeg zraka okrenuti na sjeverni i sjeveroistočni, koji, evo još ću jednom ponoviti, prolazno može biti jak, stoga mi imamo i upozorenja za poslijepodnevne sate za zagrebačku i osječku regiju. Čisto evo da skrenem pozornost našim slušateljima, budući da je vikend i subota poslijepodne, vjerujem da će većina koja je u mogućnosti vrijeme provesti vani, pa evo da pripaze na to. Ali onda evo već sutra zapravo ponovno sunčano u cijeloj Hrvatskoj, s tim da trebam spomenuti da može ostati još malo više oblaka u središnjim i istočnim predjelima, ali oni bi se već do jutra trebali razići, tako da u cijeloj Hrvatskoj pretežno sunčano uz svježija jutra na kopnu, i dnevna temperatura će onda biti niža od danas, pa evo možemo reći već da će sutra biti ugodnije sa temperaturom između 27 i 30 stupnjeva unutrašnjosti, dok će more opet ostati toplo sa temperaturom do 34 u Dalmaciji. Kada je u pitanju vjetar, sutra će puhat sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar, uglavnom slab do umjeren, a na Jadranu bura koja će već noćas jačati na sjevernom dijelu, a onda će biti i duž cijele obale, a poslije podne će okrenuti na sjeverozapadni i jugozapadni vjetar.
1: Dakle, svega. Evo, sutra možda malo bolji dan nego ovaj danas, bar ovdje na kontinentu, što se tiče temperatura.
0: Da, ako isključimo Knin, jer ja Knin svrstam tu uz obalu, on će ipak imati svojih 33-34, opičano.
1: Da. Tako je. Navikli su u Kninu, no duše, evo, mi na kontinentu zaista možemo tijekom noći malo predahnuti. Neki nisu te sreće, ali evo, kao što Ena kaže, uskoro će i taj kraj. Kad kažem kraj, mislim na kraj ljeta, jer ovo je nekako, čini mi se, bilo baš dugo ljeto. Mi, ili ja imam taj dojam, s obzirom da je od kraja srpnja, evo, bar ovdje u Zagrebu, preko 30 stupnjeva, gotovo svakodnevno.
0: Tako je, da, dugo ljeto, zapravo i jedno od najtoplijih, ako se ne varam, ali evo čisto da spomenem odstupanje u temperaturi, prosjek za početak rujna je negdje 13 stupnjeva ujutro i 24 popodne, a mi za danas imamo najavljenih 33-34, s tim da jutros u Zagrebu bilo 20, odnosno da. I trenutno je 20, tako da to su zaista ogromne razlike. Mislim da još zbog tih vrućina imamo dojam, ali stvarno možemo reći da iza nas jedno pa stabilno ljeto nije, hvala da. Bogu, bilo izraženih grmljavinskih nevremena, rijetko kad i gdje, malo tuče i prolazno jakog vjetra, ali zapravo smo dobro prošli, barem što se toga da. Tiče.
1: Evo, Ena, hvala puno na ovom izvještaju i želim ugodan ostatak dana.
0: Također i vama i svima koji nas slušaju.
1: Lijepi pozdrav, evo, kolegama iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Čuli ste što vas danas čeka, dakle, možda ćete negdje i uloviti koju kišicu ili koju kapljicu, ali ima i puno događanja u našoj zemlji. Lijepo je možda obići te već razne bučijade, štrudelfestove i slično. Potražit ćemo naravno ona najznačajnija događanja i najaviti ih nešto kasnije. Mi vas još jedanput pozdravljamo, želimo lijepo subotnje jutro.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
3: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima. HR Mreža. Oglasi. Drugi program, prvi izbor.

Nina Badrić je ovo i ona vas pozdravlja glazbom. Jelena Vlačić, naša glazbena urednica. Jutro, subota je 7 sati i sad će 5 minuta. Mnogi od vas su još uvijek u snovima, ali vi koji ste budni, danas nas čeka topao vruć dan do 35 stupnjeva. Maksimalac čovjek ne bi rekao kad pogleda datum da je danas 5. rujan i tako visoka temperatura, no ima nekih naznaka da bi jesen mogla stići, pa evo, čekamo je. Male situacije su i na hrvatskim cestama, ono izvanredne prometne situacije. Dakle, evo, stigla jedna obavijest iz Haka zbog osiguranja uvjeta za siguran prolaz hodočasnika autocestama A3 i A4 od mosta Sava do čvora Popovec. Danas, evo, od 7, dakle od prije 5 minuta do 9.30 doći će do privremenog kratkotrajnog zaustavljanja prometa u maksimalnom trajanju do 15 minuta po zaustavljanju, i to u sljedećim zonama: u zoni čvora Zagreb Istok, dakle naglasak na silazni i ulazni krak čvora u smjeru Goričana, zatim u zoni čvora Sesvete, opet na silazni ulazni krak čvora u smjeru Goričana, i u zoni čvora Popovec također ista situacija, tako da je to imate na umu. Tamo do 9:30 ujutro do 9:30 povremeno će se zaustavljati promet zbog naravno sigurnog prolaska hodočasnika. Ja vas još jedanput lijepo pozdravljam, želim vam dobru subotu, dobro jutro uz prvu jutarnju kavicu. Drugi program je s vama. Ako imate što prometno, dojavite, može i na WhatsApp 099 616 7002.

Maru u petak, subotu i nedjelju. Proizvodi Rio Mare, 2+1 gratis. Špageti ili penne rigate Barilla, 500 grama, 94 centa. Spar, iznesi najbolje na stol.

The Cure, Olivia Rodrigo. I lijepa vijest iz svijeta znanosti i tehnologije. Prvi hrvatski satelit službeno registriran pri UN-u. Dakle, CroCube upisan je u registar objekata lansiranih u svemir Ujedinjenih naroda, čime je Hrvatska dobila svoj prvi službeno registrirani svemirski objekt. Iz CroCube tima poručeno je da je ovo važan završetak međunarodnog registracijskog postupka i još jedna velika prekretnica za hrvatski svemirski program. Evo, imamo se i mi s čime pohvaliti. A hvali nam se i gospodin Bruce Springsteen, Waiting on a Sunny Day. Srećom nećete morati dugo čekati jer već je 7:19 i sunce je već izašlo. Danas još jedan vruć dan.

Ovo je Silente, a evo za nekih sat vremena u Sisku će početi 15. sportski susret i zajednice Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata, a na tom svečanom postrojavanju bit će i naš ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Sve to počinje oko 8.30. Ovo su Kardigansi, slijede novosti, a onda smo ponovno s vama nakon toga.

0: 7:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića, u Zagrebu se danas održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Sudionici prosvjeda okupljaju se u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će krenuti prema Trgu bana Jelačića, gdje u podne počinje središnji dio programa. Prema najavama organizatora, to bi mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda u posljednje vrijeme u Hrvatskoj. O zahtjevima koje će uputiti s prosvjeda govori Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
2: Glavni ciljevi će sigurno biti upućeni prema vladi u smislu ove stručne sanacije u Gospiću sa konkretnim jasnim rokovima, ne više nekakva prazna obećanja za koje se ne možemo uhvatiti, mora se točno znati znači kakva će biti vrsta sanacije, način sanacije, rokovi, i s druge strane će biti upućeni upravo na ovo, zato i zovemo Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, za sve crne točke u Hrvatskoj i kako ćemo u budućnosti postupati, moramo potpuno promijeniti pristup ovom problemu.
0: Požar koji je jučer poslije podne buknuo kod Perkovića u Šibensko-kninskoj županiji još nije lokaliziran. Vatrogasci su cijelu noć bili na požarištu, a vatra je zahvatila oko 70 hektara površine. Riječ je o teškom i brdovitom terenu, pa u pomoć stižu i zračne snage, rekao nam je županijski vatrogasni zapovjednik Darko Dukić.
3: Ono što je najbitnije u ovom trenutku, ne ugrožava ništa, vrlo nepristupačan teren. Pragovi željeznički, ani drveni pragovi nagore, izgorili su i tu su. To je jučer i noćas sanirano. Krećemo odmah sa kanaderma rano jutro dok nema nekog vjetra, pa ćemo vidjeti kako će se u naredni sat dva razvija situacija.
0: Najmanje 10 ljudi poginulo, a više od 60 ih je ozlijeđeno tijekom eksplozije u vojarni 30 km od bolivijskog glavnog grada La Paza. Eksplodiralo je skladište pirotehničkog materijala. Iako uzrok još nije utvrđen, pretpostavlja se da je eksplozija nastala iz zaliha vatrometa Ministarstva obrane. Bile su to novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala Rosanda Tometić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas, bit će pretežito sunčano, poslije podne na oblaka uz kišu ili poneki pljusak, do umjeren jugozapadni vjetar okrenut će na sjeveroistočni i sjeverni prolazno i jak. Na moru slab jugozapadnjak i jugo, potkraj dana na sjevernome dijelu bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Proizvodi Rio Mare. 2+1 gratis. Špageti ili penne rigate Barilla. 500 grama, 94 centa. Špar. Iznesi najbolje na stol.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog prolaska hodočasnika zagrebačkom obilaznicom od mosta Sava do čvora Popovec, kratkotrajno se zaustavlja promet u zonama čvorova Zagreb istok, Sesvete i Popovec u smjeru Goričana. Molimo vozače za oprez i strpljenje. Zbog prolaska hodočasnika između čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca, vozi se jednim trakom u koloni od oko 2 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 2 km. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći filet Cekin 500 grama 5,69, kruška Abata kilogram euro 59. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to pilgrims, sections between the A3's Sava Bridge and the A4 Popovec Junction will be temporarily closing for a maximum of 15 minutes in areas of the Zagreb Istok, Sesvete and the Popovec junctions, all in direction Goričan. There are 2 kilometer long queues on the A3 Zagreb bypass road between the Kosnica and Zagreb Istok junctions in direction Lipovac, and on the A2 Zagreb Macelj motorway at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

Lukica Nižetić na refule, odnosno refule. Pa kad smo već kod Luke, odmah da kažemo što se događa u Splitu ovih dana. Sinoć smo imali prilike i ovdje biti uz prijenos iz Splita, prokurative, Splitski festival od 4. do 6. rujna, dakle evo ovaj vikend. Splitski festival koji je zapravo ušao u novo razdoblje s jasnim identitetom, nekim snažnim autorskim programom i novim terminom održavanja, jer nekad smo Splitski festival pratili tamo negdje, čini mi se, ako dobro pamtim, u prvom tjednu srpnja. E pa sad festival napušta, odnosno napustio je taj natjecateljski format, razvija se kao cjeloviti glazbeno-scenski događaj kroz tri tematske oblikovane večeri upravo na prokurativama. Novo izdanje nam je donijelo suvremeniji programski

grada Splita. Organizator ovogodišnjeg izdanja je javna ustanova u kulturi Hrvatski dom Split. Sinoć smo i uz našeg Turkija bili u prijenosu uz program nazvan Nocturno, prva večer koja je bila posvećena Zdenku Runjiću, autoru koji je zaista trajno obilježio identitet Splitskog festivala i dalmatinske glazbe općenito. Čuli smo i Marka Tolju, Natali Dizdar, Ivanu Stačević, Maju Posove, Jazz Orkestar HRT-a pod ravnanjem Mirona Hausera. Oni su donijeli jednu novu zvučnu izvedbenu dimenziju. Večeras druga festivalska večer donosi praizvedbu dalmatinskog jukebox musicala Galeb i ja. Libreto i režiju potpisuje Ivan Leo Lemo, a oblikovanje na pjesmama čije su stihove napisali Tomislav Zupa, Jakša Fjamengo i Momčilo Popadić. Ovim iskorakom festival prvi puta ulazi u taj prostor kazališne forme gdje poznate pjesme postaju dio scenskog narativa i dobivaju jedno sasvim novo značenje. I treća večer, ona završna, 6. rujan, donosi nam nastup talijanske umjetnice Ane Okse, jedna od najsnažnijih vokalnih interpretatorica europske glazbene scene. Evo, njezin dolazak označava i jasan međunarodni iskorak festivala i dodatno otvara Splitski festival prema europskom glazbenom prostoru. Ko će biti gost u Splitu sljedeće 2027. saznat ćemo, a mi ćemo u nastavku biti uz Anu Oksu.

1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.

Ovo su Jinxi, točno je 8 sati, vi ste uz drugi program, želimo vam dobar dan. Dobro jutro, ako ste nešto duže budni, sretan put svim vozačima, ugodnu vožnju, želim uz informacije kako, evo baš gledam svježe s haka, nema nekih poteškoća, ali stvaraju se malo gužvice, ima već na A2 Zagreb-Macelj, pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je 2 kilometra, u ostatku zemlje bez smetnji posebnih ograničenja, uz onu informaciju o prekidu prometa zbog prolaska hodočasnika na A3. Danas, evo to je onako svaki 15 minuta će se zaustavljati i to će trajati sve do 9.30, dakle još nekih sat i pol, tako da budete obavješteni i o tome. Čitam kako je dugogodišnji programski urednik jedne kultne američke radijske stanice KEXP Kevin Cole odabrao glazbu kojom će se Hrvatska predstavljati svijetu, a naći će se na Croatia on the Move, limitiranom dvostrukom vinilnom izdanju Ureda za izvoz glazbe Hrvatska We Move Music Croatia. Pored Kevina Cole'a stavljen je i širok katalog suvremenih domaćih izvođača sa onim međunarodnim ambicijama. Selekcija je u potpunosti prepuštena istančanom uhu čovjeka koji je gotovo dva desetljeća oblikovao programsku viziju te kultne radijske stanice iz Sijetla, pretvorivši je u globalni autoritet za otkrivanje novih talenata. Cole je katalog preslušao i na posljedku prosija, onako odabrao 23 imena koja su završila na 4 strane vinila Croatia on the Move, a na izdanju se nalaze Ejbop, B-Daughter, Čuj, Daliborovo granje, Djeca, Eter, Free Kind, Idem, Irena Žilić, Jonathan, Krijes, LHD, Nemanja, Neon Lies, Nipple People, Pocket Palma, Porto Morto, Sara Renar, The Moose Rush, Tidal Pool, Trokut, Žen i Živa. Ako niste sigurni, da, ovo su sve naša domaća glazbena imena. Ali mi smo u nastavku uz Ariana Grande i ona ima novi singl i novi studijski album. Još jedan put želimo svima dobar dan, dobro jutro.

Ušparaj u Sparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Sparu.

Ođe su te ocean, Eni, a ja vas pozivam na sajam tradicionalnih proizvoda Istre i Kvarnera. 18. Učkarski samanj i ove godine će biti održan na Prijevoju poklonu u Parku prirode Učka, te će se sutra na njemu predstaviti više od 50 izlagača iz Primorsko-goranske i Istarske županije. Dakle, tu se promiče tradicija tog kraja, naravno zaštita i očuvanje prirodne baštine, kao i domaći proizvodi, tradicijski obrti i cjelodnevni kulturno-zabavni program koji vas tamo očekuje, naravno i ugostiteljski, te dječji i edukativni. Na onim izložbeno-prodajnim štandovima predstavit će se i lokalni proizvođači i udruge, naravno, koje će promovirati svoje proizvode, a ako se tamo zateknete, moći ćete kupiti razne mliječne, mesne, suhomesnate proizvode, med, voće, rakije, razne likere, vina, kraft piva, čajeve, džemove i slično što se već nađe na ovakvim sajmovima, a bit će i tradicionalna izrada autohtonih glazbala i drvenih figurica. Moći ćete se upoznati s gljivarstvom i kulturnom baštinom Lovranštine, a posebna atrakcija će i ove godine biti taj jedan tor s autohtonim stvarima koje ćete tamo moći naći. 8 sati 14 minuta uz drugi ste program Hrvatskog radija. Promet u zemlji teče bez smetnji, posebnih ograničenja, imamo dosta povoljne uvjete za vožnju, tako da želim ugodnu vožnju, sretan put svima. Samo ću napomenuti na 2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je sad negdje duga, malo se skratila, bila je 2 km, sad javlja hak negdje oko 1. Ako ne znate kamo, evo možda prijedlog za sutra, rekla sam 6. rujan, dakle sajam tradicionalnih proizvoda Istre i Kvarnera, već 18. evo, punoljetan je Učkarski samanj, Prijevoj poklon u Parku prirode Učka, to je lokacija, možete se provesti i tamo, sutra ne bi trebalo biti ni kiše, nešto niža temperatura, pa možda baš evo prava stvar za pogledati, posebno ako želite možda vidjeti kako izgledaju autohtone životinje tog kraja. Spomenula sam ovaj tor, bit će tu boškarin, ovca, koza, tovari, krave, ali prave autohtone. Ostanite naravno i dalje uz drugi program, ako ima što dojavite iz prometa, besplatno je 0800 0022.

Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.

0: 8:30.
1: Drugi program.
0: Nakon velike afere s desecima tisuća tona opasnoga otpada nezakonito odloženog na području Gospića, u Zagrebu se danas održava prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Sudionici prosvjeda okupljaju se u 11 sati na Trgu kralja Tomislava, odakle će krenuti prema Trgu bana Jelačića, gdje u podne počinje središnji dio programa. Prema najavama organizatora, to bi mogao biti jedan od najmasovnijih prosvjeda u posljednje vrijeme u Hrvatskoj. Poduprli su ga predsjednik Republike Milanović, kao i sindikati, te mnoge osobe iz javnoga života, a očekivano i politička oporba. Mostovac Nikola Grmoja kaže da je premijerov odlazak u Gospić prije nekoliko dana bio pokušaj miniranja prosvjeda.
2: To mu neće proći. Ljudi očekuju hitno i brzo rješenje, ali očekuju kažnjavanje odgovornih. A jedan od onih koji su u najmanju ruku politički i moralno odgovorni su upravo vladajući na čelu s Andrejom Plenkovićem.
0: Jednome od najvećih kritičara tuniskoga predsjednika, novinaru Mohamedu Jusfiju, određen je pritvor nakon što je uhićen dok je ulazio u zgradu lokalnog radija gdje je trebao gostovati u programu. Jusfi je glavni urednik jednoga tamošnjega istraživačkog portala, a skupine za ljudska prava tvrde da je njegovo uhićenje napad na neovisne medije. Upozoravaju na sve češće pokušaje gušenja preostalih neovisnih glasova u Tunisu otkako je predsjednik države suspendirao parlament 2021. i raspustio ga 2022. Ove godine već zatvoreno nekoliko medijskih osoba. Ovoga vikenda u selu Jaškovu pokraj Ozlja održava se Štrudlafest. Dio onoga što vas očekuje na gastronomskom festivalu otkrila nam je organizatorica Lidija Žganjer-Gržetić.
3: Prvi put izbor Zlatne bake Štrudlafesta, nakon toga naše tradicionalno natjecanje u izradi najbolje štrudle Hrvatske. Tu su gastro radionice na kojima ćemo izrađivati Guinnessovu štrudlu. U nju ćemo staviti kozji sir koji je nedavno isto tako ušao u Guinnessovu knjigu rekorda, tako da spojit ćemo dva gastro Guinnessova rekorda iz Karlovačke županije.
0: Bile su to novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, čitala je Rosanda Tometić, a uredila Kristina Bokanić. Novosti. I vrijeme danas, pretežito sunčano, poslijepodnevna oblaka uz kišu ili poneki pljusak. Do umjeren jugozapadni vjetar okrenut će na sjeveroistočni i sjeverni, prolazno i jak. Na moru slab jugozapadnjak i jugo, potkraj dana na sjevernome dijelu bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Proizvodi Rio Mare, 2+1 gratis. Špageti ili penne rigate Barilla, 500 grama, 94 centa. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je duga oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici prolazak hodočasnika između čvorova Zagreb Istok i Sesvete u smjeru Goričana vozi se usporeno jednim trakom, kolona je duga oko 2 km. Putnički promet pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
4: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file Cekin 500 grama 5,69, kruška Abata kilogram euro 59. Špar, iznesi najbolje na stol.
6: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. There is a 1 km long queue on the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Trakošćan toll station in direction Zagreb, and a 2 km long queue on the A3 Zagreb bypass road between the Zagreb Istok and Sesvete junctions in direction Goričan. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Idemo malo prekinuti Cool and the Gang, idemo do Hrvatskog autokluba. Imaju izvanrednu obavijest za sve vozače.
1: Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Na zagrebačkoj obilaznici u blizini čvora Zagreb-Zapad opasnost je od životinje na kolniku. Prema dojavi radi se o srni. Do slušanja.
2: You're listening to an emergency report from the Croatian Automobile Club. Due to a doe on the A3 Zagreb bypass road near the Zagreb-Zapad junction, we ask the drivers to exercise extreme caution. Have a safe journey.

Dobro jutro, dobri ljudi. Ponovit ću ovu informaciju. Dakle, Srna na A3 na čvoru Zagreb-Zapad. To još nisam čula, evo. Zagreb-Zapad, Crna, to bi me, taj prizor bi me iznenadio. Promet se vodi po dvije prometne trake u oba smjera, brzina je smanjena na 60 km na sat, pa svakako pripazite. Dakle, A3 Bregana Lipovaca na A2 Zagreb-Macelj pod naplatom, pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je negdje oko 1 km. I evo nam jedne vijesti koja dolazi iz svijeta sporta. Povodom proslave 25. obljetnice postojanja ABA lige, objavili su popis 25 najboljih igrača u povijesti lige, a na njemu se na 5. mjestu našao i hrvatski reprezentativac Dario Šarić, dok je prvi Nikola Jokić. Osim Darija, od hrvatskih košarkaša na ovom popisu su još i Bojan Bogdanović, Dino Rađa, Luka Božić, Kruno Simon, Marko Popović i Ante Tomić. Popis najboljih 25 igrača u povijesti ABA lige, dakle ima ih 25 i neko koliko naših imena, a najveći broj ukupnih glasova, kao što rekao, dobio je Nikola Jokić, 94,3. 8.44, mi vam želimo, pa možemo reći već sad, dobar dan, još jedna vruća subota pred nama, danas temperaturni maksimalac

Uz Dua Lipu smo, a netko nam je poslao fotografiju lokacije gdje će se naći danas. Gastro manifestacija Taste Like Marenda nastavlja svoje putovanje Šibensko-kninskom županijom, pa danas stižu u Tisno na Trgu Rudina od 10 sati. Evo, za malo više od sat vremena očekuje vas jedno ugodno druženje uz tradicionalne marende koje će pripremati šef Bartol Stegić i osoblje restorana Bonafide. Biće tu naravno i vina, glazbe uživo, pa kreativna radionica s morskim vjenčićima i tako dalje. Ako ste u blizini Tisnog, budite tamo točno u 10.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na Školska knjiga HR.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Račun? Ne treba? A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR Mreža. Oglasi.
5: Hrvatskog radija.
6: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
7: Hrvatskog radija.
5: Hrvatskog radija.
6: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
8: Prijenosi HNL-a na drugom.
6: Slušajte nogomet na radiju.
9: Samo na Hrvatskom radiju.
10: Za koji Hrvatski radio?
11: Hrvatski radio.
10: Hrvatska
11: radio televizija. Da, Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
10: Odlično!
9: Samo na Hrvatskom radiju.

doživotno. Ma tko bi želio živjeti doživotno? Ha? Jel bi vi? Jel bi mogli to izdržati? Hm? Ili možda recimo 500 godina dovoljno, ajde, da vam dosadi sve to skupa. Doživotan u onom prenesenom značenju, kada je filmska industrija u pitanju, svakako je Tom Cruise. Kažu, jedno od imena koje najviše privlači publiku u kina i zapravo gledanju filmova. Čovjek čiji se film s nestrpljenjem očekuje, jer Toma Cruisea gledat ćemo u novom naslovu. Digger je naziv filma Alejandra Gonzalesa Iñárritua, koji stiže i u naša kina 1. listopada, dakle evo za manje od mjesec dana, i jedan je od najiščekivanijih filmskih projekata ove jeseni. Vani je već i poster i teaser i već su izazvali veliko zanimanje među ljubiteljima filma, jer je Tom Cruise u potpunosti neprepoznatljiv. Ima dosta i protetike na licu, potpuno je sjed, tako da izgleda drugačije nego onako kao što ga gledamo, jel, svakodnevno. Riječ je zapravo o komediji katastrofalnih razmjera, što donosi neku najavu humora i napetosti u onom Iñárritu, u ovom stilu. Inače, čovjek je zaslužan i za Revenanta, filma za kojeg je Leonardo DiCaprio napokon osvojio Oscara. Ali za Digger, snimanje je trajalo punih 6 mjeseci u Velikoj Britaniji. Tom Cruise je tu, osim što je glavna uloga, osim što je Digger Rockwell, on je i producent filma. On je zapravo najmoćniji čovjek na svijetu. Ne, mislim, govorimo o filmu, o radnji filma, ne o Tom Cruiseu, iako kada je filmska industrija u pitanju, rekla bih da je svakako među top 3. I upušta se u paničnu misiju kako bi dokazao da je spasitelj čovječanstva prije nego što katastrofa koju je izazvao uništi sve. Dakle, on izazove katastrofu koja uništi sve, a onda je on taj spasitelj. Datum izlaska filma u jesen sugerira da bi Digger mogao imati ovih dana i premijeru na filmskom festivalu u Veneciji. Mostra je naime počela. Upravo tamo je Iñárritu već predstavio nekoliko svojih najpoznatijih dijela: Bard of False Chronicle of a Handful of Truths, Birdman i 21 Grams. To su dakle filmovi koje potpisuje, a mi čekamo Diggera tamo početkom listopada. Do tada se prisjećamo velikog hita iz prvoga Top Guna. Vratit ćemo se malo u vašu i našu mladost, a i u mladost Toma Cruisea. Evo nam Kenny Logansa, Danger Zone.

0: račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Svaki dan s drugim.

Suzy 4 je u originalu, a ovo je remiksirana verzija Cyrila koja je bila i najemitiraniji singl u našem eteru prije 2 godine. 9 sati je i 15 minuta, pregledavamo malo i agencijske vijesti i sad stiže naravno jedna vijest iz Bijele kuće. Točnije, administracija gospodina Trumpa počela je izgradnju 76 metara visokog slavoluka u Washingtonu, iako tu bile dosta i pravne zapreke i projekt još nema ono konačno odobrenje za prostorno planiranje, ali gospodin Trump je odlučio da ga on ipak mora imati. Slavoluk je zapravo dio njegovog šireg nastojanja da ostavi svoj trag u arhitekturi američkog glavnog grada, što eto uključuje projekte i poput ovog kojeg sam navela, ali i nove plesne dvorane u Bijeloj kući, obnova bazena ispred Lincolnova memorijala i preuređenje golf igrališta u parku, u jednom od parkova. Ministar unutarnjih poslova objavio je na društvenoj mreži X da će radovi na iskopu za ovaj slavoluk početi tijekom sljedeća 2 tjedna. 9:16, vi ste uz drugi, zajedno smo do 10, onda malo selimo na Dubrovačku špicu, a ako imate kakvu informaciju iz prometa, slobodno dojavite, može i na WhatsApp 099-616-7002. Evo nam sad nešto novo. Duet koji su snimili Jasna Zlokić i Jakov Jozinović. Ljudi poput nas, ime je pjesme, možete mi javiti kako vam se sviđa.

8:23, stigle su nam i snimke koji su objavili iz inicijative Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Snimka je zapravo kako su krenuli iz Gospića na ovaj današnji prosvjed u Zagrebu uz baklje. Već se ovdje na Tomislavovom trgu u Zagrebu okupljaju ljudi, u 11 sati planiraju i krenuti prema onom središnjem glavnom trgu u glavnom gradu. To je samo jedna od vijesti pristiglih evo u zadnjih sat vremena. Policija u Zagrebu oduzela 15 električnih romobila, evo sad je i to vijest s obzirom na situaciju s tim romobilima i nezgodne i teške prometne nesreće i nažalost čak ima i smrtnih posljedica, treba svakako pripaziti i vidim da policija je sad malo i pojačala nadzor i kontrolu i po tom pitanju. Još nas čeka nekoliko dana velikih vrućina, tek sredinom sljedećega tjedna neka promjena, ali bolje ništa ne nagovijestiti jer nikad ne znate hoće li se i ostvariti. U Rijeci kreće trodnevno zaprašivanje komaraca, dakle od 6. do 8. rujna. Tretmani su planirani na područjima mjesnih odbora, imate cijeli popis od centra Sušak, Školjić, Gorna Vežica i tako dalje. Potražite naravno na webu za onaj dio ako ste u Rijeci gdje vi živite. I objavili su kako će suzbijanje provoditi metodom hladnog zamagljivanja u kasnim večernjim satima, dakle nakon 22. Zapravo je to sredstvo kojim uništavaju komarce, onda se ono raspršuje u vrlo sitnim kapljicama na područjima gdje se oni okupljaju. Tako da evo, bilo je problema s komarcima ovoga ljeta, ali posebice opasan i ovaj virus zapadnog Nila koji nam je stigao u posljednje vrijeme, pa i zbog toga treba biti dodatno oprezan. Za 5 minuta naše novosti, samo da evo pogledam još kratko da vidimo imali šta iz Hrvatskog autokluba, s obzirom da je 5. rujan, više nije baš ona špica sezone, ali je intenzivno na cestama u našoj zemlji. Povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, ali nema kolona. Lijepo je to, prvi vikend u rujnu i nema kolona. No jedna se prometna dogodila između Karlovca i Novigrada na 41. kilometru u smjeru juga, vozi se jednim trakom usporeno, kolona je sad trenutno duga, a ipak ima kolona, sama sebi sam skočila usta, ali dobro, to je ovo, između dakle Karlovca i Novigrada 41. kilometar, kolona je duga oko 3 km, a kolona oko 1 km na ulasku na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba. I još jedna prometna na A4 između čvorova Novi Marof i Breznički Hum na 53. km u smjeru Zagreba, vozi se jednim trakom usporeno. Čujemo se nakon novosti.

0: 9:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Mnogi Ličani krenuli su autobusima u Zagreb na prosvjed koji organizira inicijativa Gospić je naš dom. Na put su ih ispratili bakljama. U glavni grad stižu sa 7 zahtjeva koje su sinoć uputili vladi. Među ostalim traže da se u roku 20 dana predstavi cjelokupni program sanacije odlagališta otpada s obvezujućim rokovima. Žele da se najkasnije u roku od 3 mjeseca ukloni više od 30.000 tona zakopanog otpada, te da se sve takozvane crne točke u Hrvatskoj uvrste u plan gospodarenja otpadom s jasnim rokovima i financijskim okvirima. Traže i da odmah stupi na snagu privremena zabrana uvoza otpada. Okupljanje prosvjednika je u 11 sati na Trgu kralja Tomislava u Zagrebu, a glavni program je u podne na glavnom zagrebačkom trgu. Velik dio Zagreba od sutra je bez tramvajskog prometa. Zbog radova na modernizaciji ispravljačke stanice Patačićkina prekinut je tramvajski promet Branimirovom ulicom od glavnog kolodvora do Draškovićeve, zatim Držićevom, Draškovićevom, Zvonimirovom i Šubićevom ulicom te Trgom žrtava fašizma. Tramvaj neće voziti ni ulicama Franje Račkoga i Kneza Mislava, Jurišićevom, Vlaškom i Ksaverskom cestom do Mihaljevca, te od terminala Mihaljevac do Gračanskoga dolja. Više linija prometovaće izmijenjenim trasama u oba smjera, a linije 7, 11, 13 i 15 uopće neće voziti. Umjesto tramvaja prometovaće 4 izvanredne autobusne linije 623, 624, 625 i 626. UEFA je kaznila Crvenu zvezdu zbog skandiranja i transparenata posvećenih ratnom zločincu Ratku Mladiću. Kazna uključuje novčanu kaznu u iznosu nešto manjem od 100.000 eura te zabranu prodaje ulaznica njezinim navijačima za sljedeću gostujuću utakmicu protiv Lugana u konferencijskoj ligi u Švicarskoj. UEFA je u svojem objašnjenju navela da je zvezda kažnjena zbog rasističkog i diskriminirajućeg ponašanja navijača neprimjerenog sportskom događaju, ali i zbog nesportskog ponašanja te napada na drugog igrača. Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Čitala je Rosanda Tometić, a uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I vrijeme danas bit će pretežito sunčano, poslije podne na oblaka uz kišu ili poneki pljusak. Do umjeren jugozapadni vjetar okrenut će na sjeveroistočni i sjeverni, prolazno i jak. Na moru slab jugozapadnjak i jugo, potkraj dana na sjevernome dijelu bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
2: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora. Zbog prometne nesreće između čvorova Karlovac i Novigrad na 41. kilometru u smjeru mora vozi se jednim trakom usporeno u koloni od oko 4 kilometra. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je oko 1 km. Na Krčkome mostu povećana je gustoća prometa u oba smjera. Povremeno se vozi usporeno u smjeru otoka Krka. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
3: Good morning from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic density is increased on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between Zagreb and Bosiljevo in direction of the sea. Due to a traffic accident between the Karlovac and Novigrad junctions in direction C, traffic is proceeding over one lane in a 4-kilometer long queue. There is a 1-kilometer long queue on the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Trakošćan toll station in direction direction Zagreb. On the Krk bridge, traffic density is increased in both directions, with occasionally slow traffic in direction of the island. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.

51 mjeseca rujna i iako smo već evo ugazili, kao što je rekla Jena jutros, dežurno prognostičara kalendarski prema jeseni, još uvijek bukte požari, još uvijek ih ima, visoke su temperature i treba dodatan oprez. Jučer je puknuo požar i to dosta veliki požar kod Perkovića, tamo negdje poslije podne oko 17 sati i još uvijek nije pod kontrolom gasitelja. Prema prvim procjenama vatra je zahvatila površinu od oko 70 hektara, a kako doznajemo od Darka Dukića, vatrogasnog zapovjednika Šibensko-kninske županije, 50 vatrogasaca je provelo noć na terenu. Dakle, gašenje je i dalje u tijeku, a u ovom trenutku najvažnije je kako stambeni objekti nisu ugroženi.

0: Slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Opasnosti od vozila koje se prema dojavi kreće u suprotnom smjeru na autocesti A7 između čvorova, Rupa i Orehovica. Do slušanja.
1: Hello from the Croatian Automobile Club. You're listening to an emergency report. There's a vehicle in the wrong way on the A7 Rupa Rijeka motorway between the Rupa and Orehovica junctions. Please reduce your driving speed to 40 kilometers per hour, drive very carefully on the right lane only, do not overtake, and turn on all of your indicator lights. Have a safe journey.
2: Drugi drugi.
3: Drugi drugi.
2: Drugi drugi.
3: Drugi drugi.
4: Drugi, drugi. Evo sad već kad se Hak javio, onda ću, morali smo malo prekinuti One Republic, pa ću ja onda i nastaviti i ponoviti ovu informaciju iz Haka, jer važna je naravno za sve na tom dijelu. Ne znam, uvijek se pitam kako se čovjek nađe u suprotnom smjeru, ali očito lako jer se često događa. Vožnja je u suprotnom smjeru A7 između čvora Rupa i čvora Orehovica. Brzina je smanjena na 40 km na sat, naravno mole se svi korisnici za oprez. Ponovit ću, vožnja u suprotnom smjeru A7 između čvora Rupa i čvora Orehovica. U ostatku zemlje je povećana gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora, a ona je jedna prometna između Karlovca i Novigrada na 41. km u smjeru mora. Vozi se jednim trakom, kolona je već duga 4 km. Prije jedno 15 minuta bila je 3. Da, prema otoku kolona je od rotora Šmrika na Krčkom mostu, a prema kopnu kolona je od Omišlja. I jedno vozilo u kvaru u tunelu Tuhović u smjeru Rijeke, dakle na 6 Rijeka Zagreb. Evo, informirala sam vas o prometu, ugodnu vožnju, sretan put. A mi sad putujemo eterom do krajnjeg juga. U Dubrovniku je jutro su 6, čini mi se da je Ena rekla bilo postojanih 25 stupnjeva, pa prilično ugodno ono. Samo se probudite i odmah možete u 6 ujutro zaplivati. To zna Nano Vlašić. Nano, pok, pozdrav.
5: Dobar dan. Pa kada je to bilo 25, ja se ne sjećam. U najmanju ruku.
4: Ne, ne, u 6 ujutro. Aha, 27.
5: Je bilo još više? Pa to... Pa to, pa nisam ja počinio emisiju tako rano kao ti, nama počinje tako 10.
4: Ali dobro, ono u 6 lagano kavica, buđenje, onda te zapljusne ta temperatura jutarnja, neugodna jutarnja temperatura.
5: More i zrak su u nekom trenutku bili, ja mislim, izjednačeni 27-28, tako.
4: Da.
5: A sada je već 31-2 u zraku, more ostalo na 38. Na 28, vidiš da sam poludio. Francesca me gleda zaprepašteno, a Vicko s potpunim razumijevanjem, to je interesantno.
4: Kažu...
6: Potpunim razumijevanjem, aha, što sam ja zaprepaštena.
4: Evo, malo vam gledam temperature, 28,5 kažu, a na aerodromu 30,7.
5: 30,7. Tu nam i direktor aerodroma, baš da čujemo Viktora, našeg šobera, ili ovo točno rekla Monika.
7: Pa vjerovatno je točno, evo ja nisam provjeravao, ali ako je to taj podatak, onda je točan, sigurno.
5: A kako kaže Monika, tako će nam biti.
4: Tako,
5: kaže,
4: nek vam hladno. Tako bude. Uživajte uz klimu, ja vam prepuštam eter i lijepo vas pozdravljam.
5: Thank you, Moniče.

0: Ovdje su likali majmoni u našoj špici nakon Galebova za ludu, jer Darija se sada neće javiti jer je ona pošla na razvaljene splitskog festivala. Večeras će gledat ovo nešto što radi Ivan Leo Lemo. Vicko, ti se bolje razumiješ, ne znam kako kaši nisu na splitskom festivalu. Vi idete na ove, na takve festivale?
1: Kaši su bili na splitskom festivalu, a u ponedjeljak će biti, ja mislim, večer Đele Jusića u
0: pa
1: prijenosu.
0: Pa
1: neće, opet ja sam bio. To će se pogledati, nego ja sam još uvijek na početku emisije. Vi ste rekli 8.76 puta. Što se rimuje sa 8? Ja to moram izbaciti sebe.
0: Izbacio da koju smo brojku ponavljali toliko puta?
1: 8.
0: Francesco, ćeš i ti nešto ovako pametno reći? Nešto s brojevima?
2: Mogu samo ej.
0: Ej, to je bilo jako lijepo. Moniku smo čuli, Neno Bubanović je za tonskim pultom u Zagrebu, Davor Batričević u Dubrovniku, šef naše tehnike u Dubrovniku, Johnny Lešević nam je spojio jutro sve veze prema vama, da čujete dobro kakvu glazbu je izabrao Milo Kravarović, a čuli ste i suvoditelje ICE, Francesco i Vicka. A rekli smo i gdje je Darija. Možda nas Darija iznenadi ako se pojavi i izađe iz mora ko sirena iz 28 stupnjeva toplog mora, u zrak koji je topal i vlažan podjednako, čak i više.

0: Mi smo naravno najprije imali namjeru razgovarati o vrlo bitnim infrastrukturnim objektima na jugu Hrvatske, ali sad ćemo ipak prvo razgovarati o Stradun klasiku ili što već ima Dubrovački simfonijski orkestar. Tu nam je Renata Roman Dobrosavić. Obećali smo da će biti prva da sve prekidamo kad se pojavi ovdje i prekinuli smo sve i ona se pojavila. Ne, ona se pojavila pa smo sve prekinuli.
1: Da, tako je. Mi se žurimo zato što nam upravo orkestar stiže, Miša Majski, legendarni violončelist, i moramo ga dočekati. Tako da evo, hvala na ovoj iznimci.
0: Kako se on može prezivati da je Majski, treba bi Svibanski.
1: Može on što hoće. Ovako, evo, kao što smo rekli, u tijeku je Stradun Classic Festival. Zapravo nalazimo se pred samom završnicom. Večeras održavamo predzadnji koncert u Kneževom dvoru. Ovaj koncert nosi naziv U magli i ovi sjajni glazbenici Stradun Classica izvodit će dijela Bruha, Schumana, Kleina, ali isto tako i predzvedbu dubrovačke skladateljice Marije Gracio. Kao što sam rekla, sutra nas čeka velika završnica, gala uz Dubrovački simfonijski orkestar, uz soliste Stradun Classic Festivala i posebno gosta, kao što sam rekla, Mišu Majsko, koji će nam izvesti dijela Čajkovskog i Sansona, a orkestar zaključiti ovogodišnji festival Mozartovom simfonijom broj 40.
0: U međuvremenu čuli smo i vidjeli po portalima da je bio i još jedan natječaj za ravnatelja orkestra, da ostaje naš Stjepo Medo kao VD. Vidim, nisu se javili neki jaki konkurenti.
1: Tako je, na posljednjem natječaju za ravnatelja nije izabran niti jedan od prijavljenih kandidata, te je Stjepo Medo izabran za vršitelja dužnosti ravnatelja do ponovnog izbora ravnatelja.
0: Mi navijamo za našeg Meda, a sad bismo mogli već lagano najaviti i Dubrovnik u pozno ljeto, je li tako, ili ide taj festival?
2: Grozno ljeto.
1: Dubrovačku glazbenu jesen. Tako je, zapravo čim završi Stradun Classic, već od sljedećeg tjedna započinjemo našu jesensku koncertnu sezonu. Imamo jednu malu promjenu. Najprije su bili najavljeni koncerti 8. i 10. rujna. Najprije recital pijaniste Đura Tikvice, te u četvrtak koncert Đura Tikvice s orkestrom. Međutim, zbog najavljene kiše u četvrtak imamo jednu promjenu u kalendaru. Koncert Đura Tikvice s orkestrom održat će se 9. u srijedu 9. rujna u Kneževom dvoru s početkom od 21 sat.
0: Renči, hvala lijepa. Čuli smo, znači, naša koncertna zbivanja.
2: Zamisliti kakva smo mislila. Renči ide na aerodrom, a aerodrom je došao nama.
0: Jest, stvarno nevjerojatno. Evo ovdje kad sam ulazio u Lapaske dvore, vidio sam da su tamo napravili nekakve ograde sigurnosne, koje su toliko malo razmaknute da bi ja trebao proći ispod, a ne između. Nema šansa da prođem između onoga. Nego srećom neko je pomaknuo onu treću, tako da sam ipak imao dovoljno širine.
2: Niste brdo prebacivali okolo.
0: Se, ubacimo, je ovdje je došao jedan vrlo
2: on bi se isto mogao probući.
0: Rabijatni, nekadašnji rock gitarist dubrovački koji živi u Kufer Varošu u Kanadi.
2: Kufer Varošu.
0: Jes, Vancouver. I on će sada dobiti, odnosno dobio je već izravnu avionsku vezu za Kanadu.
2: Tako je, Kanada, udruženog grada. Ovdje nam je ravnatelj, odnosno generalni direktor Dubrovačke zračne luke, Ruđera Boškovića, Viktor Šober. Lijepa vijest, iduće godine, dakle, nekako težimo toj Sjevernoj Americi, povezivanju, od iduće godine imamo još vezu sa Air Canadom.
3: Pa je, mi smo u posljednjih nekoliko zadnje dvije godine nakon onog ojačavanja suradnje s Unitedom i te poveznice s New Yorkom aktivno zapravo uvijek radili da sa Sjevernom Amerikom, vamo to tako nazvati, i zapravo ili Kanadom ili Sjedinjenim Američkim Državama, zapravo dovedemo još jednu dodatnu destinaciju, još jednu dodatnu rutu. Naravno, dovođenje jedne takve rute i zapravo povezanosti te direktne sa Dubrovnikom nije jednostavno i uvijek vam treba jako puno sinergija. Ovaj put zaista moram se zahvaliti prvenstveno toj sinergiji na nacionalnoj razini koja nam je zapravo pružena i od Ministarstva turizma i ministra Glavine, koji nam je jako puno pomogao ovima, u ovome zapravo u zaključivanju ovoga dogovora sa Air Canadom. Također uvijek i ono destinacijski što moramo imati sinergiju, tu je uvijek i grad i županija i njihove turističke zajednice, tako da mi to sve zajednički radimo sinergijski, ponašamo se kao jedan blok kad nastupamo, tako da evo. dogodilo se i drago nam je to.
2: Inače, upravo se ta odluka da se okrenemo jače prema tržištu Sjeverne Amerike pokazala ključnom, jer brojke su u čitavoj Hrvatskoj dobre, dakle brojevi noćenja dolazaka, međutim ta činjenica da nama prednjače gosti Sjedinjenih Američkih Država, da su tu i Kanađani, u prvih 10 se pokazalo onom odjelnicom da ova sezona bude financijski jako uspješna.
3: Pa je, mi imamo jednu, rekao bi jednu, na našem aerodromu zapravo imamo različite segmente prijevoznika, imamo i od low costa koji ima jednu određenu mjeru i nama je komforan i mi je držimo, ali zapravo uvijek gađamo i ove legacy takozvane prijevoznike i te destinacije s koje dolaze, ajmo reći, taj bogati sloj putnika koji Dubrovnik voli i koji je Dubrovnik zanimljiv. Tako da nama je zaista sad preostalo se što više pokušamo spojiti i dalje. Ja mislim da mi imamo još potencijala za interkontinentalne letove i na istoku i na zapadu, tako da ovo, sad ćemo malo gledati šta možemo napraviti na istoku. Mislim da će se uskoro i tu događati nekakvi razgovori, tako da nadam se da evo u tim nekom narodnim razdobljem koji slijedi ispred nas, da ćemo im biti u poziciji da podijelimo još neki lijepi lijesti. Evo sad zaista fokus je zaista na interkontinentalnim letovima i na to jedno snažnije povezanosti Dubrovnika sa svijetom.
2: Ajmo sad jednu lijepu vijest, dakle da pojasnimo svim našim slušateljima iz čitave Hrvatske, jer ovo će svima razrogačiti oči. Kad idete od sada na u Dubrovačku zračnu luku, više nema vađenja kaladonta, četkica, dezodoransa, vodice, laptopa i svega, nego samo stanete, ono vas skenira i produžite.
3: Pa je, mi smo zaista evo kao prva zračna luka u Hrvatskoj nabavili te nove uređaje za zračne preglede. To su uređaji koji zapravo rade na jednu najnovije zapravo tehnologiji, na takozvanih CT tehnologiji, zove se C3 uređaj, i to nisu oni klasični rengenski uređaji koji smo prije imali. To će zasigurno poboljšati korisničko iskustvo i iskustvo putnika kad putuju preko Dubrovačke zračne luke, vrlo brzo će prolaziti. Zaista nema vađenja kozmetike, nema vađenja elektroničkih uređaja, također nije više onaj klasični meta detektor, nego je body scanner, tako da evo, to je jedna zanimljivost i do kraja listopada 6 takvih uređaja će biti zapravo instalirano uz ovaj prvi koji smo nedavno instalirali, još dodatnih 5 ćemo instalirati do kraja listopada.
2: I još samo jedno pitanje pa ćemo zaključiti razgovor s obzirom da smo na drugom programu sezone. Dobre brojke su jako dobre. Bolji ste otprilike 5% odnosno na prošlu godinu. Međutim, sve u Dubrovniku počiva upravo na ljetnom redu letenja. Kad on završi, to je konac, sami završetak 10. mjeseca, prelazimo u zimski mod i gostujemanje. Kakva će biti zima?
3: Pa zima će biti, rekao bi da neće biti lošija od prošle koje smo imali, to je sigurno. Mi klasično ono kroz studeni nastavljamo sa destinacijama ono kroz studeni, kao što je Dublin, Beč, Pariz, Madrid i Barcelona. Barcelona, zanimljivost Barcelona će ove godine biti zapravo do nakon nove godine, znači biti cijeli onaj glavni dio, ajmo reći, zimske sezone, odradit će i Božić i novu godinu, tako da bi zapravo pauzu trebala imati tek negdje u siječnju. A novost je recimo Beograd koji ćemo imati povezanost 3 puta tjedno sa Air Srbijom i također Croatia Airlines kojim nastavljamo onu zapravo suradnju vezano uz poveznicu s Rimom i Frankfurtom. I evo, nadam se da ćemo imati razgovor uskoro s njima, vidjeti da li još nešto možemo dogovoriti u ono što se kaže ono u ovim finalima ljetne sezone, da li možemo što dogovoriti s njima za još jednu dodatnu poveznicu u zimi. Evo, to je sad otprilike toliko. Naravno ostaje i Ryanair koji je ono klasično nas povezuje tijekom zime sa 3 destinacije po 2 puta tjedno. Ovaj put došlo do promjene, bit će Dublin umjesto Brisela i bit će Krakov umjesto Beča.
2: Lijepo, bio nam je ovo generalni direktor Dubrovačke zračne luke Ruđera Boškovića, Viktor Šlober, hvala na razgovoru i na lijepim vijestima.
3: Hvala vam i lijepi pozdrav.

0: Od ponedjeljka kreće školska nova godina, tu nam je i pročelnik koji je između ostalog nadležan i za taj dijeli gradski pročelnik, ali prvo ćemo jednog od veterana dubrovačkog stručnog obrazovanja, profesor Josip Žuvela, koji je vitez europske i mediteranske gastronomije. Najavit ćemo u Village Ingria, to je jeli, centar kompetentnosti naše dubrovačke turističke i ugostiteljske škole, regionalni centar. Imamo jednu vrlo zanimljivu publikaciju najaviti.
1: Da. 10. ovog mjeseca u Village Ingria bit će promocija jedne nove knjige pod nazivom Od srca na trpezu. Naime, izdavač je turistička zajednica županije. Urednice su dvije, gospođa Maja Zlokić-Veloluška i gospođa Katija Žitković-Dubrovkinja. Ja sam recenzent. To je jedna nova knjiga koja se bavi gastronomijom ovih prostora. S obzirom da je županijska turistička zajednica, autor, oni su tražili, što je dobro, pokrivena cijela županija. Dakle, ne samo grad Dubrovnik, nego sve ono što se može dobiti u Konavlima, Župi, Mljetu, Korčuli, Pelješcu i
0: Lastovu, Neretvi.
1: Da, Neretvanska dolina. Autori su tri škole turističke ugostiteljske škole, to je Dubrovačka škola, Korčulanska škola i škola iz Ploča. To nije ta knjiga koju sam dobro prostudirao kao recenzent. Prepoznatljivo je da to nije popis nekih receptura. Čitajući tu knjigu možemo prepoznati običaje, vjeru, zanimanje, socijalni, ekonomski, društveni odnosi koji su vladali na ovim prostorima, osobito kako se je naš narod u tim škrtim, teškim godinama hranio. I zato tu knjigu preporučujemo. Ona će biti dobra za svaku obitelj, jer je normativ jela rađen za 4 osobe, to znači za jednu obitelj. Biće dodatna stručna literatura školama i biće dodatak našem turističkom proizvodu.
0: Profesore, jeste li morali maknuti svoju barku iz porta sad kad se igra ovaj mali vaterpolo 3-3, odnosno 4-4?
1: Je, izvadio sam je u posad i više neću ni baciti umore, ali eto, svi smo se morali povući, a to je tako.
0: A jeste gledali kako? Vi od ozgo s Ploča, s vaše balkona, vidite ili ne vidite?
1: Vidim, gledam. Bio sam u portu i gledao sam sa balkona, a i gledam na televiziju. To je vrlo zanimljivo i dobro je to malo. Osobito me zanimaju sada polufinali i finali.
2: A s nama je ovdje i pročelnik upravnog odjela za obrazovanje, socijalnu skrb i civilno društvo grada Dubrovnika, Živo Brčić, naravno logično uz početak nove školske godine i vrtičarci su nam krenuli u novu pedagošku godinu. Kakva je situacija na području grada Dubrovnika i što se tiče kapaciteta i što se tiče brojki?
3: Brojke, prije svega dobro jutro vama i slušateljima. Brojke su nešto malo manje nego li prošle godine, ali ono što rekao bih nas čini zadovoljnima da taj pad nije prevelik, tako da je u granicama nekakvih normala što se tiče kapaciteta vrtičkih, više smo nego dobro posloženi. Očekuje nas sad kroz mjesec dana novi ciklus upisa u dječje vrtiće, pa ćemo onda više znati kako stojimo. Trenutno je, dakle, nemamo liste čekanja i sve kako treba.
2: A što se tiče prvašića, to je nekako možda najzanimljivije pitanje kada kreće nova školska godina.
3: Tako, oni su sigurno kao i njihovi roditelji ushićeni. Tako je, u ponedjeljak krećemo, ujutro već imamo satnicu gdje ko od nas koju školu će posjetiti. Veseli da smo evo vrlo blizu činjenici da će i posljednja škola koja je u dvije smjene vrlo skoro preći u jednu smjenu. Mislim da je realno očekivati da osnovna škola Mokošica početkom drugog polugodišta krene u jednu smjenu i onda je svih 7 škola kojima je grad Dubrovnik osnivač u jednoj smjeni. To nas veseli jer nam to otvara cijeli niz drugih mogućnosti i sportskih aktivnosti za klubove koji imaju manjak prostora i kapaciteta za trenažni proces, ali i za sve druge aktivnosti koje se u popodnevnim satima mogu odvijati u školskim prostorima.
2: S obzirom na ove vrućine i da osjećaj kao da ljeto nije nimalo popustilo, premda smo već u rujnu, bilo je nekih želja za odgodom samog početka škole, a ima promjena i u kalendaru što se tiče praznika.
3: Tako je, ministarstvo je odlučilo vratiti se na jedan od modela iz prijašnjih godina. Što se tiče odgode, mislim da za sad nema razloga za to, jer najave su takve da ne ukazuju da će biti ekstremna vrućina, bit će vruće. Većina naših škola, osim škole, zgrade u centru u osnovnoj školi Marina Getalića, koja nije nego, klimatizirana, već ima pokretne klime, sve ostale škole su klimatizirane, ali ako zaista bude potreba, ravnateljice će pravovremeno reagirati. Naravno da ćemo mi u skladu sa realnom situacijom se prikloniti mišljenju većine i vjerujem da će ministarstvo onda u slučaju potrebe izaći u susret i donijeti odluku o odgodi, ali mislim da to sad u ovom trenutku nije realna opcija.
2: Posebno mi je pa i lijepo i zanimljivo i drago što mi imamo i škole baš u povijesnoj jezgri grada. Mislim da je to i posebno iskustvo za sve učenike koji idu baš u gradu u školu.
3: Pa svima, ja mislim i učenicima i učiteljima, ali i ljudima koji žive oko te škole, ali sigurno i strancima, mnogobrojnim strancima koji šetaju tim ulicama. Lijepo je vidjeti zapravo da stara gradska jezgra živi, ne samo zbog škole u Karmenu, nego i zbog umjetničke škole koja je isto tako u neposrednoj blizini. To daje onaj jedan poseban ugođaj cijeloj jezgri i bilo bi značajno drugačije, da ne kažem pusto, da nema djece u školi. Tako da zaista veseli, lijepo je vidjeti naravno i posebno u objektu renesansne palače kakva jest. Onako kako izgleda, reprezentativno, lijepo uređena, zaista izuzetno opremljena svom mogućom tehnologijom koja je potrebna danas za normalno funkcioniranje odgojno-obrazovnog procesa, tako da zaista sa pogledom na porati, na lokrum i na more okolo, zaista mislim da je više negoli predivan ambijent.
2: I inspirativno za sve koji moraju tamo učiti.
3: Pa sigurno. Sam boravak u tako jednoj zgradi daje jedan poseban ugođaj. Ne zaboravite da je škola u centru, znači matična zgrada osnovne škole Marina Getaldića, također u povijesnoj jezgri, dakle također jedna lijepa palača. Kad uđete u prostor i vidite one stare arkade, lukove, prozore, prolaze, mislim to je zaista nešto posebno.
2: I slatko je i vidjeti te pogotovo prvašiće koji prolaze Stradunom upravo uz te tijekove koji su uobičajeni turista i cijele gradske vreve, da se tu događa i život u tom smislu.
3: Pa upravo to sam i mislio. Dakle, činjenica da su djeca tu, znači grad živi i turisti koji dolaze vide kako zapravo grad funkcionira izvan onog turističkog dijela godine, da tako kažemo, zasigurno da ta djeca imaju na neki način privilegiju jer se kreću među cijelim nizom kulturno-povijesnih spomenika koji ih okružuje, žive to 24 sata dnevno, tako da je to zaista poseban ugođaj, zasigurno drugačije negoli učenicima nekih drugih škola koje se nalaze izvan stare gradske jezgre.
2: Ono što je pokazalo se već duži niz godina zapravo problem u vrtićima, premda se radi stalno na kapacitetima, povećanju kapaciteta novim prostorima, sad recentno Biskupski dvor koji se prenamjenjuje za novi vrtić, ipak najveći je možda problem u ljudstvu, u nedostatku odgojiteljica, ali i na tome se radi zapravo.
3: Pa tako je, da. Inače, nedostatak stručnog kadra je nešto što nas prati ne samo u predškolskom odgoju i obrazovanju, nego u cijelom nizu područja. Nažalost, tako je, živimo u gradu koji je turistički, gdje turizam nudi puno više mogućnosti u nekim drugim djelatnostima nego u ovim djelatnostima, i logično je da se ljudi opredjeljuju za nešto što im donosi više, veću zaradu i lakši posao.
0: Franceskin Bartul ide u ponedjeljak u prvi razred.
2: I Vickova Luce.
0: I Vickova Luce, sa ona ne bi najradije pustila novosti, ali moraju novosti ići.
2: Ja
0: Čivo, hvala lijepa, idemo svirati.

0: 10:30.
1: Drugi program.
0: Kod Zagrebačkog glavnog kolodvora počelo je okupljanje sudionika današnjega prosvjeda koji organizira inicijativa Gospić je naš dom zbog velike afere s desecima tisuća tona otpada nezakonito odloženog na području Gospića. Poslušajmo što su o razlozima dolaska na prosvjed rekli neki od građana.
2: Došla sam iz Zagorja, iz mjesta Đurmanec, to je nedaleko Krapine. Lijepa naša, Hrvatska, ne bude smetlište. To mi je glavna poruka i da se svi trebamo u tome ujediniti.
3: Nas zanima me ideologije, bilo što, ali sam zaista pogođen činjenicom da su vlasti propustile reagirati pravovremeno i zapriječiti da se tako nešto uopće desi u našoj lijepoj.
4: Vi, gospođo?
5: Ja sam došla sa Paga i ja pijem ličku vodu. Imam petero djece i šestero unučadi i želim da im ostavimo da naš biser bude biser.
0: Iz Ministarstva zaštite okoliša tvrde da nije točno da se u Hrvatsku slobodno može uvoziti opasni otpad. Navode da se posljednjih godina količine uvezenoga otpada stabiliziraju te da je godišnji uvoz oko 870 tisuća tona. Ističu da je najvećim dijelom riječ o neopasnom otpadu, dok je opasnoga otpada oko 7 tisuća tona. Većina otpada stiže iz država članica Europske unije. Zagrebačka policija oduzela je u samo dva dana pojačanoga nadzora prometa čak 15 električnih romobila te je zabilježila više od 100 prometnih prekršaja. Najviše prekršaja bilo je zbog nenošenja zaštitne kacige, a oduzeti romobili mogu razviti brzinu veću od 25 km na sat. Prema Zakonu o sigurnosti prometa na cestama, takva se vozila ne mogu kategorizirati kao osobna prijevozna sredstva, nego se smatraju nerazvrstanim prijevoznim sredstvima kojima je strogo zabranjeno kretanje po površinama namijenjenima vozilima i pješacima. I za kraj obavijest iz Ravnateljstva civilne zaštite. Centri 112 u podne će ispitati ispravnost sustava za uzbunjivanje. Građane obavještavaju da će puštati zvuk sirene i da nema razloga za paniku. Bile su to novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić. Čitala je Rosanda Tometić, a uredila Kristina Bokanić. Novosti. I vrijeme danas, pretežito sunčano, poslijepodnevna oblaka uz kišu ili poneki pljusak. Do umjeren jugozapadni vjetar okrenut će na sjeveroistočni i sjeverni, prolazno i jak. Na moru slab jugozapadnjak i jugo, potkraj dana na sjevernome dijelu bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
6: Ušparaju Šparu uz 1 plus 1 gratis. Kroasan 1 plus 1 gratis 89 centi. Omekšivač Duel 4,99 € 1 plus 1 gratis. Svaki tjedan ušparaj u Šparu.
7: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1, kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora, kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolona je također duga oko 1 km. Promet osobnih i teretnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
8: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. There is a 1 km long queue on the A1 Zagreb Split Dubrovnik motorway at the Lučko toll station in direction of the sea. On the A2 Zagreb Macelj motorway, there is also a 1 km long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Drugi, drugi.
9: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
9: Drugi, drugi.

0: Vi ste znači na frekvenciji drugog programa Hrvatskog radija i Radio Dubrovnika. Emisija Val na valu još uvijek ide u ovim nevjerojatnim toplotnim valovima, barem na jugu Hrvatske, suša jedno 3 mjeseca, možda i više. A tako je vrlo slično i u Konavlima, gdje nam udruga Agroturizam Konavle opet organizira u ovo vrijeme skoro tradicionalno nekoliko godina zaredom kod Kočana na Gubnu u Đurničinu. Evo nam akademika i našeg čuvenog pjesnika i književnika, ali redatelja filmskog televizijskog autora, gospodina Stjepa Mijovića Kočana, poštovanje i dobar dan, Stjepo.
1: Dobar dan.
0: Amo, što ćemo sada na Gumnu imati, kad će to točno biti?
1: Ove godine to će točno biti sljedeći petak, dakle 11. rujna u 6 sati poslije podne u Kočana na Gumnu će biti nešto uobičajeno, dakle predstavljanje knjiga, odnosno knjige najnovije u kazališnoj kritici, a i ranije neke knjige ćemo spomenuti i podijeliti kojih još nema, da ih može slobodno uzeti. Da ćemo imati Tota Rilovića, pjevača, koji će pjevati i moje i tuđe stihove, drugih stihove, ne tuđih. Onda ćemo imati film koji sam svojevremeno radio za Razvas, Radio Televiziju Zagreb, tadašnji i obrazovni program. Naša filma je Posljednji katrinar, u kojemu je film otkupljen u muzej tehnički u Zagrebu, da se prikazuje s ekskluzijama kada dođe, da se vidi kako se je proizvodio kreć u svoje vrijeme i od Atlantike. I to je ona isti kreć o kojem su sagrađene sve gradske zidine u Dubrovniku. U to doba drugog materijala za gradnju nema, osim onoga koji se napravi krećom. Dakle, imamo film, imamo predstavljanje knjiga i još nešto posebno. Niko Kapetanić je u Branko Matice Hrvatske u Konavljima u zborniku njihovom objavio jedan rad gdje se vidi kako je potpuno uništeno selo Višnjici. 35 obitelji je izgorjelo, popločkano, uništeno, ubijeno. Komitet ili neka pratka družina u to doba. To su te uništili, uopila samo crkvica Svetog Jakova, odnosno Joakima ili Joacima, i nekoliko grobova oko nje. Tamo je i moj davni predak Stjepo Kočan stradao, dakle vi znam gdje i kada, kako i zašto, pa će to biti zanimljivo i nekima drugima, jer to su mnoge sudbine. Eto, tako najjednostavnije, da ne govorim sada što bi se moglo biti.
0: Hvala gospod Stjepo, čujemo se i vidimo u Konavljima.
2: Vidimo se u Konavljima, a možda se s Konavljima nekima vidimo i u gradu. Recimo, to je naš gospar Kljuna, koji je prvi čovjek folklornog ansambla Linđa, za kojim je jedno radno ljeto. Vlaho, radno ljeto, a još radnija jesen.
3: Da, jesen u biti i proljeće su nama najradniji.
2: Znači, postoji u hrvatskom jeziku riječ radniji?
3: Evo, ne znam, nadovezu sam se na tebe, ti si novinar na nacionalnom radiju, valjda znaš bolje od mene. Šalu na stranu, da, krenuli su nam nastupi naši u lazaretima, utorak, petak, 21.30, tako da koristim ovu priliku da svi naši gosti grada i domaći ljudi, naravno, koji nisu vidjeli ove godine Linđu, da nam dođu, koji vole folklor, da nam se pridruže, i naravno gosti našega grada, preporučamo 21.30 lazareti, utorak, petak. Ali pošto smo evo na nacionalnoj frekvenciji, slušaju nas i naši slušatelji diljem Lijepe naše, htio bih najaviti naša gostovanja za jesen, kraj listopada. Znači, subota 24. listopada, gradska dvorana u Valpovu, 26. listopad, ponedjeljak, Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu, i srijeda 28. listopada, sportska dvorana u gradu Rabu. Evo, to su tri lokacije koje ćemo posjetiti kroz mjesec listopad i koristim priliku da sve vaše slušatelje iz ta tri grada pozovem da nas se pridruže i da uživaju u točkama hrvatskog folklora.
2: Vlaho, evo, 9. nam je mjesec, kreće škola, kreću sve školske obaveze, uskoro će krenuti upisi mladih Linđovaca.
3: Tako je, tradicionalno prva nedjelja u listopadu, mi ćemo naravno kroz ovaj mjesec rujan obići škole i svih ćemo, što bi rekli naši ljudi, avizat i upoznat s našim programom rada u pripremnim sastavima i evo, radujemo se novoj generaciji.
2: Bjelanja Vlaho Kljunak, ravnatelj folklornog ansambla Linđa. Vlaho, hvala na razgovor i sretno na putovanjima.
3: Hvala vama.
4: Hey, Em, it's Paul. I was listening to the album. Good fucking luck. You're on your own.

0: O, ovdje ima i Abracadabra, je sidio, nisam znao.
1: Nikad to je Steve Miller Band.
0: Steve Miller je, znaš kaj, otkad je počeo Steve Miller? On je igrao centarfor od njemačke reprezentacije u Bayernu.
1: Miller.
0: Goran Raspopović, predsjednik stonoteljskog kluba Libertas Malin Korol, će nam reći kako nam počinje nova sezona jednim turnirom, u stvari, jel tako, solnog tenisa, ali i liga. Gorane?
2: Tako je, evo, nadamo se da ćemo krenuti stopama spomenutog Bayerna, barem što se tiče uspjeha, jel? Tako da, evo, 12.9. počinje Superliga u stolnom tenisu, tako da prvi meč igramo sa STK Split i nadamo se da će to biti relativno rutinski odrađena partija, tako da, evo, prošle godine smo imali donekle malo hendikep da smo u nekim stvarima kiksali i u principu izgubili prvenstvo koje smo 5 godina zaredom osvajali, tako da nadam se da će da ćemo ove godine vratiti se na stare slave što se tiče seniorskog dijela priče, a također i drugim kategorijama počinju njihovi rasporedi. Što se mlađim selekcijama, evo već ovaj tjedan je u Varaždinu turnir, tako da evo u ovome jesenskom dijelu imaju ih 6 koji na kraju završava sa 13. i 12. u Dubrovniku, Dubrovnik Open, već tradicionalni, jeli, naš turnir u našoj organizaciji, prepoznat kao jedan od najorganiziranijih na razini države, tako da kroz taj turnir u principu, osim onih koje inače idu kroz ostale turnire, na tom našem turniru imaju priliku odigrati baš svi članovi mlađih selekcija i u principu pokazati sav napredak koji su napravili tijekom godine.
0: Kakvi ste kadrovski ovih dana, smo bili svi uznemireni oko prelaznog roka za Dinamo i Hajduka u europskim ligama. Jeste vi oslabljeni ili ste pojačani? Je li vam došao neki Španjolac, Belgijanac?
2: Teško iz financijskih razloga, ali šalim se. Uglavnom ostajem u istoj ekipi koja, evo kažem, već godinama kako je dominirala na hrvatskim terenima, tako da nadamo se da će tako, evo, sad se i nastaviti i u principu smo, evo, dali još jednu sezonu povjerenja istoj ekipi, pa ćemo, evo, nadam se da će to biti opravdano s njihove strane.
0: Sad će Vicko vaterpolo na male branke.
3: Vaterpolo na male branke, mali vaterpolo, odnosno vaterpolo 4x4, dakle golmani 3 igrača. Svjetsko prvenstvo prvi put u povijesti se odvija, gdje drugo nego na vaterpolskoj Wembley u Portu, gradu, dok je sve krenulo. Pa to je 16.
0: Pa koliko je igrača tamo sve skupa? Voda 4x2. Zašto 4x4?
3: 4x4. 4x4.
0: A 4x4.
3: Kao to je pogon na sve 4.
0: 4x4 je 4x4.
3: Da.
0: Od toga 4x4

0: Ti mene zanima.
1: Baš me drago da si privatizirao vrijeme u eteru s ovim dubokim razgovorima. Samo, baš si pomako granice novinarstva.
0: Samo me zanimao Land Rover.
1: Uglavnom Srđan Gavranić je samo ovdje jedan od šefova organizacije. Svega Srđane, turnir ide jako dobro. Došli smo do polufinala.
2: Da, evo, došli smo do polufinala nakon 7 dana. Pa vrlo, mogu reći, vrlo interesantnih utakmica u Starom gradu. Evo, nekih nešto malo više od 100 godina. Nakon što je danas pokojni Rudi Reš donio loptu na isto mjesto u Dubrovniku gdje se sada igra ovaj novi vaterpolo 4x4, mi gledamo novi format vaterpola, 4 igrača su u polju, 4 su na klupi, tako da ovo što je Nano rekao, jes ih 16 u ekipama, ali ih 8 samo u plivalištu.
1: Koliko?
2: 8 ih je u plivalištu. Ovaj... Doista jedan novi format, svi smo bili pomalo skeptični, međutim kad su se pojavile sada utakmice ekipa koje malo bolje znaju, uz dužno poštovanje svih sudionika koji malo bolje znaju vaterpolo i čija je tradicija vaterpola malo dulja, utakmice su visoko energetske, utakmice su jako brze, utakmice su neizvjesne.
1: Utakmice su jako puno golova i ono što je važno naglasiti da se poremetila ta tradicionalna ravnoteža snaga, dakle imamo jake vaterpolske nacije, ali tu su sad i ove druge.
2: Da, jake, pomalo se gubi taj veliki jaz između jakih vaterpolskih nacija i onih koji su uvjetno rečeno slabije nacije, i to je jedna od cilj ovog novog formata, osim da se približi što više publici, da bude što konkurentniji sa drugim sportovima i da se smanji razlika između tih jakih vaterpolskih nacija i današnjih uvjetno rečeno slabijih, ali više tih slabijih možemo reći da nema.
1: Čak i rekordi padaju.
2: Tako je, padaju rekordi, ali čujte, sve je novo, još se sve gleda, otvara, prati, situacija je čisto takva da ni mi sami još ne znamo što nas u ovome sportu čeka, ali povratne informacije, ono što su ljudi vidjeli na ovom svjetskom prvenstvu su više nego dobre i mislim da ovaj sport ima perspektivu.
1: Inače, za sve slušatelje iz Dubrovnika koji ostanu s nama, u idućih sat vremena Srđan će ostati ovdje, pa ćete nam se javiti, odgovorit ćete na 2-3 suluda pitanja, onda ćete osvojiti karte za polufinale, moguće finale, a rećemo samo da danas Hrvatska igra sa državom čije ime ne smije izgovoriti, pa tako li sami nećemo, o neutralnom timu.
2: Da, danas igramo polufinale, nadamo se da će naši momci nastaviti sa jako dobrom igrom.
1: Da će pobijediti Ruse.
2: Ja to ne smijem kazat.
3: Ali mi ćemo se sada prebaciti na jednu posve drugu temu, i to u prekrasan ambijent, barem ovako misaoni, parka Orsule, gdje je ovog ljeta bilo divnih koncerata na tom glazbenom dijelu festivala, no ono što prethodi glazbi i ono što je nekako zaključuje sada u rujnu, to su posebni programi za djecu, za one najmlađe. Više o svemu reći će nam Marin Vidak. Marine, dobar dan, kako je na Orsuli već jučer Krumpir Klaun?
4: Tako je. Prije svega, evo, pozdrav svim slušateljima. Iza nas je jedna jako lijepa sezona. Imali smo prilike ugostiti mnoge vrhunske izvođače. Odradili smo popriličan broj koncerata i evo, prije svega, Bogu hvala da nas je vrijeme poslužilo, da smo sve uspjeli odraditi. Također, volio bih se zahvaliti svima koji su podržali i kupili ulaznice, evo, bili s nama ovo ljeto. Bližimo se kraju, za kraj smo ostavili ono najslađe, taj Park Orsula Sunset Shows program. To je program namijenjen prvenstveno za djecu, kojima je i ulaz besplatan. U gostima nam je trenutno Krumpir Klaun, koji nam dolazi iz Venezuele, ali već godinama ima hrvatsku adresu, ovdje i ženu i dijete. Vjerojatno ga dosta Hrvata već zna jer nastupa na dosta festivala i manifestacija diljem Hrvatske. Njegova specijalnost, osim nekakvog zanimljivog šarma i humora, je spinning top, po hrvatski to bi se zvalo zvrk. S time stvarno čini čudesa, ja sam se ugodno iznenadio što se sve može sa tom igračkom zapravo napraviti, ali eto, između ostalog vozi monocikl, žonglira, i evo, kako se jučer pokazalo, stvarno zabavlja djecu i djeca drže koncentraciju puni kuru vremena na njegovom šovu, što je pohvalno.
3: Ali ono što treba spomenuti, kad se već to zove Sunset Shows, to zaista je spektakularno samo po sebi, dakle doći na tu lokaciju i gledati kako zapravo sunce zalazi, to je već samo po sebi nešto prekrasno.
4: Tako je, stvarno to je jedan spoj lijepe predstave, ali i lijepog pogleda u kojemu dosta roditelja iskoristi priliku slikati sebe, svoju djecu uz predivni zalazak. Samim time smo, evo sad u nekom ranijem terminu, stavili smo početak u 6 sati, s tim da, eto, pričekamo još da se roditelji skupe do 6 kvarat i taman do kraja šova imamo taj najljepših sat vremena, eto, u danu.
0: Ne znam, mislim, kad završava ljetni program na parku Orsuli, to u stvari je znak završetka ljeta, jest da su nam strašno vruće, da su nam strašne suše i sve to skupa isto, niko se ne voli baš tako lako rasta s ljetu.
4: Pa istina, da, svi bi voljeli da ljeto traje malo duže, ali evo za nas koji ga radimo kao sezonu, mislim da je dovoljno dugo i da smo spremni za jedan odmor. I onu zimsku
0: klasika, ko da slušamo gostelje i hotelijere, tako i one govore. Mi bi svi htjeli sezonu 12 mjeseci, ali oni će prvi reći, ma pusti, moramo se i mi odmoriti.
4: Jes, pa sve treba, sve ima svoje vrijeme. Treba znati raditi, ali treba se znati i odmoriti. Evo.
0: Tako je, sve ima svoje vrijeme, tako je naše zajedničko bivanje na drugom programu Hrvatskog radija sa emisijom Val na valu.
3: Tako je, mi ćemo lijepo pozdraviti naše nacionalno slušateljstvo, a ostati s Dubrovačkim i nakon 11.
0: Eto, pozdravljamo i našu Moniku, i Nena, i svih, i pozdrav, hi, bye.

0: Ovo je drugi.
1: Sve najbolje. S vama je Zlatan Skalicki.
2: Sve najbolje i svako vam dobro želim. Opet smo u Zagrebu, u našem studiju. Sa mnom je Nenad Bubanović, playlistu je složio Adriano Bernobić. Prije koju minutu počelo je okupljanje za prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku na Zagrebačkom trgu Kralja Tomislava. Iako je nekih grupica, ja sam to po običaju rekao, rahlo, bilo već oko 9 sati kad sam ja prolazio preko Trga Kralja Tomislava prema poslu. U podne će oni doći na Trg Bana Jelačića i tamo će se zbiti taj glavni dio prosvjeda. Želi se upozoriti, to već znamo, na probleme vezane za desetine tisuća tona odloženog otpada na gospićkom području. Organizator je građanska inicijativa Gospić je naš dom. Okupljanje je počelo, a cijeli prosvjed počinje u podne na Trgu Bana Jelačića. Inače, u Zagrebu je već sada temperatura zraka 30 stupnjeva. Kasnije poslije podne bi moglo biti i jakog vjetra, tako da pretpostavljam da prosvjednici koji su došli u Zagreb imaju na glavama šeširiće kape i uz sebe neku tekućinu, tu mislim na vodu i sokove, a ne nešto drugo, samo da znate, jer vele sinoptičari da će biti vrijeme danas sunčano, osobito na moru, u središnjim i istočnim predjelima te u Gorskom kotaru postupan porast na oblake i mjestimice kiša ili pljusak s grmljavinom. Umjeren jugozapadni vjetar okrenut će na umjeren i jak sjeveroistočni i sjeverni. O tom vjetru sam pričao malo prije. Uz najvišu temperaturu od 30 do 35 stupnjeva, u Zagrebu bi mogla biti do 33, tako da zaštitite se. U Zagrebu ima i problema sa gradskim prijevozom. Još se prije početka školske godine finaliziraju neki radovi, tako da neki tramvaji voze izmijenjenim trasama, neki su zamijenjeni autobusima, morate se dobro informirati što se tiče današnjeg i sutrašnjeg dana. Pretpostavljam da će od ponedjeljka biti sve redovito. Eto, toliko za uvod, još jednom sve najbolje i svako dobro uz drugi.

Tradicionalni štrudla fest u Jaškovu je počeo danas, traje danas i sutra. To je lijepa gastromanifestacija u Jaškovu kraj Ozlja. Inače, Jaškovo je poznato kao selo štrudle, čak su i Guinnessa osvojili. Ove godine 11. izdanje. Već je počelo i ono popularno natjecanje za izbor zlatne bake štrudla festa. Možda bi mogli i zlatnoga dedu birat. Onda će poslije podne biti gastronomske radionice, natjecanje u izradi štrudle s pivom, a navečer je na rasporedu koncert grupe Daleka obala, sutra ujutro program za najmlađe, pa onda egzotični gastro show, navečer nastupa Laura koja pjeva. U svakom slučaju, tijekom cijeloga vikenda, dakle i danas i sutra, posjetitelji mogu sudjelovati u biciklističkim turama, pješačkim turama, kreativnim radionicama oslikavanja tanjurića i uživati u stvarno bogatoj ponudi domaćih proizvoda. Dakle, danas i sutra u Jaškovu, kraj Ozlja, a to nama sa sjevera Hrvatske nije daleko, tradicionalni Štrudla fest.

0: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 8.9. Popust vrijedi čak i na proizvode na akciji. Dođite! Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa! Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo! Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa, više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Jedanaest je i 30.
3: Drugi program. Novosti.
2: U Zagrebu je počeo prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku u organizaciji građanske inicijative Gospić je naš dom. Razlog okupljanja su deseci tisuća tona ilegalno odloženog otpada u Gospiću za koji Ličani traže hitnu sanaciju. Darija Došen iz organizacije prosvjeda poručuje.
4: Mi imamo govornike, predstavnike građanskih inicijativa, čućemo glas struke, molimo ljude da, pošto je ovo već sami ovaj početak, ovako dostojanstven, da tako i ostane. Nadamo se da neće biti nikakvih protuustavnih obilježja, evo, to bi stvarno ovoga narušilo neko ovo zajedništvo. Policija će biti primorana ih uklanjati jer cijeli se današnji događaj pokrivanje kamerama i snima se. Punog srca i dobrih namjera ušli smo u to s jednom jedinom namjerom da što prije krene ta sanacija, da zaštitimo prostor u kojem živimo. Mislim da su ljudi prepoznali tu iskrenost i naše namjere i da shvatili da je ovo iznad svih politika.
2: Iz Ministarstva zaštite okoliša tvrde kako nije točno da se u Hrvatsku slobodno može uvoziti opasni otpad. Navode da se posljednjih godina količine uvezenoga otpada stabiliziraju te da je godišnji uvoz oko 870 tisuća tona. Ističu da je najvećim dijelom riječ o neopasnom otpadu, a da opasnoga otpada ima oko 7 tisuća tona. Većina otpada stiže iz država članica Europske unije. Prema podacima Europskog centra za prevenciju i nadzor bolesti, diljem Europe zabilježeno je više od 1000 slučajeva zaraze virusom zapadnog Nila. Bolest je zabilježena u 15 europskih zemalja, a broj oboljelih naglo je porastao posljednjih tjedana. Najviše slučajeva zabilježeno je u Italiji, a slijede Grčka i Španjolska. Virus zapadnog Nila uglavnom šire komarci među divljim pticama, ali zaraženi komarci mogu ga prenijeti i na ljude. Prema podacima njemačkog instituta Robert Koch, 20% zaraženih osoba razvije simptome slične gripi, a jedna od 100 osoba ozbiljno se razboli. I za kraj ponavljamo obavijest Ravnateljstva civilne zaštite. Točno u podne testirat će ispravnost sustava za uzbunjivanje. Građane obavještavaju da će se čuti zvuk sirena i da nema razloga za paniku. I tom obaviješću završavamo ove novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitala je Rosanda Tometić, a uredila Kristina Bokanić.
3: Novosti.
2: I vrijeme danas. Biće pretežito sunčano, poslijepodne na oblaka uz kišu ili poneki pljusak. Do umjeren jugozapadni vjetar okrenut će na sjeveroistočni i sjeverni prolazno i jak. Na moru slab jugozapadnjak i jugo, potkraj dana na sjevernome dijelu bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
0: Ušparaj u Šparu uz najbolje akcije. Diskontne cijene S-Budget proizvoda, niže cijene vlastitih marki koje imaju kvalitetu top brendova, trajno niske i blokirane cijene. Svaki tjedan. Ušparaj u Šparu.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 između Zagreba i Karlovca u smjeru mora vozi se usporeno u koloniju pokretu uz kraće zastoje. U smjeru mora, kod naplatnih postaja Lučko, kolona je duga oko 1 km. U smjeru Zagreba kolone su pred naplatama Demerije i Lučko, također oko 1 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno. Na Krčkome mostu prema otoku kolona je od čvora Kraljevica, a prema kopnu kolona je od Njivica. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic is slow and queuing with occasional delays on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between Zagreb and Karlovac in direction of the sea. There is a 1 kilometer long queue at the Lučko toll station in direction of the sea and 1 kilometer long queues at both Demerje and Lučko toll stations in direction Zagreb. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. Traffic is slow on the A3 Zagreb bypass road between the Lučko and Zagreb Zapad junctions in direction Bregana. On the Krk bridge, there is a queue from the Kraljevica junction in direction of the island and from Njivice in direction of the mainland. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.

U tijeku je splitski festival, traje još danas i sutra. Sinoć smo slušali pjesme posvećene Zdenku Runjiću. Večeras je na rasporedu praizvedba Jukebox musicala Galeb i ja, jedna totalno dalmatinska priča na prokurativama, a sutra u nedjelju na istoj pozornici nastupa poznata talijanska pjevačica Ana Oksa. Vi koji ste u Dalmaciji i Splitu, svi ste dobrodošli.

Od sveg srca bih želio da ovu subotu provedete u društvu dragih osoba, onako kako vama odgovara. Možda odete u Jaškovo na Strudla Fest, možda u Split na Splitski festival, možda na prosvjed u Zagrebu, hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku, skupljaju se prosvjednici na Trgu bana Jelačića, sve bi trebalo početi u podne, a možda putujete prema moru ili prema unutrašnjosti, što se prometa tiče kratko, između Zagreba i Karlovca, u smjeru mora vozi se usporeno u koloni, u pokretu, u skraće zastoje. U smjeru mora kod postaja Lučko kolona je oko 1 km, a u smjeru Zagreba i Demerje i Lučko kolona je 1 km. Pred naplatom Trakošćan na A2 u smjeru Zagreba također kolona od 1 km, a na Krčkom mostu prema otoku kolona je od čvora Kraljevica, a prema kopnu kolona je od mjesta Njivice. Tak da budite strpljivi, slušajte uhu ugodnu glazbu, najvažnije je stići do cilja.

0: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Proizvodi Rio Mare, 2+1 gratis. Špageti ili penne rigate Barilla, 500 grama, 94 centa. Špar, iznesi najbolje na stol.
1: Sve najbolje.

Prvi tramvaj u Zagrebu 1891. 5. rujna u 13 sati. Bila je subota. Eto, sad nam se to posložilo i interes za novo zagrebačko prijevozno sredstvo bio je iznimno velik. Sljedećeg dana u nedjelju prevezlo se tramvajem 20.000 osoba, a tijekom prve godine nevjerojatnih nešto više od milijun putnika. To su stvarno visoke brojke ako se uzme u obzir da je Zagreb u to vrijeme, dakle 1891. imao oko 42.000 stanovnika. Trasa je počinjala na Kvaternikovom trgu, išla je Vlaškom ulicom, Draškovićevom, Jurišićevom, preko Trga bana Jelačića, pa nastavila Ilicom do Mandalice, odnosno današnje Mandaličine ulice. I tako je to bilo s tim konjskim tramvajem, a vagoni su naručeni iz Graca. Bili su dugački 5 metara, široki 1,80 m i visoki 2,5 metra. Bilo je 17 zatvorenih i 15 otvorenih vagona. Tako je, rekoh, to trajalo od 1891. do 1910. kad je zagrebački konjski tramvaj zamijenio električni. Eto, dobar vam dan.

0: Hrvatskog radija.
1: Super sport, Hrvatska nogometna liga.
2: Hrvatskog radija.
0: Hrvatskog radija.
1: Hrvatski nogomet na Hrvatskom radiju.
2: Prijenosi HNL-a na drugom.
1: Slušajte nogomet na radiju samo na Hrvatskom radiju.
3: Hrvatski radio.
4: Hrvatska radio.
3: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio.
4: Odlično!
1: Samo na Hrvatskom radiju.
5: 12 je sati i 30 minuta.
6: Drugi program.
5: Na Trgu Bana Jelačića u Zagrebu u tijeku je veliki prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku, koji je organiziran nakon velike afere s desecima tisuća tona ilegalnog opasnog otpada odloženog na području Gospića. Evo što je poručila Željka Šikić iz Gospića.
7: Vi koji ne vidite problem u tonama i tonama opasnog otpada koje je odložio čovjek zbog bijednih para kojih se nikada zasititi može. Vi ste oni koji nemaju srama, nemaju obraza.
5: Prosvjednici su stigli iz svih krajeva Hrvatske. Ujedinio ih je problem opasnog otpada koji truje Liku i Ličane.
8: Lijepa naša Hrvatska ne bude smetlište.
9: Ovim postupkom pokazujem vrhunsko domoljublje prema našoj lijepoj. Samo zbog toga sam došao, ne zanima me ideologije, bilo što, ali sam zaista pogođen činjenicom da su vlasti propustile reagirati pravovremeno i zapriječiti da se tako nešto uopće desi u našoj lijepoj.
8: Ja sam došao sa Paga i ja pijem ličku vodu. Imam 5 djece i 6 unučadi i želim da im ostavimo da naš biser bude biser.
5: Jučer navečer buknuo je požar na gradskom odlagalištu Sodol u Ogulinu. Dojava je zaprimljena oko 20 sati i 25 minuta, a vatra je ugašena do 23.30. Policija najavljuje očevid, nastavak kriminalističkog istraživanja i uključivanje inspekcije. Ogulinski gradonačelnik SDP-ov Dalibor Domitrović izjavio je da gradska vlast smatra kako je požar podmetnut zbog političkih razloga uoči zagrebačkog prosvjeda Hod za Liku.
10: Drugi požar za redom u roku od 3 mjeseca na potpuno uređenom odlagalištu gdje je gotovo nemoguće. Postavljene su senzori za mjerenje temperature i nemoguće je da požar izbije, ali požar ipak izbio i mi smatram da je podmetnut po potpuno istom scenariju kao u prvom požaru u 5. mjesecu. Isti oblik požara, ista osoba je dojavila požar, potpuno već viđen scenarij, deja vu.
5: Na požarištu kod Perkovića više nema otvorene vatre. Kanaderi su se vratili u bazu, ali vatrogasci su i dalje na terenu. Poručio je za Hrvatski radio županijski zapovjednik Darko Dukić.
11: Na terenu ostalo 50 vatrogasaca i 2 air traktora ova Airbusa koje natapaju rubne dijelove. Radi se sanacija terena, tako će biti tijekom cijelog dana. Negdje oko 140 hektara je opožarena površina.
5: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredio Davor Rendulić.
6: Novosti.
5: Vrijeme danas pretežno sunčano, poslije podne na oblaka uz kišu ili poneki pljusak. Do umjeren jugozapadni vjetar okrenuće na sjeveroistočni i sjeverni prolazno i jak. Na moru slab jugozapadnjak i jugo, potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
12: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Proizvodi Rio Mare. 2+1 gratis. Špageti ili penne rigate Barilla. 500 grama, 94 centa. Špar. Iznesi najbolje na stol.
13: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1. U smjeru mora, kod naplatnih postaja Lučko, kolone su iz smjera čvora Buzin, duga oko 2 km, i smjera čvora Janko Miroko 1 km. U smjeru Zagreba, kolone su kod naplatnih postaja Demerje, duga oko 1 km, Lučko 2 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, kod naplatnih postaja Trakošćan u smjeru Zagreba, kolone duga oko 1 km. Na zagrebačkoj obilaznici, između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno, a između čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca kolone duga oko 2 km. Promet osobnih i teretnih vozila pojačan je na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
0: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split Dubrovnik motorway, there are queues in both directions. In direction of the sea, at the Lučko toll station, the queue is 2 kilometers long from the direction of Buzin and 1 kilometer long from the direction of the Zagreb-Zapad junction. In direction Zagreb, there is a 1 kilometer long queue at the Demerje toll station and a 2 kilometer long queue at the Lučko toll station. On the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Trakošćan toll station in direction Zagreb. On the A3 Zagreb bypass road, there is a 2 kilometer long queue between the Kosnica and Zagreb istok junctions in direction Lipovac. Traffic is increased at certain border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Sve najbolje

E, jedna lijepa akcija turističke zajednice grada Zagreba, zapravo riječ je o tradicionalnom projektu Upoznaj svoj grad, a ovoga puta od danas pa do 27. rujna svakog vikenda donosi čak 31 termin tematskih razgleda na hrvatskom jeziku. A tijekom cijelog mjeseca aktivne su i redovite free walking ture lokalnih agencija. Dakle, besplatne tematske šetnje održavaju se vikendom uz prethodnu prijavu SMS-om ili WhatsAppom. A teme su sljedeće: u sjeni gornjogradskih pročelja, priče iz davnina Starog Zagreba, zagrebački sin i programi za djecu i obitelji kao što su Zagorkin ključ tajni i zagrebački ringešpil. Tako da zaista tijekom cijeloga rujna puno dobrih razloga za biti sudionikom jedne od ovih 31 ture, sve u organizaciji Turističke zajednice grada Zagreba.

Postanite dio povijesti. Priključite se ekipi rezača pršuta koji će 16. listopada na Internacionalnom sajmu pršuta u Tinjanu pokušati postaviti novi svjetski rekord. 300 rezača, jedan cilj, novi svjetski rekord. Prijavi se na tinjan.hr.

0: sve najbolje.
1: Samo brzo potezno o vremenu do kraja dana, pretežno sunčano, u središnjim istočnim predjelima te u Gorskom kotaru, porast na oblake, pa može pasti malo kiše ili poneki pljusak, uz najvišu temperaturu od 30 do 35 stupnjeva. Što se trenutačnih temperatura tiče, u Križevcima 26, u Krapini 27, Zagreb je na 28, Rijeka 29, Sisak 30 stupnjeva, u Gospiću 31, pa onda Mali Lošinj 32, Plitvička jezera 33 i u Dubrovniku 34 stupnja. Zajedno smo uz drugi želimo vam dobar i ugodan dan.

I sutra će nam vrijeme u Hrvatskoj biti sunčano, vrlo toplo i vruće. Tijekom noći i sutra ujutro još u unutrašnjosti može biti umjerene na oblake, pa mjestimice može pasti malo kiše. Jutarnja temperatura zraka od 14 do 19, duž obale od 21 do 26, a najviša dnevna od 29 do 34, u gorju malo niža. Rekli smo najviša temperatura danas od 30 do 35 stupnjeva. Uživajte u suboti.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Na zagrebačkom trgu Bana Jelačića u tijeku je veliki prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku, koji je organiziran nakon velike afere s desecima tisuća tona ilegalnog opasnog otpada odloženog na području Gospića. Predstavnici inicijative Gospić je naš dom ponovili su zahtjev vladi za hitnu sanaciju opasnog otpada i očekuju objavu plana kako će se to provesti, te su zatražili i privremenu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku. Evo što su poručili Željka Šikić iz inicijative Gospić je naš dom, te čelni čovjek inicijative Vjekoslav Bušić.
2: Nama, običnim ljudima je dosta i vjerujte mi da nas nećete razdijeliti, nećete našoj djeci i nama samima uzeti pravo na život, nećete ubiti prirodnu ljepotu naše domovine, nećete nas pretvoriti u europsko smetlište otrovnog otpada.
3: Neki su rekli da ćemo se ovdje okupiti zato što smo svi isti, da smo nekakvi vragovi i antikristi. Nismo svi isti, ovdje smo svi različiti. Ovdje smo se okupili zato što nas povezuje nešto što je puno veće od nekih naših razlika. To je pravo na zdrav život, pravo na zdrav zrak, pravo na čisto tlo i čistu vodu, pravo na našu domovinu kako smo je sanjali.
0: Premijer Andrej Plenković danas nije u Zagrebu, nego u Italiji, na 52. forumu u Černobiju. Riječ je o međunarodnom skupu koji okuplja vodeće političke i gospodarske sudionike. Plenković je sudjelovao na panelu Europa u svijetu i Širi Mediteran, a održao je i sastanke s glavnim izvršnim direktorom tvornice Pietro Beretta te izvršnom direktoricom UN Habitata. Kineski državljanin pronađen je živ i spašen iz tunela hidroelektrane u Nepalu, 10 dana nakon katastrofalnih poplava u Himalajskoj dolini. U katastrofi izazvanoj urušavanjem ledenjaka, stijena i blata poginulo je više od 1300 ljudi, a više od 5600 još se vodi kao nestalo. Nepalska vojska potvrdila je da je muškarac pronađen u istom tunelu na rijeci Trishuli, iz kojeg su jučer spašena dvojica Nepalaca. Luka Modrić ostaje u hrvatskoj reprezentaciji i bit će na raspolaganju izborniku Slavenu Biliću u novoj sezoni Lige nacija, potvrdio je HNS. Modrić je za Vatrene do sad nastupio 202 puta, a Bilić će popis reprezentativaca objaviti u ponedjeljak. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Lovro Golac, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: I vremenska prognoza za danas, pretežno sunčano, poslije podne na oblaka uz kišu ili poneki pljusak. Do umjeren jugozapadni vjetar okrenut će na sjeveroistočni i sjeverni prolazno i jak. Na moru slab jugozapadnjak i jugo, potkraj dana na sjevernom dijelu bura. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
4: Super vikend ponuda. Ne propustite u Šparu. U petak, subotu i nedjelju. Proizvodi Rio Mare, 2+1 gratis. Špageti ili penne rigate Barilla, 500 grama, 94 centa. Spar, iznesi najbolje na stol.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 u smjeru mora, kod naplatnih postaja Lučko, kolone su iz smjera čvora Buzin oko 2 km, te iz smjera čvora Zagreb-Zapad oko 1 km. U smjeru Zagreba kolone su pred naplatama Demerije i Lučko oko 2 km. Zbog prometne nesreće između čvorova Karlovac i Novigrad u tunelu Sveti Marko u smjeru mora vozi se jednim trakom u koloni od oko 4 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb-Zapad u smjeru Bregane vozi se usporeno, a između čvorova Kosnica i Zagreb-Istok u smjeru Lipovca kolona je oko 2 km. Na riječkoj obilaznici na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije kolona je oko 1 km. Na Krčkome mostu prema otoku kolona je od čvora Kraljevica. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Karlovac and Novigrad junctions in the Sveti Marko tunnel in direction Dubrovnik, traffic is proceeding over one lane in a 4-kilometer long queue. Traffic is increased on the A1 motorway between Zagreb and Zadar in both directions, and on the Zagreb bypass road on the A3 motorway between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana. There are queues on the following sections. There are 2-kilometer-long queues on the A1 motorway at the Lučko toll station in both directions and at the Demerje toll station in direction Zagreb. There is a 2-kilometer-long queue on the A3 Bregana-Lipovac motorway between the Kosnica and Zagreb-Istok junctions in direction Lipovac. There is a 1-kilometer-long queue on the A7 Rupa-Rijeka motorway at the Učka junction in direction Istria. Traffic is also queuing on the Krk bridge in direction of the island from the Kraljevica junction on the A7 motorway. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Sve najbolje.

0: have to interrupt the regular scheduled programming to bring you up to date on a developing situation in Los Angeles.
1: Sve najbolje.
2: Još o prometu, na drugom ima ponešto izvanrednih prometnih situacija. Na A1 povećana je gustoća prometa između Zagreba

U smjeru Zagreba kolone su pred naplatama Demerije i Lučko po 2 km. Između čvorova Karlovac i Novigrad u tunelu Sveti Marko prema moru vozi se u koloni od oko 5 km. Tamo je završen očevid prometne nesreće. Pretpostavljam da će se sad tamo situacija malo ubrzati. Na A3 između Kosnice i čvora Zagreb istok prema Lipovcu, prema istoku, kolona je oko 2 km, a na Krčkom mostu prema otoku kolona je od Kraljevice pa sve do Omišlja na Krku. U svakom slučaju u prometu budite oprezni, malo maknite koji put nogu s gasa, najvažnije je stići do cilja, a vjerujem da ste u dobrom društvu, pa evo, uživajte i uz dobru glazbu i sve će vam brže proći. Želimo vam dobar i ugodan dan, a vi koji ste pri ručku, i dobar vam tek.

0: Mnogi obožavatelji Luke Modrića sad su zadovoljni, naime kapetan Vatrenih bit će na popisu igrača koji će izbornik Slaven Bilić objaviti preko sutra za utakmice protiv Češke, Španjolske i Engleske u Ligi nacija. Tako stoji na službenim stranicama Hrvatskog nogometnog saveza. Modrić je izborniku, pa onda predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novom izdanju Lige nacija. Dakle, preko sutra u ponedjeljak bit će predstavljen popis igrača uoči okupljanja za utakmice protiv Češke 26. rujna u Pragu, protiv Španjolske 29. rujna u Sevilji, Engleske 3. listopada u Rijeci i ponovno Španjolske 6. listopada u Splitu. Eto, tak da znate, Luka Modrić ostaje u repki i o tome će biti više riječi u našoj emisiji A sada sport i glazba, koja počinje u 15.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: Kao i svake subote, odnosno kao i svakog vikenda, obilje sporta, pa onda i u našem programu. Čuli smo malo prije, Luka Modrić nastavlja igrati za Vatrene. Tako je na svojim stranicama objavio Hrvatski nogometni savez. A izbornik Bilić će u ponedjeljak kazati na koje igrače računa na početku Lige nacija krajem ovoga mjeseca. Pa onda je tu utakmica šestog kola HNL-a. Dinamo od 18 sati na Maksimiru dočekuje Goricu, a od 21 sat Rijeka na Rujevici igra protiv Osijeka. Također na rasporedu je i utakmica prvog kola rukometne lige prvakinja Podravka Đer, a u tijeku je i Grand Slam turnir u New Yorku, US Open. O svemu tome bit će riječi u našoj emisiji, a sada Sport i glazba, koja počinje u 15 sati.
1: Svaki dan s drugim.

0: 14:30.
1: Drugi program.
0: Na zagrebačkom trgu Bana Jelačića održan je prosvjed Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku. Organiziran nakon velike afere u vezi s desecima tisuća tona opasnog otpada odloženog na gospićkome području. Predstavnici inicijative Gospić je naš dom ponovili su zahtjev vladi za hitnu sanaciju opasnog otpada i očekuju objavu plana kako će se to provesti, te su zatražili i privremenu zabranu uvoza otpada u Hrvatsku. Evo što su poručili Željka Šikić iz inicijative Gospić je naš dom i čelni čovjek inicijative Vjekoslav Bušić.
2: A tko ste vi? Vi koji ne vidite problem u tonama i tonama opasnog otpada koje je odložio čovjek zbog bijednih para kojih se nikada zasititi može. Vi ste oni koji nemaju srama, nemaju obraza.
3: Ovdje ih u ime svih vas pitam, mi nećemo prokazivati prstom. Tko je osoba koja je 2024. godine napravila prve analize u Gospiću koje su dokazale da se radi o opasnom otpadu, o opasnom medicinskom otpadu? Tko je onaj koji je na sve naše dopise rekao da nam takve analize ne želi dati i dao nam ih je tek ove godine? Tko je dopustio da se 2,5 godine zagadi tlo, da onečišćenje prođe? Vi nam recite ako ne želite da vam vi kažemo. Sustav se mora mijenjati iz korijena.
0: Potpora Ličanima stigla je iz svih krajeva zemlje. S glavnoga zagrebačkog trga upozorili su i na opasna odlagališta na svojemu području.
4: Grad Benkovac, srce Bukovice, Ravni Kotara, omeđen morem, rijekama i Velebitom kao štitom. Prostor je to gdje su ljudi i životinje stotinama godina uživali pitku vodu i disali čisti zrak. A sad Benkovac, jedna od crnih rupa na karti Republike Hrvatske.
5: Vranjic je mjesto koje može živjeti punim plućima i tvornica Salonit je radila od 1921. do 2006. U tom periodu je trovala naše mještane. Naše mještani su platili životima.
6: Jakuševac je jedno brdo problema, na to upozoravamo već 30 godina. I ista je stvar s drugim legalnim odlagalištima i centrima za gospodarenje otpadom. Čuli smo Kaštijun, Marinština, Karepovac, ista je stvar, to hitno treba riješiti.
7: Hoćemo li dozvoliti da se rovovi naših branitelja zatrpaju tuđim otpadom sa nekih drugih prostora? Ne.
0: Srpska napredna stranka odlučila je da Aleksandar Vučić bude nositelj liste Ujedinjena Srbija i kandidat za premijera na skorašnjim izvanrednim parlamentarnim izborima. Vučić je najavio da bi se izbori trebali održati 18. ili 25. listopada, a provladini mediji očekuju da će se to dogoditi 25. U govoru stranačkim kolegama Vučić je svoje političke protivnike nazvao zabludjelom braćom i sestrama, te ih optužio za suradnju sa stranim službama koje, kako tvrdi, žele srušiti vlast u Srbiji. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, spiker Lovro Golac, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne, na moru sunčano, u unutrašnjosti na oblaka uz kišu ili poneki pljusak. Temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
8: U Šparu 10% popusta na kupovinu za umirovljenike. Drugi utorak u mjesecu, 8.9. Popust vrijedi čak i na proizvode na

Prosvjed u Zagrebu, Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku je završen prije otprilike sat vremena. Čekamo procjenu policije da nam kaže koliko se po njihovoj procjeni okupilo prosvjednika na Zagrebačkom trgu Bana Jelačića, ali po onome što smo svi vidjeli, zaista nekoliko desetaka tisuća ljudi bilo je na prosvjedu u Zagrebu. Što se tiče vremena sutra, pretežno sunčano, vrlo toplo i vruće tijekom noći i sutra rano ujutro u unutrašnjosti ponegdje umjerena na oblaka, pa mjestimice može biti malo kiše. Što se temperature zraka tiče, od 14 do 19 ona jutarnja, na obali i otocima od 21 do 26, a najviša dnevna od 29 do 34 stupnja. Uskoro slijedi naša emisija A sada sport i glazba. Ja vam želim da provedete najugodnije subotnje poslijepodne u društvu dragih osoba. Mi se čujemo ko bude budan sutra rano ujutro i dragi moji, držite se drugog.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
4: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
5: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
6: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
0: HR Mreža. Oglasi. Ovo je drugi

glazba. Dobar dan i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Sport i glazba, koja će i danas trajati sve do 23 sata. Moje ime je Vladimir Horvat, za tonski pultom je Jure Rezo Draganić, a glazbu nam bira Gorjana Ivoković. Odmah na početku vijest dana, Luka Modrić odlučio je nastaviti svoju reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novom izdanju Lige nacija. Nastavit će se tako legendarna reprezentativna karijera igrača koji je u 202 nastupa za Vatrene ostavio neizbrisiv trag i vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti. Inače, Bilić će u ponedjeljak predstaviti popis igrača uoči rujanskog okupljanja za 4 vezane utakmice u Ligi nacija. Protiv Češke 26. ovog mjeseca u Pragu, protiv Španjolske 3 dana poslije u Sevilji, protiv Engleske 3. listopada u Rijeci, te ponovno protiv Španjolske 6. listopada u Splitu. A sad je vrijeme i za najavu. U današnjoj emisiji središnji događaj bit će nam prijenosi 2 utakmica 6. kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Od 18 sati Dinamo će ugostiti Goricu, a od 21 sat na Rujevici će igrati Rijeka i Osijek. Pratit ćemo i otvaranje nove sezone u Ligi prvakinja rukometašica Podravke Vegete, koje će od 18 sati igrati protiv mađarskog Džera. Također, oprostit ćemo se i od jednog od najboljih nogometaša u povijesti Hajduka, Ivana Gudelja, koji je nakon kratke i teške bolesti umro u srijedu, a jučer je u Poljudu održana komemoracija. Naravno, pratit ćemo i sve ostale najvažnije sportske događaje. Toliko za uvod, vrijeme je za glazbu.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Vrijeme je za vijesti dana. Kao što ste mogli čuti u uvodu, glavna vijest je, mogli ste čuti u uvodu, ali nije na odmet i ponoviti da je glavna vijest da je Luka Modrić odlučio nastaviti svoju reprezentativnu karijeru. Odnosno, HNS objavio kako je Modrić izborniku Slavinu Biliću i predsjedniku HNS-a Marinu Kusiću potvrdio da ostaje na raspolaganju u hrvatskoj reprezentaciji u novom izdanju Lige nacija. Nogometnim vijestima dodamo kako je Gabrielo Rukavina odlučio karijeru nastaviti u portugalskom prvoligašu Arouci. Nije poznato koliko će Rijeka dobiti novaca za ovaj transfer, a specijalizirana stranica Transfermarkt procjenjuje njegovu vrijednost na 500 tisuća eura. U novom klubu 22-godišnji krili napadač ponovo će igrati s bivšim suigračem iz Rijeke, Džuahrom, koji je stigao u Arouku prije godinu dana. Arouka je nakon 4 odigrana kola portugalskog prvenstva na trećem mjestu ljestvice iza vodećeg Porta i Sportinga. Jučer popodne dan i noćas igrani su dvoboj trećeg kola posljednjeg ovogodišnjeg Grand Slam turnira US Opena, na kojem, podsjećamo, nema više hrvatskih predstavnika u pojedinačnoj konkurenciji. Tako su je jučer Rus Medvedjev bio bolji od Francuza Rinderkneha s 3-0 u setovima. Amerikanac Paul je s 3-2 u setovima slavio protiv Kazahstanca Bublika. Alcaraz s 3-0 u setovima protiv Kineza Vua. Grk Tsitsipas je bio bolji od Lehecke s 3-1 u setovima, a u argentinskom dvoboju Echeverria je bio bolji od Navonea. U ostalim susretima još Amerikanac Michelsen je bio bolji od Španjolca Meride Aguilara s 3-0 u setovima, kao i Amerikanac Tiafo protiv Monežanina Vacheroa, te Amerikanac Shelton je s 3-1 u setovima slavio protiv Kanađanina Šapovalova. Kod tenisačica, Bjeloruskinja i najbolja tenisačica svijeta Arina Sabaljenka je slavila protiv Uzbekistanke Rahimove s 2-0 u setovima, kao i Ukrajinka Kostjuk protiv Ruskinje Aleksandrove, kao i Rumunjka Kristea protiv Italijanke Paolini. Amerikanka Jessica Pegula bila bolja od Kanađanke Fernandez s 2-1 u setovima, kao i Amerikanka Townsend protiv Ruskinje Schneider. Amerikanka Navarro s 2-0 u setovima slavila protiv Čehinje Muhove. U drugom dvoboju između Čehinja i Amerikanki, Čehinja Noskova je s 2-1 u setovima bila bolja od Amerikanke Lee. I za kraj još doračemo da je Ruskinja Kalinskaja s 2-1 u setovima bila bolja od Ukrajinke Svitoline. Jučer su svoje nastupe u prvom kolu parova zaključili Dino Prižmić u paru s Belgijcem Bloksom, Petra Marčinko u paru s Ukrajinkom Olinjikovom, te Darija Jurak-Schreiber i Antonija Ružić. Danas će od 17 sati u prvom kolu parova Nikola Mektić i Amerikanac Krajček igrati protiv Poljaka Pječonke i Nizozemca Stevensa, a Ante Pavić i Salvadoraca Revalo od oko 20:30 protiv Britanca Johnsona i Poljaka Zjelinskog. Jedan od najboljih svjetskih biciklista, Slovenac Tadej Pogačar, ove se sezone neće vratiti natjecanjima, već će se u potpunosti usredotočiti na oporavak nakon operacije ključne kosti, koju je morao biti podvrgnut nakon pada na Vuelti a Espanji. Pogačar će tako propustiti svjetsko prvenstvo u Montrealu ovog mjeseca, te europsko prvenstvo u Sloveniji početkom sljedećeg mjeseca, odnosno listopada.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Dvobojima Varaždina i Istra jučer je otvoreno 6. kolo elitnog razreda hrvatskog nogometa. Susret je završio bez pogodaka. Idemo čuti kako je prošao taj ogled.
2: Nakon tvrde utakmice Varaždin i Istra osvojili su po bod. Varaždinci su bolje otvorili utakmicu i Mamić je već u 7. minuti pogodio vratnicu s ruba šestosterca. 3 minute poslije Mladenovski glavom s 5 metara pucao tik iznad grede. Varaždin ponovo prijeti 35. kada je Kolić izvrsno branio pokušaj Mamića lijevo iz kosa. Početkom drugog dijela za Istru je zaprijetio Ahmeti, a Kolić izvrsno brani dalekometni udarac Mladenovskog. U sljedećih pola sata nije bilo prilika sve do sudačke nadograde, kada je krilni napadač Varaždina u čekbu s 14 metara pogodio gredu, te je ostalo Varaždin Istra 0-0.
1: Idemo sada čuti razmišljanja trenera nakon utakmice, trener Varaždinaca Nikola Šafarić.
3: Pa jedna dinamična utakmica, puno trke, puno dinamike, trebalo je biti strpljiv, znali smo da će biti u tom nekom čvrstom bloku i da su opasni iz tranzicije i u tim među prostorima sa Ahmetijem i Frederiksenom su jako opasni i jako te poremete u rasporedu. Ali mislim da smo i danas opet odigrali jednu dosta dobru utakmicu. Od početka smo tražili taj gol, imali smo tu stativu i prečku i dosta još tih situacija, dobrih šuteva, jednostavno danas nije išlo, ali mogu samo čestitati dečkima, opet nismo primili gol, htjeli smo i nas je malo sreća bila na Istrinoj strani, a mi idemo dalje, dobro dečki rade, dobro se igra, mislim da to i publika prepoznaje, tako da ja sam sve o svemu zadovoljan sa prikazanim danas.
1: A sada trener Puljana Javier Cabello.
4: Tough game for us, we knew that it was not gonna be easy.
5: Teška utakmica za nas, znali smo da neće biti lako. Igrali smo protiv protivnika koji je odigrao jako dobre utakmice protiv jakih momčadi. Trudili smo se dati sve najbolje, mislim da smo uspjeli. Imali su svoje prilike, ali nisu uspjeli postići pogodak. Imali smo dva različita lica. Trebali smo više igrati s loptom i nismo stvarali šanse, ali smo odigrali sve u svemu jako dobro. Bili smo jako fokusirani da ne primimo pogodak, što nam je bio veliki problem do sada. Mislim da smo jako dobro, pogotovo u tom dijelu, odigrali u drugom poluvremenu. Na kraju uspjeli smo ne primiti pogodak.
1: Kao što smo rekli u uvodu, danas su na rasporedu nova dva susreta 6. kola. Od 18 sati Dinamo će ugostiti Goricu, od 21 sat na Rujevici će igrati Rijeka i Osijek. Posljednje dvije utakmice igrat će se sutra. Od 18 sati Hajduk će gostovati kod Rudeša, a od 21 sat Slaven Belupo će biti domaćin Lokomotivi.

0: 15 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Deseci tisuća građana okupili su se u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organizirala građanska inicijativa Gospić je naš dom. Od vlade traže hitnu i potpunu sanaciju nezakonito odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Traže i jasne rokove za uklanjanje otpada i dugoročni nadzor nad mogućim onečišćenjem. Organizatori su zadovoljni odazivom na prosvjed. Jedna od organizatorica inicijative Gospić je naš dom, Jasmina Zeba, rekla je to našem novinaru Kristijanu Pelcu.
2: Jako smo zadovoljni, mislim da je prosvjed bio dostojanstven, glasan, a brojnost, evo ne mogu ni komentirati, ne znam koliko je tu ljudi bilo, ali stvarno smo zadovoljni.
3: Sve je proteklo mirno.
2: Sve je proteklo mirno, bez izgreda ikakvih, bez problema. A tome smo se nadali, samo smo to očekivali, evo i to se dogodilo. Zahvaljujem svim sudionicima prosvjeda na tome.
3: Uputili ste na kraju prosvjeda jednu poruku okupljenima da za sobom počiste, vidimo to se i događa.
2: Pa evo, da, to nam je bila namjera da ne ostavimo ovdje u Zagrebu sad nekakve papiriće ili neko smeće, pa evo, ljudi su inače, mislim da koji su došli na ovaj prosvjed su i osvješteni u tom smislu, tako da nije trebalo puno nagovarati.
3: E sad, mislite li da su poruke koje ste uputili s ovog prosvjeda došle tamo gdje su trebale, gdje ste zapravo, gdje želite i što je zapravo sljedeće?
2: Pa evo, nadam se da se ovo čulo, ovo se ne može ignorirati. A sljedeće, ovisno sad, u sljedećem tjedan, dva, vidjet ćemo da li će biti neka reakcija da što o našim zahtjevima koji ćemo dati kasnije u medije, šire objašnjene, što se događa po tom pitanju. Daljnje akcije ne mogu vam najaviti, kada budemo znali da li će biti potrebne i koje su, onda ćemo izvijestiti javnost.
0: Na glavnom zagrebačkom trgu danas nisu govorili političari, čelnik SDP-a Siniša Hajdaš i saborska zastupnica Dalija Orešković.
4: Ovo nije stvar politike, ovo je stvar zdravog razuma i nefunkcioniranja sustava u Hrvatskoj. Zato hodajmo za Liku i hodajmo za Hrvatsku.
5: Nadam se da je ovo jedan prvi korak u promjenama koje dolaze, prije svega u ponašanju vladajućih. Mislim da je ovoj bahatosti i aroganciji došao kraj.
0: Na prosvjed su se osvrnuli potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved te čelnik DP-a Ivan Penava.
6: Uz poštivanje svega onoga što čini inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost, što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i Možemo, i SDP-a, a i Musta.
7: Sa gnušanjem osuđujem tu pojavu ilegalnog odlaganja otpada i jednako tako neshvatljivim nedovoljno jasnu strategiju gospodarenja otpadom, gdje su jednostavno svi podjednako krivi, gdje stvar ne bi dijelio na lijeve i desne.
0: Komemoracija Ratku Mladiću, pravomoćno osuđenom na doživotni zatvor za genocid i ratne zločine, održana je u Beogradu. Uz članove obitelji nazočili su srbijanski ministar pravde Nenad Vujić i predsjednik bosansko-hercegovačkog entiteta Republike Srpske Siniša Karan, te nekoliko bivših dužnosnika Srbije i Republike Srpske. Bile su ovo novosti na drugom tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Davor Rendulić.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne, na moru sunčano, u unutrašnjosti na oblaka uz kišu ili poneki pljusak, temperatura od 30 do 35 stupnjeva.
8: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file Cekin 500 grama 5,69, kruška Abata kilogram euro 59. Špar, iznesi najbolje na stol.
9: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 povećana je gustoća prometa između čvora Bosiljevo 2 i naplate Lučko u oba smjera. U smjeru Zagreba kolone su pred naplatama Demerije i Lučko oko 2 km. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Lučko i Zagreb Zapad u smjeru Bregane, te između čvorova Jakuševec i Zagreb Istok u smjeru Lipovca, vozi se usporeno uz povremene zastoje. Na državnoj cesti 66 zbog prometne nesreće u mjestu Lovran vozi se jednim trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. Pojačan je promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom te Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
10: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a traffic accident on the DC66 Opatija Medveja State Road, traffic is proceeding over one lane alternately in Lovran. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, there are 2-kilometer-long queues at the Lučko and Demerje toll stations in direction Zagreb. On the A3 Bregana-Lipovac motorway, traffic is increased between the Lučko and Zagreb-Zapa junctions in direction Bregana and between the Jakuševac and Zagreb-Istok junctions in direction Lipovac. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
8: Sport i glazba.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U prvome današnjem susretu trećeg kola engleske premijer lige Newcastle i Bournemouth remizirali su 2-2. Bournemouth je poveo 2-0 pogocima Tavernija u 9. minuti autogolom Tiava u 35. U 37. Barnes je smanjio na prednost Bournemoutha na 2-1. A u 88. minuti Ramsey je postigao pogodak za Newcastle za konačnih Newcastle-Bournemouth 2-2. Od 16 sati igrat će Brentford i Sunderland, Brighton i Leeds, Fulham i Crystal Palace, Manchester City i Coventry, te Nottingham Forest i Tottenham. Od 18.30 Hull je domaćin Aston Villa. U srijedu nas je prerano napustio Ivan Gudelj, jedan od najboljih nogometaša Hajduka u povijesti, a jučer je na Poljudu održana komemoracija. Jutrošnju emisiju Sportski vremeplovu, koja se emitira na našem prvom programu, posvetili smo upravo Ivanu Gudelju. Emisiju su uredili Srđan Fabijanac, Marko Miličić i Dameo Ramić Kovačić.
0: Sportski vremeplov.
2: Gold medalists and Olympic champions representing Croatia.
3: Medaglia d'oro, campioni olimpici, representando Croazia.
4: Hrvatska ima zlatnu medalju. Hrvatska. Zlatna medalja ovdje.
5: Zajec Zeko, što ono kažemo Dinamo med i mlijeko, igra fina veza i mudra poteza.
6: I nevjerovatno, i gol, i ipak gol.
7: I gol.
0: Sportski vremeplov.
8: Ide Gudelj.
9: Otišao je, nažalost, zauvijek, 2. rujna 2026. Ivan Gudelj, čuveni nogometaš Hajduka, za kojim ostaje teška životna priča, ali i uspomena na vrhunskog nogometaša, čije se umijeće prepričava generacijama. U posljednom izdanju emisije povodom smrti Ivana Gudelja o njemu će govoriti suigrači i suvremenici s kojima su tijekom komemoracije na Poljudu razgovarali naši izvjestitelji Marko Miličić i Srđan Fabijanac. Uz glazbeni izbor Darka Hodnika posvetit ćemo ovoj temi idućih nešto manje od sat vremena. Moje ime je Dameo Ramić Kovačić i za početak ću vas podsjetiti kako je Ivan Gudelj govorio o svom životu i karijeri kroz isječke iz gostovanja u emisiji HTV-a Nedjeljom u 2024. Prvo o životnim i nogometnim počecima koji sežu u Imotsku krajinu iz koje je poticao i gdje je rođen u proljeće 1960.
10: Ja bih sad zatvorio oči i vratio se nazad u vrijeme kad sam imao 15 godina. Ili prije toga. Iz sela Zmijevac, malog sela Zmijevac. Mm-hmm. Hajduk ne bio svima mašta i dalek put do Splita. Prije se putovalo 3 sata, nije bilo asfaltiranih cesta ni puteva i tako dalje. Ja sam do 8. razreda 2 puta bio u Splitu na ekskurziji, jedan put kad me otac vodio na utakmicu Hajduka. To je za mene bilo nešto posebno. Hajduk je bio nedostižan. I u mojoj obitelji niko se nije bavio nogometom, niti je to bio. Braća je bio jedini klub u Runoveću koji je djelovao na prostoru Imotske krajine. Sad svaki klub ima, 8 klubova u Imotskoj krajini. Ja znam da sam se dizao vrlo rano, kad je pogotovo ljeti, čuvaš kravu. To je nevjerojatno, u 4-5 sati se diže, prizalaska sunca, kravu moraš paziti da je čuvaš da ne ide djeta, ali napije se vode, onda krepa. Znači, i to je taj dio koji je. Pješke sam išao na treningu mrača i biciklom i kaj kiša, pa nisam ni jeo ni... Tako da su to bile situacije i toliko sam volio taj nogomet, koji u meni bio emocije i strast, da sam jednostavno molio i mater i oca da idem. Pa nije to lako bilo, nisu me toliko puštali. Mora sam, prije nije bilo ni freza, ni traktora, za neki vinograd treba suze Ašovčić i prokopati vinograde i tako dalje, za bilo šta. Prije bio Imotsko krajini duhan, 70. I kroz to maštanje, u odrastanju, zamislite, vi sa 15 godina dođete iz jednog malog mjesta Zmijevac, iz malog kluba Mraća iz Runovića, dođete u veliki grad Split i dođete u veliki klub Hajduk.
9: Nogometna karijera Ivana Gudelja obilježena je nastupima u dresu splitskog Hajduka, za koji je kao vezni igrač postigao čak 93 gola u 362 nastupa, a vrlo brzo uspinjao se i u hijerarhiji reprezentacije Jugoslavije, postavši najmlađi kapetan u povijesti, nedugo nakon nastupa na svjetskom prvenstvu 82.
10: Znači, moj put je strahovito bio brz kad je u pitanju napredovanja u nogometnom smislu. Mene je u Split doveo pokojni Andrej Janković. Mm-hmm. To je moj koji drugi otac bio. Strahovito brzo napredovao, došao sam do juniorske reprezentacije Jugoslavije. Kad smo osvojili 78. drugo mjesto u Europi, 79. u Beču, ja sam bio kapetan i najbolji igrač, bili smo prvaci Europe. Mm-hmm. I tada mene Miljan pozvao, što je to bilo nevjerojatno. U Hajduku nisam bio standardan,
7: da.
10: A mene je Miljan pozvao u reprezentaciju prvi put kad je igrala Jugoslavija Italija u Zagrebu, kad smo dobili 4-1 i sjećam se da je Sušić zabio 3 gola za S1 i nisam ušao u igru, je bila velika, je bila ovako, digla se prašina, zašto i kako, međutim Miljana nisu razumjeli, nije on mene pozvao, je sam zaslužio tada da igra, nego je on mene pozvao da osjetim atmosferu, nagrade za prvaka Europe i kao najboljeg igrača i da ću u budućnosti biti kapetan ili nositelj igre reprezentacije. U tom smislu tako je poslije radio i sa Dejom Savićević i Piksim Stojković, kad sam ja bio kapetan. U svakom slučaju, onda je dogodila se, te godine sam osvojio jednu utakmicu, odigrao za Hajduk, 79. godine kad je bio prvak Jugoslavije, tako da se računa da sam bio i tada i prvak Jugoslavije i prvak Europe sa juniorskom reprezentacijom. 80. godine je bila olimpijada u Moskvi, bili smo četvrti, uvijek malo fali. Da. I 82. godina je bila definitivno moja godina koja je obilježila možda mene. Znači, bio sam najbolji igrač u Jugoslaviji, po svim anketama i najmlađi. Bio sam sportaš Dalmacije, to mi je posebno priznanje. Među sportašima, vaterpolistima, najboljim svjetskim vaterpolistima, pa košarkašima, rukometašima. To je posebno za mene priznanje. Francuski ekip me uvrstio samo nakon tri utakmice da sam bio među najboljih 11. I te godine, koje Jugoslavije više nema, 80, znači krajem godine, to je bilo 11. mjesec u Sofiji, Bugarska Jugoslavija, bio je selektor Toza Veselinović, ja sam bio kapetan i to je od tada i zapravo sam ostao kao najmlađi kapetan u povijesti ex-Jugoslavije. Ja sam u 25. godini imao definitivno poziv za Bordeaux. Kako ja 3 godine nisam do 25. do 28. onda su mi davali po sezoni 1 000 000 maraka, znači to bi bilo 3 miliona do 28. godine i da bi bio, da ne govorim transfer, da bi bio ogroman transfer i sam ja to odbio, a s Miljanom je bio dogovor zapravo da idem u Real i to je meni, jer je Real je najveći klub na svijetu i to je meni bila jednostavno i želja i to je bila, mislim, gotova stvar.
9: Ivan Gudelj svojom je igrom oduševio širu nogometnu javnost i bio meta najvećih svjetskih klubova, no inozemni iskorak nije dočekao. U 26. godini dijagnosticiran mu je hepatitis B, od kojeg se nije oporavio u dovoljnoj mjeri da bi mogao nastaviti igrati nogomet. Velika karijera ugašena je u trenu, a život ga ni inače nije mazio.
10: Rekli bi Zagorci, svaka hiža ima svoga križa. Nema obitelj koja nema svoj problem. U mojoj obitelji ima puno problema i ne treba ih naglašavati. Ja mogu njih i reći koji su. Sve sad nam je slijepa, brat bolestan, otac i mater su preminuli, supruga mi je umrla vrlo mlada, kćer od sestre je poginula. Prema tome, ajmo reći da u obitelji, nažalost, i bolesti i smrti. Ali jednostavno to prihvaća. I ja nikad nisam rekao za

0: obitelji koje moramo razumjeti da nismo sami na svijetu. Mi svi sebe volimo, to je okej, ali postoji gore stvari. Prema tako moramo misliti da na ovom svijetu postoje obitelji koje prolaze još težu golgotu nego što osobno. I tako to treba prihvatiti i ne govoriti. I ono što sam na kraju, ja sam veliki vjernik. Šta je mene spasilo? Govorimo 3 godine liječenja. 3 godine odlaženja od energetičara, trvara. Ono što ja mogu reći, jer ova bi misija morala trajati 5 sati da bi sve govorio, ali moram reći ukratko, pa evo neka bude i ovaj moj život poruka o životu. Ja nogomet kao da nikad nisam igrao. Ja to mogu potkrijepiti i objasniti. Tako se osjeća. Kad neko govori o meni ili da gleda neke inserte, kao da to nisam ja. Vjerujte mi. Zato sam i spasio sebe u tom smislu. Izgradio sam sebe. Mogu reći i duhovno. Završio sam fakultet. U 35. godini sam upisao, u 42. sam stekao zvanje profesora kinezologije. Svaki ispit između ostalo. U borbi da ne padam u depresiju mi je bio posebna radost, a diploma posebno ushićenje, kao da sam osvojio neki trofej. Obitelj, temelj obitelji je nešto što najsvetije.
1: Gudelj je ostao snažan i ustrajan, kako uz svoju, tako i uz nogometnu obitelj kojoj je doprinosio trenerskim radom, najdulje kao izbornik i instruktor u mlađim dobnim kategorijama Hrvatskog nogometnog saveza.
0: Moj život je obilježen u radu sa mladima. Bio sam trener seniorskim momčadima, to je bilo u početku, sa 26 godina sam prekinio nogometnu karijeru i poslije toga sam bio i trener olimpijske reprezentacije Jugoslavije. Onda sam bio trener Primorca isto Breča, bio sam trener Zadra, bio sam trener Forve Štajera u Austriji i trener Dubrovnik. I onda sam shvatio jednostavno da mora raditi s mladima. I moj život je obilježen u radu s mladima. U tom razdoblju punih 27 godina sam ja instruktor Hrvatskog nogometnog saveza. A 19 godina sam bio izbornik nacionalnih selekcija u 16, u 17, u 19 i jednu utakmicu sam vodio u 21. Gledajte, iz tih situacija u kojim je Hrvatski nogometni savez ima najbolji sustav, jedan od najboljih sustava u Europi. Ova reprezentacija koja je bila 98, koja je bila 2018 i 2022. gdje smo imali čudo što smo napravili, to su sve mladići, evropska, svjetska, to su sve mladići koji su prošli procese svih nacionalnih selekcija i došli su do A selekcije. Oni mladići koji nisu uspjeli dosegnuti A reprezentaciju, oni su postali možda seniorski igrači, znači u klubovima gdje nisu postali reprezentacije, ili jedan dio igrača otpao. U tom slučaju ono što mogu reći da je nogome dao jednu odgovornost gdje su postojali ili treneri, ili sportski djelatnici, ili liječnici, ili neki drugi za nezavršavanje školovanja gdje je sport to dao. Ono što je posebno treba naglasiti, najprije roditelji koji možda u mnogim slučajevima imaju strahovito veliku želju, čak neću reći veću od samih dječaka, da ne žure roditelji, ni menadžeri koji vode tu djecu, i klubovi koji žive od te djece talentirane, koji se prodaju i poslije od tih novaca ulažu, znači u druge mlade igrače i nogometaše koji će sutra naslijediti te momke koji su otišli, da ne žure u odlasku vani puno mladi. Na prvom mjestu mora biti apsolutno škola. To je ono što maksimalno apeliramo na onaj dio, a tu su bitni i profesori, bitni su roditelji, bitan je klub, bitni su jer su treneri veći autoriteti za tu djecu nego sami roditelji.
2: Opet je Gudelj u situaciji da ugrozi golmana. Gudelj. 2-0 Gudelj.
3: Skočio je Gudelj tamo. Gudelj još jedan put. Gudelj.
2: Ide Gudelj. Ispred njega Višnjevski. Zaista se natrčao. Davao golom. Vodi Hajdu. Sjajan udarac Gudelja. Oduševljenje na stadionu. Sva srca sada kucaju za Hajduk.

0: Ivica Šurjak, legendarni kapetan zlatne generacije. Nakon toga je došao Ivan Gudelj.
1: Jedan baš udarac, nismo očekivali nešto ovako, pogotovo zato što smo prije 2-3 mjeseca čuli od njega da je na neki način bolest izliječena. Ja sam ga čuo u četvrtak, u petak smo se trebali naći na vidjelici. Nazvao me dosta vesel glas, kao neću doći, ima neke svoje privatne poslove obaviti. I zove me nakon toga Peci i kaže mi, Gudelj nije dobro. Kaže, kako nije dobro? Razgovara sam večer s njim i ne osjećam u glasu nikakvi ništa, nešto što bi mogli pretpostavljati da će se nešto ovako loše dogoditi. Tragedija, baš tragedija.
0: Bili ste nešto stariji, kažem, Gudelj je s tom generacijom sjajnom ulazio tada u prvu momčad. Kako ste ga doživjeli tada kao tinejdžera?
1: Pa on je bio, odmah se vidjelo da on ima te nogometne kvalitete savršene, u krajnjem slučaju treba ići u Real Madrid, koliko ja znam. Miljanić ga je obožava, Real Madrid ne kupuje samo trkač, ali kupuje igrača koji zna igrati, a on je bio savršen zadnji vezni igrač koji je stvara jedan višak na terenu i često dolazi u priliku da daje golove. Ima jedan detalj sa svjetskog prvenstva 82. godine. Igramo protiv Irske, svjetsko prvenstvo, i Sušić meni u 10. 15. minuti dođe, bilo je plus 43, plus 44, baš ono užasno vruće vrijeme, i Sušić mi kaže, Šuro, ja ne mogu, jednostavno ne mogu disati. Ja mu kažem, pa i meni je tako. A kaže, pogledaj onoga Gudelj. Pa ovi Šparta trče u obranu, trče u napad, i sad vraćamo se u Beograd. Ispali smo u prvom krugu, jasno vi nas na. Navijači izvriđaju sa potpunim pravom, jer igrali smo jako, jako loše, ali jedan po iza sebe osjetim. Čujem aplauz, okrenem se, vidim da prolazi Gudelj. Stvarno udarac pogodilo me.
0: Ante Miše, tužan povod, smrt nažalost ne bira, ali sve nas je šokirala ova vijest.
2: Šokiran sam, prva vijest me bila, brat me nazvao, ono, kad znaš ko je umrao, ko ja govorim, Ivan Gudelj. Mislim, knedla u grlu, znam ga, igrao sam s njim, bio mi jedan od idola, je stariji od mene 7 godina, prvo sam skuplja balune, a poslije smo igrali skupa, tako da on je nenadoknadiv gubitak za Hajduk, za hajdučku obitelj, za sve nas koji volimo Hajduk.
0: Da, jedan poseban nogometaš s tom posebnom životnom pričom iz tih igračkih dana, kad si praktički tek počinjao, ulazio u prvu momčad, ona generacija, ti Jasanović, Andrijašević, što posebno pamtiš?
2: Pa njegovu veličinu, i na terenu i van terena, uvijek imao riječi da te ohrabri, pošto sam ja bio mladi igrač, da te uputi, da ti ukaže na pogreške, veliki profesionalac, i u biti ona je bio svima idol, on je bio Hajduk u jednoj riječi.
0: Mnogo velike one europske utakmice. Ja nekako posebno pamtim onaj Dnjepar kad je one Ruse po blatu nosio na ramenima i zabio golove.
2: To je jedna utakmica koja ga obilježila. Mislim, samo mu je nebo bila granica što se tiče njegove kvaliteta igračkih. Mislim da je mogao igrati u bilo kojem klubu na svijetu, i koliko se sjećam, mislim da je Real bio zagrizao za njega. Nažalost, bolest ga je udaljila od nogometnog terena zauvijek. Niko ne zna šta bi bilo da je bilo. Nažalost, više ga nema. Počivao u miru Božijem i sućut njegovoj obitelji.
0: Samo za kraj, surađivali ste i nakon karijere, radio je puno s mladima, s djecom, to ono što ga isto tako obilježilo, i ova priča o bolesti, o čemu se nije sramio pričati.
2: Mislim da je pomoga mnogim igračima isto tako, i ljudima, ne samo igračima, nego ljudima koji se našli u takvoj situaciji. Znači da u nekom naponu karijere, u nekom naponu snage, u najboljim danima, da uvijek ima izlaza. Dao je nadu svima i pokazao je da nije samo nogomet, nego i život se može rješavati na druge načine.

0: Goran Vučević, nažalost Gudalj je završio prerano karijeru taman kad ste nekako kretali, ali suradnja je bila stalna. Pretpostavljam da je jedan od ljudi zbog kojih ste počeli igrati nogomet.
1: Teške su sada bilo kakve riječi, jer Ivan je veliki čovjek, veliki hajdukovac, neizbrisiv trag ostavio u klubu. Jednostavno otišao je prerano, bolno za cijeli hajdučki puk, jedan tužan dan.
0: Po čemu ga posebno pamtite iz onih njegovih igračkih dana kad ste bili dijete? Kažu svi da je bio ispred svog vremena.
1: Pročitao sam negdje u novinama da je bila čast kupiti balune, jel? Dakle, to je jedna generacija koja je izostavila neizbrisiv trag. Njegove utakmice su bile toliko moćne i dobre. Nažalost, i ta njegova bolest ga je spriječila da napravi jednu veliku karijeru. Sjeća se da je Real Madrid bio praktički pred realizacijom. Jedan igrač ispred svog vremena. Danas bi mogao igrati sa onom kvalitetom koju imao.
0: Zadnji vezni, nešto manje od 400 utakmica, skoro 100 golova. To je statistika za zadnjeg veznoga koju rijetko tko ima, koju uopće i ko ima osim Gudelja.
1: Hajduk mora biti ponosan što ima takvog igrača. Teško će se ponoviti jedan takav.
0: Mladen Pralija, kolega, prijatelj, suigrač, dijelili ste splačionicu, što reći?
2: Ostao sam šokiran kad sam čuo za Ivana Gudelja. Sjećam ga se kao dobrog prijatelja, suigrača, poznajemo se skoro 50 godina, 76. godine, kad sam ja došao kao junior u Hajduk, još na stari plac, on isto došao iz Imotskoga. Baš sam već tu zadnju njegovu utakmicu protiv Crne zvijezde sam branio u Splitu i u tom momentu niko nije vjerovao što bi njegova zadnja utakmica. Ja osobno sam mislio, pao je, povrijedio zadnju ložu, nešto se desilo. Nažalost, bolest takva kakva je, koja ga udaljila. I trebalo je snage i vjere u sebe sve to preboliti, nastaviti živjeti, jer to je jedan ogroman šok i promjena u životu koju je trebalo i držati.
0: Vi ga odlično poznajete kao suigrača iz Vlačionica, kažu svi iz tog vremena da je u stvari bio ispred vremena kao igrač.
2: On je mogao igrati prije svog vremena i u svom vremenu i sada bez problema, jer on bio i tehnički potkovan, snaga i držljivost, želja, volja, je on svaku utakmicu, svaki trening davao 110%. Kad tako igraš, možeš igrati u bilo kojem vremenu.
0: Boro Primorac, evo, bili ste suigrači na terenu, surađivali nakon karijere, jedan veliki šok.
3: Slušaj, bio sam prvo sretan, znat ga igrat sa njim, veliki igrač, veliki čovjek, umro je rano, žao mi je, po kojemu duši.
0: Dugo ste dijelili Hajduku u slačionicu, on je bio nešto mlađi, po čemu ga posebno pamtite iz tih dana?
3: Karakter, želja da bude dobar, da bude najbolji. I moj karakter, i moj karizmu, i moj sve.
0: Svi kažu sad ispred svog vremena, slažete li se s tim?
3: Da, on bi u svim generacijama mogao igrati. Bio je ispred svih ostalih. Pa bio je moj ponud u velikom klubu. Ne znam u kojoj je onda bio. Bayern, Real, Barcelona, Manchester, ne znam. Veliki igrač, nema možda jedan među najvećima sa ovih prostora. Drago mi je da sam radio sa njim. Poznam mu cijelu familiju, dobra familija, dobar čovjek i pokoj mu duši i mislim na kćerke sada i na unuku. Nije njima lako.

0: Ja bih rekao Hajduku, to je jedan poseban klub. Ja ne znam kako izreći, ja sam dio tog kluba i kao igrač, kao navijač i zapravo kako to izreći, kao jedno srce, jedno duša, jedno tijelo. Nogomet je čudesna stvar, ona je čudesna. Sportaši su, ja govorim, ambasadori svijeta. Mi koji vodimo djecu, profesori, roditelji, moramo utkati, osim kršćanskog odgoja, on je pravedan odgoj. Moramo je utkati međusobno uvažavanje, međusobno poštivanje, razumijevanje, srdačnost, velikodušnost, poštenje, iskrenost, odgovornost i na kraju bez ljubavi apsolutno nema ništa.
1: Ide Guden. Ide Guden. Ide Guden.

0: 16:30.
1: Drugi program.
2: Na punome zagrebačkom trgu Bana Josipa Jelačića održan je prosvjed Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku, koji je organizirala građanska inicijativa Gospić je naš dom. Zbog velike afere u vezi s nezakonito odloženim opasnim otpadom na gospićkom području od vlade, među ostalim, traže da se u roku od 20 dana javnosti predstavi cjelokupan plan sanacije nezakonitog odlagališta, te da se 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada uklone u roku od 3 mjeseca. Prosvjed je podupro i poznati hrvatski glumac Rade Šerbečija.
3: I nećemo dozvoliti, ovi ljudi nisu dozvolili da se kaže da to organizacija bilo kojih stranaka politički, to je glas naroda koji treba čuti i taj narod ima pravo na taj svoj glas i na protest protiv ovog užasno što se dogodio.
2: Potporu prosvjednicima došli su dati i političari Ivana Kekin iz Možemo i Nikola Grmoja iz Mosta.
4: Ovo je pitanje budućnosti naše zemlje, nema političkih pitanja od toga da li ćemo sačuvati čistu vodu za buduće generacije. Evo, to je moja poruka. I ovo tu treba biti glavna motivacija za izlazak na izbore.
5: Jer su političari koji su se kleli u domoljublje, u zemlju, izdali ovaj narod i trovali našu Liku. Danas smo došli slušati.
2: Prosvjed je komentirao i potpredsjednik vlade i ministar branitelja Tomo Medved.
6: Uz poštivanje svega onoga što čini inicijativa, a u pogledu ukazivanja na opasnost, što poštujemo, što cijenimo, jasno se vidi politikanstvo i Možemo, i SDP-a, a i Mosta.
2: Hitna pomoć tijekom velikog prosvjeda Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku na trgu Bana Jelačića imala je 6 intervencija. 2 osobe završile su u bolnici, jedna zbog kolapsa, a druga zbog lakše ozljede. Iz policijske uprave Zagrebačke potvrđeno je da policija nije imala ni jednu intervenciju. Na pitanje o procjeni broja okupljenih na trgu Bana Jelačića odgovorili su da taj podatak mogu dati organizatori skupa. Stotine maskiranih muškaraca u crnom blokirale su prometnice u Doveru, prosvjedujući protiv dolazaka migranata malim čamcima preko La Manša. Promet prema jednoj od najvažnijih britanskih trajektnih luka gotovo je potpuno paraliziran. Prosvjednici su blokirali i kružne tokove blizu luke, te traže zaustavljanje dolazaka migranata iz Francuske u Ujedinjeno Kraljevstvo. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Dražen Puklavec, uredio Davor Endulić.
1: Novosti.
2: I o vremenu sutra. Sutra pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena naoblaka, vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
7: Najbolje cijene za početak tjedna su u Šparu. Izdvajamo pileći file Cekin 500 grama 5,69, kruška Abata kilogram euro 59. Špar, iznesi najbolje na stol.
8: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1, kod naplatnih postaja Lučko u smjeru mora, kolona je duga oko 1 km. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, zbog povećanog priljeva vozila od 15 sati, zabranjeno je prometovanje za teretna vozila i autobuse od čvora Krapina do čvora Đurmanec u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Lučko i Zagreb zapad u smjeru Bregane, te čvorova Jakuševec i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Opasnosti od životinje na kolniku na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrata i Delnice, prema dojavi radi se o sarni. Promet osobnih i teretnih vozila pojačan na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, posebice na ulasku. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
0: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. On the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway, there is a 1 kilometer long queue at the Lučko toll station in direction of the sea. Due to increased traffic on the A2 Zagreb-Macelj motorway, there is a traffic ban for freight vehicles and buses between the Krapina and Jurmanec junctions in both directions. On the A3 Bregana-Lipovac motorway, the traffic is increased between the Lučko and Zagreb-Zapad junctions in direction Bregana and between the Jakuševac and Zagreb-Istok junctions in direction Lipovac. Due to an animal, a deer, on the road on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Vrata and Delnice junctions, there is a speed limit of 80 km per hour. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
9: Sport in Glasgow.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Odbojkašice Turske prve su finalistkinje europskog prvenstva. One su u polufinalu s 3-0 u setovima bile bolje od odbojkašica Srbije. Po setovima bilo je to 25-20, 25-19, 25-20. U drugom polufinalu od 18 sati igraće Poljska i Italija.

0: sport i glazba.
1: Rekli smo malo prije da su odbojkašice Turske prve finalistkinje Europskog prvenstva nakon što su svadile Srbiju 3-0, a upravo je Srbija bila, srpske odbojkašice su bile protivnice koje su zaustavile Hrvatsku odbojkašku reprezentaciju u osmini finala. Nakon toga poraza, kapetanica Hrvatske odbojkaške reprezentacije Samantha Fabris odlučila je završiti svoju reprezentativnu karijeru nakon 17 godina igranja za Hrvatsku.
2: Krenula sam jako mlada i uz ovaj dres odrasla. Zapravo najljepše trenutke iz cijele karijere pamtim baš iz reprezentacije. A nekako sam uvijek osjećala pripadnost kad bi se vratila i kao da je bio nekako moj dom. A želim se zahvaliti svima koji su bili na mom putu uz mene i uz svih nas koji su nas pratili. Bez svih njih ovaj put sigurno ne bi bio isti. I želim poručiti mladim curama da vjeruju u sebe, a da se bore, jer sigurna sam da ih čeka velika i lijepa budućnost.
3: Ovo je drugi

0: Sport i glazba na drugom.
1: U prvom susretu trećeg kola talijanske serije A, Torino je slavilo kod Fiorentine 2-1. Fiorentina je povela u 47. minuti preko Pellegrinija. U 73. Mandragora je izjednačio na 1-1, na pobjedu u Torinu donio je Adams u 82. minuti. Naš Nikola Vlašić odigrao cijelu utakmicu za Torino, dok je drugi naš predstavnik u Torinu, Sandro Kulenović, ostao na klupi, kao i Marin Pogrečić na klupi Fiorentine. Od 18 sati u Serie A igraće Inter i Napoli, a od 20 sati 45 minuta Roma i Atalanta.

0: sport i glazba.
1: I dok nas vani prži preko 30 stupnjeva, govore El Niño, strašnom toplinskom valu koji nas i dalje očekuje. Sad je 5.9. ja imam osjećaj kao da je dan Oluje 5.8. kako su vrućine vani. I zato mi je ova najava baš onako dobro došla. Naime, za nešto više od mjesec i pol počet će nova skijaška sezona i hrvatski skijaši pripremaju se za novu sezonu svjetskog kupa koja će već tradicionalno početi u listopadu u austrijskom zimovalištu Seldenu. Filip Zupčić javio se iz Argentine, a Zrinka Ljutić s Novog Zelanda.
2: Uvjeti su dosta dobri. Kao što vidite, ima nešto malo manje snijega nego proteklih godina, ali staze su odlično pripremljene. Već smo ovdje nekih 2,5 tjedna, tako da smo već prošli pola ovog kampa. Čeka nas još nekih 10 dana skijanja. Ja se sjećam dobro, evo imam novi materijal. Skije su dobre, zadovoljan sam. Još uvijek smo u nekoj fazi testiranja. Slalom skije su isto super, tako da ništa, evo, veselim se nove sezoni.
3: Pripreme idu u jako dobrom smjeru. Novi Zeland je predivan. Staze, uvjeti za trening su stvarno dobri i kvalitetni. Vrijeme zna biti promjenjivo. To je jedina ono stvar s kojim baš nismo imali sreće cijelo vrijeme. Ali evo, opet je sunčano i odrađen je dobar trening. Treniram puno super G-a, veleslaloma i slalom. Tim se dobro slaže, zadovoljna sam s opremom i fizički se osjećam dobro. Tako da, evo, čekamo još nekih tjedan dana treninga ovdje, te povratak u Hrvatsku i na europske glečeve.
0: Svaki dan s drugim.

0: sport i glazba.
1: U New Yorku se igraju dvoboj na posljednjem ogrlačnom ovogodišnjem teniskom Grand Slam turniru US Openu. U pojedinačnoj konkurenciji na rasporedu su dvoboji trećeg kola, dok u konkurenciji parova dvoboji prvog kola u tom prvom kolu. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček igraju protiv Poljaka Pjačonke i Nizozemca Stevensa i dobro su krenuli Krajček i Mektić. Naime, u prvom setu vode 5-1 uz dva brejka i trenutno imaju svoj servis za osvajanje prvog seta. Otprilike nešto poslije 8 sati, točno oko 8.30, svoj meč trebalo bi početi i naš Pavić i Salvadorac Arevalo protiv Britanca Johnsona i Poljaka Zjelinskog.

0: 17:30.
1: Drugi program.
0: Više desetaka tisuća građana okupilo se u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospiće naš dom, koja od vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Evo što je poručila Željka Šikić, koja živi 50 metara od silosa gdje je zakopan otrovni otpad.
2: Ja sam majka koja umire od straha da će gledati svoju djecu kako pate i umiru u mukama. Majka sam koja umire od straha da će se uskoro razboljeti i morati ostaviti svoju djecu u domovini koju ste vi stvorili.
0: Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospiće naš dom obratio se prosvjednicima koji su stigli iz svih krajeva Hrvatske.
3: Otrovi i teški metali zakopani u našom tlu. Vječne kemikalije koje se presjeđaju prema našim podzemnim vodama. Zar to nije bitno? To ste nam htjeli sakriti od nas. Šutjeli ste ko zadnje izdajice 2,5 godine od kad ste saznali što je zakopano u našom tlu. Sram vas bilo!
0: Dodajmo da je hitna pomoć tijekom prosvjeda imala 6 intervencija, 2 osobe završile su u bolnici, jedna zbog kolapsa, a druga zbog lakše ozljede. U padu grčkog vojnog zrakoplova F-4 Phantom kod Tanagre poginula su oba pilota. Prema prvim informacijama nisu uspjela aktivirati sustav za izbacivanje iz letjelice. Zrakoplov se srušio tijekom letačkog zabavnog programa, a završio je u plamenu nekoliko stotina metara od gledatelja. Na mjesto nesreće stigla su 2 helikoptera, a za sad nema informacija o ozlijeđenim gledateljima. 10 dana nakon smrtonosne poplave u kojoj je do sad u Nepalu poginulo gotovo 1300 ljudi, spasilački timovi izvukli su preživjeloga kineskog državljanina iz poplavljenog tunela hidroelektrane. Iz ruševine svog doma izvučena je 64-godišnja žena. Kada su je spasioci pronašli, bila je u nesvijesti, te je helikopterom prevezena u bolnicu u Katmandu. Više od 5600 osoba i dalje se smatra nestalima. Slušali ste Novosti na Drugom, tonska realizacija Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Davor Rendulić. Novosti. I vrijeme sutra, pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena na oblaka, vjetar do umjeren, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, dnevna od 29 do 34 stupnja.
4: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba. Pozivamo vozače na pojačan oprez na autocesti A6 Rijeka Zagreb. Vozilo u kvaru između tunela Podvugleš i Javorova kosa u smjeru Rijeke. Na tom dijelu vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Na zagrebačkoj obilaznici vozi se usporeno između čvorova Kosnica i Zagreb Istok u smjeru Lipovca. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Maljevac i Bajakovo u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to a broken down vehicle on the A6 Rijeka-Zagreb motorway between the Podvugleš and Javorova Kosa tunnels in direction Rijeka, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 60 km per hour. On the A3 Bregana-Lipovac motorway, traffic is proceeding slowly with occasional queues between the Kosnica and Zagreb-Istok junctions in direction Lipovac. Traffic is dense at the following border crossings, Maljevac and Bajakovo. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Sport i glazba na Drugom.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Nastavljamo pratiti US Open, posljednji ovogodišnji Grand Slam turnir, teniski turnir. U pojedinačnoj konkurenciji nemamo više svojih predstavnika, ali imamo zato u parovima. Nikola Mektić, Amerikanac Krajčik, dobili su prvi set protiv Poljaka Pječonke i Nizozemca Stevensa sa 6-1. U drugome poljsko-nizozemska kombinacija vodi 3-2, ali za sada bez brejka u tom drugom setu od 20-30. Naš Mate Pavić i Salvadora Carevalo igraće protiv Britanca Johnsona i protiv Poljaka Zjelinskog. Tako je, Poljaka Zjelinskog. Završen je prvi današnji dvoboj u četvrtog kola Supersport prve nogometne lige. To je drugi razred hrvatskog nogometa. Igrali su Vukovar i Cibalija i završeno je podjelom bodova, odnosno rezultatom 1-1. Zanimljivo, Vinkovčani su poveli u 77. minuti, ali se Vukovar u sudačkoj nadoknadi spasio poraza i tako je dvoboj završio rezultatom 1-1. U tijeku su druga dva dvoboja u današnjeg programa. U 41. minuti u Dugopolje Mladost Ždralovi 0-0, a nema ni pogodaka u ogledu između Sesveta i Segeste. Tamo se igra 43. minuta. Što se tiče njemačkog prvenstva, odnosno njemačke Bundeslige, u drugom, tamo su igraju dvoboj drugog kola i završena su završena prvih pet današnjih dvoboja. Elfersberg je pobjedio u gostima Borussiju Mönchengladbach 4-3 u jednoj ludoj utakmici u kojoj je Borussia Mönchengladbach povela u 11. minuti preko Bolina, pa onda je u 29. Mokva Tusu izjednačio na 1-1. U 44. je ponovo Borussia dolazi do vodstva od 2-1 preko novim pogodkom Bolina u sudačkoj nadoknadi prvog dijela i izvan terena Wagner je dobio crveni karton. U 56. Skelly je povećao prednost Borussia na 3-1, a onda je krenuo preokret. Prvo u 66. Krattenbacher smanjuje prednost Borussia Mönchengladbach na 3-2. U 80. Kajdel postiže treći pogodak za Elfersberg i onda u sudačkoj nadoknadi Krattenbacher zabija za pobjedu Elfersberga od 4-3. Zanimljivo, Elfersberger je novak u elitnom razredu hrvatskog njemačkog nogometa i otvorio sezonu s dvije pobjede. Ima sada maksimalnih šest bodova. Inače, Elfersberg je klub iz, čini mi se, 13.000 stanovnika, ima to mjesto u Njemačkoj. Apsolutno jedna lijepa nogometna priča. U osnovnim susretima Bayer Leverkusen bio uvjerljiv protiv Union Berlina 4-0. Borussia Dortmund slavila je kod Hoffenheima 3-2. Freiburg je slavio kod Paderborna 1-0. A Werder je bio bolji od Leipciga 3-1. Od 18:30 igraće Schalke i Bayern. A sada se polako približavamo i onim prijenosu, prvom današnjem prijenosu. Od 18:00 igraće u domaćem nogometnom prvenstvu Dinamo i Gorica, ali od 18:00 svoju prvu utakmicu nove sezone Ligi prvakinja počet će i rukometašice Podravke Vegete, pa idemo čuti njihova razmišljanja uoči dvoboja protiv mađarskog Džera. Prvo ćemo čuti srednju vanjsku Mateju Šošu. Mnogima će se prije prisjetiti da je ona se djevojački prezivala Pletikosić.
2: Prije svega sigurno da nam mora biti izazov što igramo protiv Džera. To je jedna ekipa koja je već dugo godina dominira europskim rukometom. Svake godine su na Final Fouru i dosta godina zaredom su ju osvojili. Naravno da nama to treba biti još jedan veći motiv zato što igramo protiv njih. Osjetili smo ih na ovim, kad smo trenirali s njima i na utakmici, ali prije svega mi opet igramo kući i sigurno se ne vjerujem da svi cure vjeruju da mi možemo njima pružiti dobar otpor, jer da nije tako sigurno se ne bi bavilo ovim sportom, jer to je uvijek kad igraš protiv jačeg imaš još veći motiv, veću želju, koji su na papiru jači. Tako da smatram da u ovu utakmicu trebamo ući sa maksimalno opušteno, ali opet sa fokusom i velikom željom, jer smatram da možemo se nositi s njima. Pokazali smo to u nekim trenucima na utakmicama i na treninzima. Naravno da trebamo, što se toga tiče, imati veću koncentraciju, ali moja najveća je želja da uđemo u utakmicu sa najvećom borbenošću i da damo sve od sebe i bit će rezultat kakav bude.
1: Ajdemo čuti i trenera Ivicu Obrvana.
3: Pa evo nas pred početak još jedne sezone Lige prvakinja u istom formatu kao prošle godine. Raspored nije nam išao na ruku. Na samom početku prva tri kola imamo iznimno teške protivnike. Prvi po redu je Đer, koji je viceprvak Europe. Sastavio ekipu kada su sve zdrave i kad su sve na raspolaganju, možda i ponajbolju ili najbolju zadnjih 10-15 godina ili opće, sigurno u ovom trenutku po igračkim imenima, ponekad i imena i ne igraju, ne mora značiti tako. Čeka nas iznimno teška utakmica, onda poslije toga imamo Odense i Metz, samo da završim tu misao. Pokušavamo razmišljati i vjerujem da tako igračice razmišljaju same, da pokušamo iznenaditi i pobijediti tu utakmicu. Prije svega da damo svoj maksimum kako mi izgledamo u ovom trenutku. Odigrali smo 6 prijateljskih utakmica, sve igračice ili najveći dio igračica, ako izuzme Manu Debelić koja je u postupku potpunog priključenja ekipe, ali još uvijek ne radi reducirano, i Veronika Babara, sve ostale igračice do današnjeg su sa manjim poteškoćama, što je sasvim normalno, radile pripremni period. Ne možemo u potpunosti svakako biti zadovoljni na svim utakmicama, bilo je i dobrih, bilo je i loših strana, tako da sa malim upitnikom i mi sami ulazimo u subotnju utakmicu protiv takvog jednog renomiranog protivnika, ambicijom da protiv jednog takvog favorita, ne samo u toj utakmici nego favorita cijele Lige prvakinja, odigramo dobro, pokušamo iznenaditi i u svakom slučaju idemo na pobjedu.
1: U najavi smo rekli, jučer u prvom susretu 6. kola Supersport HNL-a Varaždin Istra 0-0, od 18 sati igraće Dinamo i Gorica na Maksimiru. Dinamo koji u prošlom kolu prvi put prosuo bodove, možemo tako reći, remiziravši 2-2 kod Istre. Idemo čuti trenera Modrih, Marija Kovačevića.
4: To nam mora biti opomena, te utakmice gdje su protiv Hajduka i Rijeke bili solidni, posebno zadnja utakmica protiv Rijeke, osvojili su bod, vidimo da se oni pojačavaju, doveli su igrača dosta, tako da sigurno niko nije zadovoljan kad je na posljednjoj poziciji s jednim bodom 5 kola.

0: jedan tjedan normalne pripreme za utakmicu i vjerujem pokazat će utakmicu da smo to dobro iskoristili. Evo, od prve minute bez obzira na Goricu znamo da će oni tražiti svoju šansu, ali mi od prve minute idemo jako, nam se kaže da što prije riješimo tu utakmicu.
1: Idemo čuti i trenera Gorice, Marija Carevića.
2: Kad igraš protiv Dinamo, Maksimiru, ono, trebaš biti na vrhuncu iznad svojih mogućnosti. Dinamo opet mora imati malo i lošiji dan da ti se poklopi, da ga eventualno možeš ugroziti. Tako da, ono, svjesni smo da ćemo biti u pritisku, jer Dinamo stvarno kad te spusti nisko, imaju stvarno odlične individualce i šutere sa distance i znaju te opteretiti u boksu i imaju igrače koji su sposobni jedan na jedan, tako da ćemo stvarno morati dosta patit, ali smo svjesni toga i nadat se nekakvoj kontri, nadat se nekakvoj organizaciji neće možda biti previše ili toliko koliko ćemo biti možda protiv nekih drugih protivnika. Toga smo svjesni, čekati opet i prekid i živjeti za sve te situacije, ne bili eventualno bili opasni. Naravno da su u ovom trenutku puno bolji i da su favoriti, sve ok, ali ja mislim da opet moramo biti hrabri i da možemo bez obzira na rezultat opet izvući nešto pozitivno iz te utakmice.
3: Sport i glazba.

0: sport i glazba.
1: I nogomet na drugom, jer svakog trenutka trebao bi početi dvoboj između Dinama i Gorice, dvoboj šestog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Na Maksimiru je Davor Lulić, kojem želim dobrodošlicu u naš program.
2: Dobar dan, pozdrav iz sunčanog, toplog, ugodno toplog Maksimira. Dakle, nije prevruće, nekih 28 stupnjeva s tendencijom pada jer bliži nam se večer, zato je ova utakmica i kao još neke pomaknuta sat vremena kasnije, jer se ovaj vikend se očekivale velike vrućine, ali eto, čisto je ugodno u Maksimiru, pa ima i dosta ljudi, nekih 7-8 tisuća po mojoj procjeni, a točnu brojku saznaćemo naravno kasnije kad ih prebroje točno. Što se tiče zanimljivosti, čuli ste od Marija Kovačevića, ako ste slušali malo prije, rekao je sve na nama, da je, sve na njima, uglavnom i to će biti utakmica u kojoj Dinamo ima imperativ pobjede, a Gorica, koja je osvojila svoj prvi bod protiv Rijeke, će probati nešto napraviti, naravno neće se predati. Slijedi nam minuta šutnje za Ivana Gudelja, legendu Hajduka, legendu hrvatskog nogometa, i o njemu ste protekli dana mogli sve čuti, nažalost preminuo je prije nekoliko dana i zaslužio da mu se poklone svi u našem nogometu, i ovaj vikend sve utakmice počinjaće u stvari minuto šutnje. Vječna hvala i slava Ivanu Gudelju. Minuta šutnje na radiju, znam da ne zvuči dobro, ali velim, za Ivana Gudelja to je apsolutno trebalo napraviti, i to sve je napravilo očekivano, tako da što se toga tiče, eto, opraštamo se ovih dana s njim, ali okrećemo se naravno i daljem nogometnom životu u Maksimiru. Evo sastava, zanimljivi su, pogotovo kod Dinama. Dominik Kotarski debitirat će na vratima Dinama, vratio se nakon puno godina, bio je od 2011. do 2018. u Maksimiru, branio za juniora, ali nikad za seniorsku momčad, onda naravno putovao malo Europom, ali prije toga bio i u Gori današnjem Dinamo suparniku iz Gorice, u stvari gdje je odlično branio, otišao u Ajax, pa onda u PAOK, u Kopenhagen, ima i 4 utakmice za našu A reprezentaciju, 26-godišnjak, dakle još dovoljno mlad, i vjeruju u Dinamo da, eto, kad već nisu doveli Dominika Livakovića, da je Kotarski taj, a više ne vjeruju da je Nevistić taj, jer Nevistića nema više ni u kakvim kombinacijama, nije prijavljen ni za Europu, nema ga danas ni na klupi, na klupi je Filipović, treći vratar je dalje vječni Zagorac, tako da možemo reći i Kotarski je Zagorac iz okolice Bedekovčine, i evo mu prve lopte u Maksimiru, sigurno ni njemu nije sve jedno, ali vjeruje i on, vjeruju Dinamu da je to to. Ali nije samo Kotarski danas iznenađenje u sastavu, idemo redom, Perez, Winlof, McKenna, Dominguez, Valinčić, Otraga, to je sve ok, Zajc kapetan, Stojko, i shvatili ste, ako je Zajc kapetan, da je Josip Mišić na klupi, a 24-godišnji Rus Kiril Kravcov je na poziciji zadnjeg veznog, lijevo hođa, desno lisica, u špici Beljo, to je tih 11 Dinamovih klupa. Pa ako vam pročitam, mislim da ćete shvatiti koliko je to jaka klupa. Goda, Radeljić, Tabinas, Prevljak, Galešić i onda još dvojica novih, Luka Ivanušec i Iker Almena, koji su ovoga tjedna, baš kao i Kotarski, došli u Dinamo. Ivanušec, stari znalac i čovjek koji je odigrao 117 utakmica za Modre, dakle ima iskustva, a Iker Almena, koji je pa praktično iz Hajduka došao, iako je vlasnik njegov na neki način, iako to grubo reći, klub iz Saudijske Arabije, Al-Kwarih, tako da eto, Almene u Maksimiru, možda i njih vidimo danas, ko zna, jer zavisi naravno i o rezultatu kako će to izgledati. Što se tiče Gorice, Mario Carević ima problema i dalje sa sastavom. Ercek, Sule, Kavelj ozlijeđeni. Na vratima je po drugi puta Renato Josipović. Prije tjedan dana je stao na ta vrata umjesto Matijaša i zadržao se. Očito je sad jedna zanimljivost vezana uz Josipovića i Kotarskog. Josipović je naravno prošao Dinamo u vratarsku školu, ali on za razliku od Kotarskog ima i dvije utakmice na vratima senjorske momčadi Dinama u HNL-u i to je recimo neka njegova prednost u toj statistici, iako je naravno Kotarski daleko više napravio u karijeri, a tu su negdje gotovo vršnjaci, 25 godina Josipović, 26 Kotarski. Sve to govorim dok Dinamo ima prvi ozbiljni napad, ali je lopta u rukama baš Josipovića, ispred kojeg su Perić, Stevanović, Filipović i Cvijanović, sredina Kučiš, Laku, Bogojević, Čustović, Pranjić i u špici Petar Mijić, dakle Patrik Mijić, to je 11 Gorice koja sigurno se neće ovdje predati, jer bila je već Gorica ovdje jedan put kao posljednji na ljestvici 2023. kada ju je preuzeo Željko Sopić i odmah uzela bod. To ne znači da će i danas, ali eto malo statistike, 32 međusobna susreta, 24 pobjede Dinama, 5 neodlučenih i 3 pobjede Gorice, ali to je naravno statistika koja ne otkriva puno, osim da je Dinamo naravno dominantan u tim ogledima. Napad za Modre s desne strane, tamo Valinčić ima jednu kombinaciju sa Beljom, naprijed Beljo to vratio nazad za Dominguez na sredini igrališta, opet desno gura za Valinčića, Valinčić za Lisicu, Lisica onda pokušava ući prema kaznenom prostoru, tamo je bio Stojković i napravio prekršaj. Sudac Patrik Kolarić iz Čakovca, jedan od naših ponajboljih sudaca, iako je imao nekih problema prošle sezone pa malo bio i na ledu, ali naravno da se vratio na tu prvu listu i vjerujem da se vratio i u formu, nije mu ovo tek početak ove sezone, odsudio već dosta utakmica, tako da Patrik Kolarić, vjerujem da i neće imati pretežak posao, jer ovo nije neka utakmica visokog rizika. Gorica kreće u svoj napad, otraga skroz, je tu loptu napucao Stevanović, onda gurnuto naprijed, tu pokušava Mijić doći do nje, ali Dominguez zabrži, Dominguez koji je dosta kiksao u proteklih nekoliko utakmica, pa ga je čak u Puli i izvadio Mario Kovačević, tako da iako se očekuje njegov transfer, on je zanimljivo bio u situaciji da su neki prokomentirali kao da sabotira sam svoj transfer, ako zna, možda mu se ostaje u Dinamu. Evo Mekena na lijevu stranu sada za Hođu. Hođa je tu od početka umjesto Oršića, dakle naravno i Oršić na klupi, i Mišić, i Kačavenda, kad sam već nabrajao one prinove i dolaske, ubačeno Beljo i to se trese mreža, ali s vanjske strane nije to ušlo u gol tamo i bilo je blizu. Prva velika prilika za Dinamo, to je istek pete minute, lopta je prošla tamo negdje blizu vratnice nakon ubačaja s desne strane i to nije ušlo u mrežu. Josipović je ostao čist, ubacio je Valinčić, a onda ne Beljo, nego pardon, Stojković glavom je pucao pokraj gola. Prošlo je 5 minuta, uvod, eto, ste čuli da vidimo evo Gorice sada pred vratima Dinama, ubačena lopta u kazneni prostor, na drugu vraticu, prvi udarac i evo prve velike obrane Kotarskog, tamo je to pucao ne baš nježno ni ne baš neopasno Kučiš ili Stevanović, mislim da je Stevanović bio koji je otišao naprijed i Kotarski je morao intervenirati, spasio je gol Dinama, dakle bit će zanimljivo i Gorica neće pasti bez ispaljenog metka, to je već sada sigurno i sa nekih 12-13 metara s lijeve strane pucao je Stevanović, a Kotarski to izbacio ili obranio kako hoćete, zaustavio u svakom slučaju i ostvario prvu veliku obranu za Dinamo, evo to u 6. minuti ove utakmice protiv Gorice. Gorica Dinamo 0-0, malo glazbe, čujemo se uskoro.
1: Prije glazbe, samo ćemo pratimo i kako igra Podravka u svom prvom nastupu nove sezone Lige prvakinja. U tijeku je 7 minuta utakmice, a Đer vodi 3-2. Podravka je izvrsno otvorila pogodcima Šošo, bivše Pletikosić i Panđen. Onda je uslijedio preokret Đera pogodcima Stanke Hegese i sada vodi 3-2 na početku 8. minute utakmice.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su drugo kolo parova na US Open u posljednjem godišnjem Grand Slam turniru. Oni su u prvom kolu slavili protiv Poljaka Pječonke i Nizozemca Stevensa sa 6-1 i 7-6. U drugom kolu igraće protiv boljeg iz ogleda Amerikanaca Segermana i Trhača protiv Indijca Bambrija i Novozelanđelina Winusa od 20-30 na US Open u prvom kolu parova Mate Pavić i Salvadora Carevalo igraće protiv Britanca Johnsona i Poljaka Zjelinskog. Rukometašica Podravke Vegeti igra protiv Džera u prvom kolu Lige prvakinja, 12. minuta, Džer vodi 6-4. Završeno su novih 5 susreta trećeg kola engleske Premier Lige. Brentford Sunderland 1-1, jednakim rezultatom završi dvoboj Brightona i Leedsa. Crystal Palace slavio je kod Fulema 3-2, Manchester City je 1-0 bio bolji od Coventrya, a Nottingham Forest i Tottenham odigrali su bez pogodaka. Od 18.30 igraće Hull i Aston Villa, a mi se vraćamo na Maksimir, dvoboju između Dinama i Gorice.
2: 0-0, 13. minuta, nema pogodaka, nije bilo nekih prevelikih uzbuđenja, igra se dosta živahno, istina, i Gorica igra dosta aktivno, dakle nema tu nekog bunkera, Dinamo je dominantan, ali zato što je domaćin, zato što je favorit, zato što je pa i jači realno na terenu po imenima i naravno da ima više loptu u nogama, ali Gorica je pokazala da neće se samo braniti. Vidjeli smo i udarac Kučiša koji je to bio u 6. minuti kada je Kotarski morao intervenirati. Kotarski koji se pojavio na vratima Dinama, rekao više Nevistića opće nema u kombinacijama, Filipović je na klupi i Kotarski odmah pokazao da eto, bit će sigurno pojačanje za Dinamo. S druge strane, Stojković u 5. minuti glavom probao za Dinamo, pucao pokraj gola, probali su još i Beljo i Hođa, ali nije bilo precizno, tako da pogodaka nema. Jednog igrača Gorice, to baš Kučiša kojeg sam malo prije spomenuo, izvode s terena i to ne izgleda baš dobro, Šepa. I morat ćemo se ukazati pomoć, dakle Gorica trenutačno neće biti igrača manje, odmah mijenja Mario Carević, nema puno vremena, učit će sa brojem 66 Juraj Frigan u teren, dakle još problem više za Goricu jer Kučiš je morao izaći eto već u 14. minuti, umjesto njega Frigan, dakle koji će ga zamijeniti na toj poziciji praktično desnog bočnog i vidjet ćemo kako će to izgledati u nastavku. Rekoh već, za Goricu nema igrača koji itekako nedostaju, ponajviše Kavelj, ali i u napadu Sule i Erceg. Ostao je Patrik Nić nekako usamljen, iako je riječ o iskusnom prekaljenom napadaču, ali naravno nije lako doći u priliku. Sada je Gorica na polovici Dinama i to visoko pritišće, ali Dominguez iznosi tu loptu pa daje Kirilu Krapcevu, Rusu koji prvi put igra za Dinamo od samog početka utakmice, odigrao je protiv Istre 24 minute, dakle dobio priliku danas umjesto Mišića od početka. Mišić na klupi, Mišić koji je odigrao praktično sve utakmice i mislim da je i red da se malo i odmori, a možda i neka ozljedica u pitanju. Sada Lisica je uzeo loptu na 16 metara, dao desno za Valinčića, Valinčić ubacio u kazneni prostor, ali brane se tamo dobro Goričani, odbila se lopta do Pereza Vinlefa koji po lijevoj strani sada ordinira pa vraća malo unazad za Mekenu, Mekena za Dominguez, vraćena ta lopta skroz na centar. Čujete vjerujem i navijenje, nekog 7-8 tisuća gledatelja sigurno, možda čak i više ako je još nešto došlo u samom početku utakmice, provjerit ćemo to naravno kasnije. I dobra atmosfera u Maksimiru, a utakmica za sada tako živahna, ali bez prevelikih uzbuđenja. Sada slobodni udarac za Modre, desna iz kosa, Stojković kod lopte, Stojković to samo prebacuje za Mekenu, dakle mislim da se tu moglo i možda nešto bolje napraviti, ubaciti u kazneni prostor, ali odlučio se Modri za građenje novog napada, to traje. Perez Vinlef, Goričani dobro postavljeni, broj opet Modri vratiti u svoju polovicu i Dominguez i Mekena su ti nekako glavni organizatori, to nije dobro nikada. Sada odlična lopta od Stojkovića za Hođu, Hođa u kazneni prostor, ali ne daju Tamo crveni iz Turopolja raskrilio se tamo i zaustavio tu loptu Jakov Filipović i na kraju će biti ona za nogometaše Gorice. 16 minuta je prošlo u Maksimiru, nema pogodaka, 0-0.

0: Sport i glazba.
1: Ponovo smo u Maksimiru na utakmici Dinama i Gorica, 21. minuta, rezultat 0-0, dok se nismo čuli. Goričani u glavnoj ulozi, jedan udarac Cvijanovića, malo prije, istina, dosta pokraj gola, nije morao Kotarski intervenirati, a i žuti karton za Patrika Mijića zbog starta na Stojkoviću. Dakle, to je ono što smo zabilježili, što je bilo bitno, ali nekih pogodaka ni prilika za pogodak prevelikih nije bilo. Out za Goricu s lijeve strane, to ubacuje tamo Laku, ali odbija ponovo Mić, to su sada Modri izbacili na drugu stranu i došao do te lopte Zajc. Zajc iz prve za Hođu, Hođa ima dobru poziciju, puca Hođa i fjuknulo je to pokraj gola sa nekih 18-19 metara. Dobar pokušaj Arbera Hođa, u stvari branio je to čak Renato Josipović i bit će korner za Dinamo. To je 22. minuta. Dobar pokušaj Hođe, ali vratar Goričana Budan lukav onako udarac, bio je pokriven malo Josipović, bio je igrač ispred njega, Hođa je to sa tih 19 metara po mojoj procjeni raspalio, ali nije ušlo mrežu. Korner izveden, je lopta na glavu Belje, Beljo nije uspio uputiti prema vratima, nego je vratio nazad za Vinlef, a Vinlef ubacuje u kazneni prostor. Puno tih ubačaja s lijeve strane, više od Vinlefa nego od Lisice i Valinčića s desne. Još jednom Vinlef ubacuje, još jednom gužva u kaznenom prostoru, onda je probao Kravcov iz daljine to pospremiti, ali nije bio baš precizan. Rekao sam, Rus Kiril Kravcov, 24-godišnjak koji je igrao i u Zenitu, igrao sa Zenitom svojedobno i u Ligi prvaka, igrao u Nižnom Novgorodu, pa zatim u Sočiju. Sve su nam to nekako poznati gradovi od onog svjetskog prvenstva 2018. nezaboravnog. Inače je Kravcov iz Sankt Petersburga. Lopta za Dominika Kotarskog, koji nije imao puno posla, ali onu jednu loptu koja je bila itekako opasna u 6. minuti Kučiša je zaustavio rukom i to onako skrenuo u korner. Sada je gurnuo za Mekenu, Mekena na lijevo opet za Hođu, Hođa se zavlači u sredinu, Hođa dosta danas inspiriran, malo je pretjerao pa izgubio loptu, ali došao do nje Kravcov dao za Dominguez, za Dominguez fino za Stojkovića, Stojković ulazi u kazneni prostor, Josipović to brani i Stojković se ljuti, ali bila je dosta teška pozicija s desna iz kosa. To je 24. sada minuta, Dinamo nekako pojačava te napade, ali ne da se Renato Josipović, za kojeg sam rekao da ima i dva nastupa za prvu momčad Dinama, još tamo moramo pogledati kada, ali dosta davno je to bilo, 20. 21. U međuvremenu u Širokom Brijegu, u Pafosu, u Rudešu, dakle, prošao je dosta toga i pokazuje se kao dobar vratar. Sjedio jedno vrijeme na klupi jer je naravno prvi izbor bio Davor Matijaš kao vratar Gorice, ali eto, nešto je morao promijeniti Mario Carević kad već Gorici nije išlo u prvih tih 4 kola i jasno da možda vratar je prvi izbor, ostalo mi Dinamo ih je mijenjao dosta ove sezone i Filipović je branio i Nevistić, evo sada Kotarskog, opet se ukazuje ili ukazivala pomoć tamo jednom igraču Gorice, jedan je već izašao kući zbog ozljede u 14. minuti, a sada ovo dobro ne izgleda ni sa Stefanom Perićem. Ipak Perić se pridigao na noge i valjda će uskoro, ne, traže zamjenu iza njega, traže, je li moguće da će Gorica dva igrača zamijeniti u prvih pola sata? To je stvarno peh, nesreća, kako god hoćete. Hoće li prije biti korner ili zamjena, vidjet ćemo šta će odlučiti. Bilo bi korektno da se zamjena obavi prije jer Dinamo ima sada igrača više. Moram priznati da nisam vidio šta se dogodilo Periću tamo u nekoj gužbi, je očito nešto bilo, malo gužbe sada i u kaznenom prostoru, sada je prekršaj za Goricu, ljute se Goričani, a sada će biti ta izmjena u sastavu Gorice. Dakle, za Stefana Perića utakmica je gotova u 25. minuti, a umjesto njega u igru će da vidimo, tamo je sakriven malo iza kućice. Filip Braut, on je bio nekako najavljan i od samoga početka utakmice, ali evo sada je dobio priliku brže nego što se nadao. Dakle, u 14. minuti Frigan je zamijenio Kučiša, u 25. i 6. sada već Perića je zamijenio Braut, i za Goricu dosta kompleksna situacija kada morate zamijeniti dva igrača već nakon manje od pola sata, a i sam sastav vam nije baš kompletan kad imate samo jedan bod i posljedni ste na tablici, ali Goričani se za sada ne daju, odoljevaju. Rezultat je 0-0, prošlo je 25 i pol minuta. Slijede uskoro naše novosti, čućemo se naravno nakon njih.
0: Naravno, prije nego što malo pustimo jedan glazbeni broj, samo ću vam reći da u Ligi prvakinja u 22. minuti Podravka gubi protiv mađarskog Đera 11-9.

0: 18:30.
1: Drugi program.
0: Više desetaka tisuća građana okupilo se u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Evo što je poručila Željka Šikić, koja živi 50 metara od silosa gdje je zakopan otrovni otpad.
2: Ja sam majka koja umire od straha da će gledati svoju djecu kako pate i umiru u mukama. Majka sam koja umire od straha da će se uskoro razboljeti i morati ostaviti svoju djecu u domovini koju ste vi stvorili.
0: Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom obratio se prosvjednicima koji su stigli iz svih krajeva Hrvatske.
3: Otrovi i teški metali zakopani u našom tlu. Vječne kemikalije koje se presjeđuju prema našim podzemnim vodama. Zar to nije bitno? To ste nam htjeli sakriti od nas. Šutjeli ste ko zadnje izdajice 2,5 godine od kad ste saznali što je zakopano u našom tlu. Sram vas bilo!
0: Dodajemo da je hitna pomoć tijekom prosvjeda imala 6 intervencija. 2 osobe završile su u bolnici, jedna zbog kolapsa, a druga zbog lakše ozljede. U Rijeci i Šibeniku održan je Hod za život, kojim se želi skrenuti pozornost na poštovanje svakog ljudskog života, od začeća do prirodne smrti. Sudionici traže izmjenu postojećeg zakonskog okvira, pa se zato prosvjed održavao pod geslom "Prvi korak je zakon". Evo što su o ciljevima rekli koordinatori Hoda Maja Šubić i Ante Bekavac.
4: Želimo zaštitu, zakonsku zaštitu života od začeća do prirodne smrti. Evo, i smatramo da je zaista sada već svima jasno da je to i ljudska, ali i znanstveno utvrđena činjenica.
5: Ustavni sud je davno odredio rok u kojem se treba donijeti zakon, međutim vladajući po tom pitanju nisu ništa poduzeli, tako da ovo je apel vladajućima da se ne boje, da kao demokršćanska zajednica prepoznaju glas i većinu naroda.
0: U Hrvatskoj je u 7 ovogodišnjih mjeseci rođeno 924 djece više nego u istom razdoblju lani, rekao je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Najavio je i novu mjeru. Od ovog mjeseca potpore do 15.000 eura za kupnju vozila sa 7 ili više sjedala, namijenjeno obiteljima s 4 ili više djece. Bile su ovo novosti na drugom. Tonska realizacija Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Davor Rendulić. Novosti. Vrijeme sutra, pretežno sunčano, prijepodne na kopnu umjerena na oblaka, vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak, jutarnja temperatura od 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, dnevna od 29 do 34 stupnja.
6: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Pojačan je promet na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama, autoceste i graničnim prijelazima. Usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa. Putnički je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Maljevac, Brgati, Karasovići, a teretni na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
7: Greetings from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Traffic has increased on city and bypass roads, certain motorway sections and at some border crossings. Delays are possible in roadwork areas and areas under temporary traffic regulation. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions and to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is dense at the following border crossings: Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Maljevac, Brgat, and Karasovići. In ferry traffic there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Sport i glazba na drugom.
8: A mi odmah idemo do Maksimira, Davor Vulić na i zašto.
9: Da, Dinamo vodi 1-0 od 28. minute pogotkom Belje u jednoj zanimljivoj situaciji gdje je Valinčić kratko dodao u kaznenom prostoru, Beljo probao petom, loptu je blokirao tamo Pranjić, onda odbijanac, Beljo sa 2 metra zakucao u mrežu, ali onda se zaletio i u vratara Josipovića, glavama su se sudarili pa je Beljo dosta dugo ležao i ukazivala mu se pomoć, ali sve u redu, pridigao se Beljo i nastavio utakmicu jer već smo se pobojali da nakon dva igrača Gorice koja su bila zamijenjena već zbog ozljede, Kučiš i Perić, mislim njih Frigan i Braut u igri, da će morati i Beljo van, ali ipak sve je dobro završilo za Modre, bilo je i malo VAR provjere, nije bilo zaleđa, procijenio je VAR, tako da sve na kraju čisto, Dinamo vodi 1-0, a Dion Drena Beljo je postigao 7. pogodak u 6. kolu, s time da Dinamo ima utakmicu manje kao i Rijeka, nisu odigrali zbog onih europskih nastupa, tako da u 5 utakmica, eto, Beljo je zabio 7 pogodaka u Hrvatskoj nogometnoj ligi, Supersport Hrvatskoj nogometnoj ligi ove sezone i nastavi ona sjajan iz prošle sezone u odličnoj formi i dalje sprema trpa Beljo. Inače, početak utakmice je bio dosta ravnopravan, Gorica je nešto pokušavala, ali onda je Dinamo malo više pritisnuo, malo ubacio u višu brzinu i sada se redaju opasne situacije. Evo nove tamo u kaznenom prostoru je opet Beljo sada spušta to dolje, ali nikoga nema tamo od Modrih da bi to ugurao u mrežu, pa će biti out s desne strane za nogometaše Dinama koji su sada potpuno preselili praktično na polovicu Gorice i Goričani se ne mogu izvući iz toga pritiska i to je sve skupa donijelo i taj pogodak u 28. minuti. Evo sada Lisica na desnoj strani, Lisica pokušava proći, odbila se lopta do Valinčića, Valinčić za Kravcova, Kravcov Rus ne usudi se pucati iz 20 metara, dao je za Pereza Vinlofa, tu je Stojković, Stojković vratio nazad za Mekenu, lagano sada Dinamovci igraju, sada im je naravno i lakše jer imaju vodstvo, Perez Vinlof opet u kazdani prostor po pa mislim već jedno barem 10. puta danas, 35. minuta je u tijeku, Perez Vinlof će to sada ubaciti iz auta, nije dobro to baš napravio, loptu su uzeli Goričani, ali opet izbacili u aut, dakle novi aut za Modre, samo sada onako u visini 16 terca, to je još bolja pozicija, zanimljivo, Dinamo nema igrača kakve već imaju u većini klubova, rekao bih i onih velikih klubova koji može baciti iz auta u kazneni prostor, to Modri naprosto ni ne pokušavaju, pa nema ni naša reprezentacija baš takvih igrača, ali vidit ćemo hoće li ih doći. Zajc je gurno za Belju, Beljo se opet namješta, okreće, ali ipak slabo puca, Josipović ima pune ruke posla i sada je to pokupio. S druge strane je Dominik Otarski, ako ste se kasnije uključili, debitira na vratima Dinama, došao iz Kopenhagena na posudbu s mogućnošću otkupa na kraju sezone, vidjet ćemo, za sada nema puno posla, ali je imao jednu veliku intervenciju u 6. minuti kada je obranio opasan udarac Kučiša s nekih 10 metara iz kosa i sačuvao mrežu Dinama u tom trenutku kada se utakmica tek otvarala, ko zna da su Goričani zabili, bilo bi Modrima znatno teže. Ovako sada Mekena i Kotarski kombiniraju u kaznenom prostoru, Kotarski siguran za sada u igri nogom, to je ono što su prigovarali mnogim vratarima Dinama. Kotarski inače izgleda puno samopouzdanije od Nevistića pa i Filipovića, čak su mu u Kopenhagenu pregovorili na previše samopouzdanja, nekad je bio i presiguran pa je znao i kiksati, ali a bože moj, to se dogodi svakome. Evo opet Kotarsko kupi jednu loptu u kaznenom prostoru i onda ju, da vidimo koliko precizno ispucava za Hođu, jako dobro, Hođa to pokušava primiti, izborio je aut na kraju, Hođa s lijeve strane ne može brzo izvesti jer ga njegovi suigrači nisu slijedili, tek sada dolaze u polovicu Gorice pa je to prepustio na kraju Perezu Vinlefu, Vinlef nazad za Kravcova, 37. i 8. minuta, Dinamo gradi novi napad, mi ćemo opet malo odmoriti pa se vratiti u završnicu prvog poluvremena, dakle Dinamo Gorica 1-0, pogodak Belje u 28. minuti.

0: sport i glazba.
1: Završeno je prvo poluvreme dvoboja između Podravke Vegete i mađarskog Džera u prvom kolu Lige prvakinja. Mađarski sastav ima prednost od 15-11 u utakmici u kojoj je Podravka bila. U toj utakmici možemo reći prvih 20 minuta održavala se na kojih Podravka do dva razlika, ali evo na odmor se otišla s 4 pogotka prednosti mađarskog Džera. Završen je i prvi današnji dvoboj četvrtokola španjolske La Lige u kojem je Athletic Bilbao slavio protiv Atletico Madrida 3-0 pogocima Williamsa u 46. Navara u 48. te Sansea u 90. minuti. Kasnije danas, točnije u tijeku je dvoboj između Rayo Vallecana i Racing Santandera. 14. minuta utakmice, Racing vodi 1-0, od 21 sati igraće Villarreal i Deportivo La Coruña. A mi se vraćamo dvoboju između Dinama i Gorice, gdje je u tijeku završnica prvog poluvremena.
2: Tako je, 42. minuta, Dinamo vodi 1-0 od 28. pogotkom Belje. Dok se nismo čuli, nije bilo nekih prevelikih uzbuđenja, osim što je malo prije Patrik Mijić probao pobjeći Dominguezu, bili su 1-1, ali je Dominguez ipak izdržao taj nalet i zaustavio Mijića, točnije oduzeo mu loptu, tako da evo, malo smo ga kritizirali Dominguez-a da je kiksao u posljednjih nekoliko utakmica, danas je to obavio dobro, barem za sada. Evo i Pereza Vinlefa opet na lijevoj strani, njegov po ne znam koji ubačaj koji ne ide baš do njegovih suigrača, otišlo je skroz za drugu stranu, ali stigo je Lisica. Lisica je dao za Stojkovića, Stojković puca, Stojković, opet je to bilo blizu, ali opet nedovoljno za Renata Josipovića, koji sad nije ni morao dirati loptu, prošlo je pokraj gola, nekoliko takvih pokušaja vidjeli smo od Stojkovića. Dinamo pokušava, ali za sada samo jedan pogodak su uspjeli zabiti, to rekoh Beljo u 28. minuti. Završnica prvog dijela bit će sigurno nešto nadoknade, jer obavljene su i dvije zamjene kod Gorice, Frigan umjesto Kučiša, Braut umjesto Perića, dvojica ozlijeđenih igrača, pa se ukazivala pomoć i Belji, pa je tu sigurno izgubljeno nešto vremena, tako da barem jednom pa i dvije minute možda će biti nadoknade, ali prepustimo to ipak Patriku Kolariću. Evo Gorice sada pred vratima Dinama, na rubu kaznenog prostora je bio tamo Čustović, Kevin Čustović, Šveđanin, očito porijeklom baš ne, ali državljanstvom da. Slobodni udarac za Modre na kraju, traži Kolarić da se to vrati tamo gdje je i bio. Dakle, morat će Dominguez izvesti pred svojim kaznenim prostorom za Mekenu. Mekena i Dominguez lagano, kao da Modri čekaju kraj prvog poluvremena, zadovoljni učinjenim, iako je prednost minimalna. Rekao sam, nije tako prevruće, bilo je nekih 28 na početku, možemo i sada provjeriti koliko bi sada moglo biti, pa još uvijek stupanj manje, 27. Dakle, ne previše, ali još uvijek dosta onako malo isparine i 50% vlage i tako, nije lako opet, ali puno bolje nego što smo to nekako navikli u posljednje vrijeme kada su bile one pasije i paklene vrućine. Lopta za Goricu, mislim da je tamo već Bogojević u zaleđu, ali nije bilo potrebe za nekim mahanjima s obzirom da ta lopta otišla daleko van, dakle nije bila za Bogojevića, nego je aut za Dinamo koji čeka znak Kolarića. Tamo na desnoj strani to Valinčić ubacuje naprijed prema Stojkoviću, Stojković iz prve prema Belji. Belji je još na centru igrališta, tako da ne mislite da je negdje u nekoj dobroj poziciji. Na kraju će biti novi aut za Modre, sada je to već u polovici Gorice, desne strane, tamo sada Lisica ima loptu, ali će prepustiti opet vjerojatno ili neće Valinčiću. Lisica baca za Stojkovića, Stojković baca van, ponovo 4 minute nadoknade. Dobro, da, nije možda toliko bilo, ali bilo je, rekao sam barem za dvije, dosta će nadoknaditi Kolarić, precizno očito je mjerio svaku sekundu, pa ćemo se družiti još te 4 minute ovdje u Maksimiru ili nešto manje, s obzirom da je već jedna skoro prošla. I dalje jedan igrač Gorice, sada Stevanović, čini mi se na travnjaku, morat će se i njemu ukazivati pomoć ili neće. Ide sada novi aut za Modre, s desne strane opet to tamo Valinčić ubacuje, pa mu Lisica vraća, to je ta uigrana istarska kombinacija, rekao bih, iako još uvijek u Dinamu čekaju da Lisica i Valinčić zaigraju na onoj razini kao kad su došli iz Istre i nakon što su bili ozlijeđeni, bolesni, nisu još dosegli, čini mi se, tu razinu, ali napreduju. Evo sada Gorice malo naprijed za promjenu, ali nije to daleko došlo. Dominguez je opet očistio. Dominguez danas zaista siguran i koncentriran, očito su kritike pomogle, no ipak su uzeli Goričani loptu. Evo sada na desnoj strani za Čustovića, Čustović u kazneni prostor, ali sve je to preletjelo i otišlo izvan igrališta u aut za Dinamo. Još kad bi neko otišao po tu loptu, ide lagano Valinčić, vidjet ćemo hoće li što mijenjati, a vjerojatno hoće. U drugom poluvremenu Mario Kovačević, Carević upitno jer već je dvije zamjene obavio. Rekao sam, klupa Dinama uljeva onako, barem po imenima, strahopoštovanje od Gode Radeljića, Prevljaka, Galešića, Ivanušeca, Almene, Mišića, Kačevende, Oršića. Dakle, mogla bi se složiti jedna dobra momčad od te klupe Dinama koja bi sigurno bila pri vrhu ljestvice, ali Dinamo ima tu opciju da sada ima dovoljno igrača, iako ne znamo ste li pratili proteklih dana, za europsku listu za Europa ligu nije mogao prijaviti 25 igrača nego 23. Samo da vidimo, Kotarski mirno hvata loptu, dakle nema opasnosti, išla je ona izdaleka, zato jer nije imao dovoljno igrača poniklih u svojoj školi. Dakle, to je isto pravilo i tako da su neki izmislili poput Topića i Mudražije koje nisu mogli biti prijavljeni. Prijavljeni su Almena i Ivanušec i dva mjesta su ostala upražnjena, iako naravno Dinamo može povući

izgleda i problema. Lopta na sredini za Domingueza, prošle su 3-3,5 minute, pa će Domingues sada to vratiti glavom Kotarskom. Kotarski mu plješće, kako mu je to lijepo vratio. Brzo je uspostavio kontakt Dominik Kotarski sa novim suigračima, od kojih neke i zna od prije, a neke je vjerojatno upoznao ovih par dana. Kotarski prema Dominguezu, Dominguez onda naprijed za Stojkovića. Stojković koji puno trči, ali se dosta i muči, dovoljno drže Goričani. Sada je na fina lopta tamo za Valinčića, Valinčić za Lisicu, Lisica ide na lijevu stranu za Hođa u kazneni prostor. Nije to došlo na kraju do natrčalog Zajca, nego su riješili to Goričani, točnije riješio je kapetan Filipović, koji je izbacio izvan igre, ali još traje napad Dinama i traje utakmica, iako su posljednji trenuci, 4 minute su već praktično prošle, ali sada neće očito Kolarić prekidati ovaj napad Modrih. Zajc u kazneni prostor i sada je, čini mi se, kraj. Da, kraj prvog poluvremena, fućka Patrik Kolarić, Dinamo 1, Gorica 0, Dion Drena Beljo u 28. minuti iz gužve s 2 metra nakon odbijanca, što je on pucao petom, tamo je Pranjić kratko odbio, a Beljo zakucao loptu. Rekao bih zasluženo vodstvo Dinama, jako minimalno. Dinamo je bio nadmoćniji, Dinamo je bio opasniji, ali Gorica se dosta dobro drži i imali su i oni neke svoje pokušaje. Opet ću ovo reći, Kučiš u 6. minuti, najbolji pokušaj, Kotarski se morao dobro pokazati i rastegnuti da bi to obranio, i pokazao se, obranio i sačuvao Dinamo u mrežu, pa Dinamo sada ide na odmor s tom prednošću od 1-0. Mi ćemo se naravno čuti u nastavku.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Nastavljen je dvoboj prvog kola rukometne lige prvakinja. Podravka Vegeta ugostila mađarski Džer, vice prvakinje Europe, koji je na početku drugog poluvremena, odnosno u 36. minuti, sad odlazi prvi puta na plus 6, odnosno vode 17-11. Rekli smo već danas da su u engleskoj premier ligi, da su igrani susreti trećeg kola. Brighton and Hove Albion je igrao kod kuće protiv Leeds Uniteda i remizirao 1-1, a pod bod Brightonu donio je Luka Vušković. Leeds je poveo u 15. minuti pogotkom Bogla, a onda je Vušković u 71. iz blizine s jednog metra glavom pospremio loptu u mrežu nakon udarca iz kuta De Kuipera, i to je prvi gol Vuškovića u Premier ligi. Brighton sad ima 4 boda nakon 3 kola, Leeds ima 5. Spomenut ćemo da je Joško Guardiola odigrao čitavu utakmicu za Manchester City, koji je ostao 100% minimalnom 1-0 domaćom pobjedom protiv Coventry Citya, do kojeg je stigao pogotkom Holanda u 26. minuti. Mateo Kovačić ostao je na klupi građana.

0: sport i glazba.
1: U prvom kolu rukometne lige prvakinja Podravka Vegeta gubi protiv Đera 19-13, u tijeku je 39. minuta dvoboja. A završena su i preostala dva današnja susreta u četvrtom kolu prve nogometne lige, odnosno drugog razreda hrvatskog nogometa, u kojima su Dugopolje i Mladost Ždralovi odigrali bez pogodaka, a Sesvete su s 2-0 bile bolje od Segeste. Ranije danas Vukovar i Cibalija remizirali su 1-1.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Francuz Pierre Gasly u Alpinu, senzacionalne pobjede kvalifikacije za sutrašnju veliku nagradu Italije, 13. utrku ovogodišnjeg svjetskog prvenstva u Formuli 1, te tako stigao do prvog pole positiona u karijeri. Gasly je u kvalifikacijama u Monci slavio ispred Britanca Georgea Russella u Mercedesu iz drugog startnog reda. Krenuće Australac Oscar Piastri u McLarenu, te Monež Charles Leclerc u Ferrariju, trenutno vodeći u svjetskom prvenstvu Talijan Antonelli u Mercedesu osvoje 7. mjesto, ali oni će u sutrašnju utrku krenuti iz posljednjeg reda, jer je zbog prevelikog broja promjena motora s unutarnjim izgaranjem u dosadašnjem dijelu sezone. Što se tiče Lige prvakinja, Podravka igra protiv Džera u prvom kolu, u 43. minuti gubi 21-16, a počelo je drugo poluvrijeme dvoboja između Dinama i Gorice.
2: Dobro večer, još jednom iz Maksimira. Da, počelo je prije dvije minute, ništa se nije dogodilo, ništa se nije promijenilo. U stvari je promijenio se još jedan igrač u Gorici. Dinamo vodi 1-0 od 28 minute pogotkom Belje nakon dodavanja Valinčića. Beljo je pucao petom, pa je odbijenu loptu pokupio i zakucao u mrežu, i to je taj najuzbudljiviji trenutak pred ovih 7-8 tisuća gledatelja u Maksimiru bio. Rekao sam, Gorica u problemima, promijenila je dva igrača prisilno zbog ozljeda, Frigana u 14. Odnosno Frigan je ušao umjesto Kučića, Braut u 26. umjesto Perića, sada na poluvremenu. Umjesto Kevina Čustovića ušao je Domagoj Pavičić, dakle tri zamjene kod Gorice, niti jedna za sada kod Dinamo, koji od početka igra u sastavu u kojem je Kotarski na vratima, u kojem je Rus Krucov umjesto Mišića, koji očito je dobio odmor, Hođa na lijevoj strani, drugo sve manje više klasično, Zajc kapetan, Stojković je unutra, da ne nabrajam sve po redu, bit će prilike još i za to. A slobodni udarac je za Goricu s lijeva, nije baš onako skraćeni korner, ili ipak će to biti samo out, to ne onaj dio Maksimira gdje između nas, zna kolega Horvat, onaj zmazani pleksiglas kroz koji malo toga vidimo, ali dobro, nadali smo se da ćemo uskoro preseliti u Krančevićevu, ali očito ni ta Krančevićeva neće biti tako skoro gotova, sad je neka nova varijanta tek do svibnja. Vidjet ćemo i narati se. Slobodni udarac je ipak za Goricu, ubačena lopta u kazneni prostor, ali izbačena, odbijena do Brauta. Braut za Goricu s desne strane, tamo da je za Frigana. Frigan dosta živahan, ide prema kaznenom prostoru, ali zaustavljen, i onda prekršaj za Goricu na nekih 22-3 metra. To sad već je situacija puno ozbiljnija po sredini gola. Inače, u prvom dijelu Dinamo je bio dominantan, 72% posjeda lopte, ali što se tiče udaraca, 4-4, s time da je Dinamo imao dva u okvir gola, jedan je ušao, jedan nije. Gorica je imala također dva u okvir gola, jednog je zaustavio Kotarski, jednog je tamo odbio blok lopta, dakle za Goricu, a žuti karton za malo prije spomenutog Rusa Kravcova, koji danas igra cijelu utakmicu od početka. Tamo je nagazio malo nekog od igrača Gorice i požutio, inače žuti karton ima i Patrik Mić kod Gorice. Lopta, dakle, na 22-3 metra po sredini gola, tamo nekako Nišan i Jakov Pranjić, s druge strane je još neko od Goričan, udarac u živi zid, onda odbijanac koji opet pogađa živi zid i odbija se u korner. Nije imao posla Dominik Kotarski još tamo od 6. minute, kada je Kučiš ozbiljno pucao, a dobro obranio i tekako Kotarski, spasio tada kod 0-0 mrežu Dinama. Korner za Goricu s desne strane sada. To iziskuje koncentraciju maksimalno Dinamovih igrača, svi su u kaznenom prostoru, dakle baš niko ne stoji naprijed. Ide lopta u peterac, ali iz peterca opet se odbija, ali tu su samo gorički igrači koji će to pokupiti. Pokupio je tamo Lacou u Francuskoj ima iskustvo igranja i u Bordeauxu, 63 utakmice odigrao za Bordeaux, koji je također jedno svježe pojačanje, sigurno možemo reći, za Goricu i koji se pokazao sa sada dobrim.
1: Pozdravljamo slušatelje Dnevnika na našem prvom programu. Luka Modrić odlučio je nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavinu Biliću i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. A u šestom kolu Supersport HNL-a na Maksimiru igraju Dinamo i Gorica. Utakmicu prati Davor Lulić.
2: 52. minuta u Maksimiru, 7-8 tisuća gledatelja, Dinamo vodi 1-0 od 28. pogotkom Diona Drene Belje, kojem je to već sedmi pogodak u ovom prvenstvu. Dinamo dominantan, ali ne toliko opasan, imala je Gorica svoju priliku, pucao odlično Kušić u 6. minuti, ali sjajno obranio Novak na vratima Dinama, možemo to tako reći, Dominik Kotarski, koji nakon toga nije imao puno posla, Gorica u problemima, 3 zamjene su već morali obaviti, 2 zbog ozljeda, tako da Mario Carević će pokušati. Gorica igra dosta hrabro, ali Dinamo ima i prednost i igru, pa vidit ćemo kako će to završiti. Prijenos naravno možete pratiti na našem drugom programu i dalje.
1: Od 21 sat na Rubici će igrati Rijeka i Osijeka i taj ogled prenosit ćemo na našem drugom programu. Rukometašice Podravke Vegete u prvom kolu Lige prvakinja igraju protiv mađarskog Džera. U 45. minuti gube 21-16. Nikola Mektić i Amerikanac Krajček prošli su drugo kolo parova na US Openu, nadigravši Poljaka Piečonku i Nizozemca Stevensa sa 6-1 i 7-6. Toliko za slušatelje našeg prvog programa.
0: Sport i glazba na drugom.
1: A na drugom programu vraćamo se dvoboju Dinama i Gorice.
2: Gleda malo, zagrijava se 2, 4, 6, 7 igrača Dinama, ali ne Josip Mišić. Očito neće biti potrebe za njim. No, da vidim da li su tu i Ivan Ušec, da, i Almena, koje sam spominjao, da su na klupi, Oršić, Kačevenda, cijela jedna skupina igrača i bit će vjerojatno uskoro zamjena. Bliži se ta neka 60. minuta koja je otprilike norma za promjene, ako niste trener Gorice i morate mijenjati puno ranije, nažalost Marija Carevića zbog ozljeda i zbog možda i nešto lošije igre na poluvremenu je Pavićić ušao. A evo sada Dinama u prilici, sjajan, dobar udarac tamo Mihe Zajca, ali još bolja obrana vratara Renata Josipovića, koji je njegov udarac sa nekih 11 metara iz volea izbacio u korner. Dakle, ovo je najbolji udarac bio i najveća opasnost za Goricu nakon onog pogotka Belje, minuta 54. Zajc je to onako pritisnuo iz volea, poklopio loptu koja je skakutala prema vratima, ali očito dovoljno u dometu Josipovića, koji sada nakon kornera hvata loptu i čeka da njegovi suigrači odu naprijed. Naravno da će Goričani malo još i probati nešto, otvoriti se, krenuti, jer ovih 1-0 im ne znači baš puno, tu bodova nema, osvojili su samo jedan protiv Rijeke u prošlom kolu, u istom kolu kada je Dinamo propustio svoja dva protiv Istre i izgubio u stvari prva dva boda, ali Istra je zaslužila itekako taj svoj bod. Sjećate se, Prevljak je zabio u 84. minuti za 2-2, tako je Dinamo na kraju došao do boda. Kotarski iz prve šalje loptu na lijevu stranu za Dominguez, za Dominguez za Perez Vinlofa, Vinlof juri uobičajeno po lijevoj strani, ali nije baš daleko do jurio, uzeo mu je tamo loptu Bogojević i onda sada Gorica ide naprijed, nedaleko do sredine igrališta, tu je već zaustavljena. Čuju se povici, čuju se navijanje s tribina, rekoh ugodno vrijeme, dobra atmosfera, sada lopta na desnom boku, tamo je bila za Lisicu, Lisica je probao naći Belju, ali je našao opet Josipovića. 56. minuta, dakle 1-0, jedini strijelac Beljo u Maksimiru protiv Dinamo protiv Gorice, čujemo se uskoro.

0: sport i glazba.
1: Nešto više od 7 minuta je do kraja dvoboj između Podravke Vegeta i Džera u prvom kolu Lige prvakinja. Mađarski sastav vodi 23-18. U prvom današnjem susretu trećeg kola Francuske Ligue 1 Lorraine je slavio kod Avansa 1-0 od 20-45 igrače Le Havre i Brest te Nica i Le Mans. Mi se vraćamo do Maksimira, dvoboju između Dinama i Gorice. Jedno dvije minute, jer jedno dvije minute će nas tamo biti Davor Lulić, jer bliže se i naše posljednje novosti.
2: Pa bit će dovoljno da kažem sve što treba, vjerujem. 1-0 i dalje vodi Dinamo, 28. minute pogotkom Belje. Gorica imala jedan dobar pokušaj sada Pranjića u 60. minuti, dakle prije minutu, iz okreta je onako potegnuo pokraj gola, Kotorski se ispružio, ali nije morao ipak intervenirati jer je ta lopta otišla. S druge strane, Dinamo ima u 57. jedan dobar pokušaj Kravcova, Rusa, kojeg sam već spominjao da je naslijedio na neki način danas ili zamijenio Mišića, iako od 24-godišnjeg Rusa se očekuju ne samo da bude zamjena Mišiću, nego i neke veće stvari. Vidim da su spremni da zauči Kačevenda i Oršić, dakle bit će prve zamjene kod Dinama. Dakle, Kravcov je u 57. minuti jedan volej stisnuo, slično kao dvije minute ranije Zajca, ali i to je sve obranio odlični danas Renato Josipović na vratima Gorice. Očito je Carevićev potez da umjesto inače solidnog Matijaša stavi Josipovića, ipak donio nešto. Za sada bod protiv Rijeke, protiv Dinama još ništa, ali puno dobrih obrana, jer da nije Josipović tako dobro branio, bila bi Goričina mreža već znatno punija nego što je ovih minimalnih 1-0 za Modre. Dakle, mijenjat će Mario Kovačević uskoro, Oršić i Kačavenda, na klupi su još i zagrijavaju se tamo i Ivan Ušec i Almena, dvije nove akvizicije koje ćemo možda i vidjeti, što za sada još baš nije sigurno, s obzirom da rezultat baš nije tako uvjerljiv. Mislim da neće baš previše riskirati Mario Kovačević, iako i jedan i drugi su u punom treningu, tako barem kažu, i spremni za nastupe. A dok se sve to dogodi, Beljo uzima jednu loptu i ide prema vratima, ali ne da Filipović, izbacuje u korner, bit će korner za Modre, a mi ćemo naravno uoči novosti malo zasvirati. 64. minuta u Maksimiru, Dinamo 1, Gorica 0.

0: 19.30. Drugi program. Novosti. Više tisuća građana ispunilo je Trg bana Jelačića u Zagrebu na prosvjedu Hodaj za Liku, Hodaj za Hrvatsku. Organizirala ga je građanska inicijativa Gospić je naš dom, koja od vlade traži hitnu i potpunu sanaciju ilegalno odloženog otpada, objavu rezultata analiza tla, vode i otpada, te utvrđivanje odgovornosti za njegovo odlaganje. Član inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Otrovi i teški metali zakopani u našom tlu. Vječne kemikalije koje se presjeđaju prema našim podzemnim vodama. Zar to nije bitno? To ste nam htjeli sakriti od nas. Šutjeli ste ko zadnje izdajice 2,5 godine od kad ste saznali što je zakopano u našom tlu. Sram vas bilo!
0: U 7 mjeseci ove godine u Hrvatskoj je rođeno 924 djece više nego u istome razdoblju prošle godine, otkrio je ministar demografije i useljeništva Ivan Šipić. Najavio je i novu demografsku mjeru koja počinje tijekom rujna. Pilot program dodjele novčanih potpora za sufinanciranje kupnje vozila sa 7 ili više sjedala, namijenjen obiteljima s 4 ili više djece u iznosu od 15.000 eura. Američki predsjednik Trump poslao je pregovarače u Moskvu i Kijev kako bi pokušali postići dogovor o završetku rata u Ukrajini. Steve Witkoff i Jared Kushner stigli su u Moskvu, a sutra putuju u Kijev. Na stolu je novi američki mirovni prijedlog, čiji sadržaj za sad nije poznat. Spomenimo i to da je ruski predsjednik Vladimir Putin naredio prekid napada na Kijev iduća 3 dana, počevši od ponoći, izjavio je glasnogovornik ruskog predsjednika Dmitri Peskov. Više stotina maskiranih osoba blokiralo je ceste u Doveru prosvjedujući protiv dolazaka migranata malim čamcima preko La Manša. Lokalni vijećnik rekao je da se čini kako je prosvjed bio koordiniran te da su sudionici stigli u unajmljenim kombijima. Nisam upoznat s tim da je bilo nasilja, ali kada vam put blokiraju muškarci u crnoj paramilitarnoj odjeći i balaklavama, to je iznimno zastrašujuće, rekao je vijećnik novinarima. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Josip Kerin, spiker Dražen Puklavec, uredio Tadija Kristijan Babić. Novosti. I o vremenu sutra. Pretežno sunčano, prije podne na kopnu umjerena naoblaka. Vjetar do umjeren sjeveroistočni i sjeverozapadni. Na moru umjerena i jaka bura, poslije podne sjeverozapadnjak i jugozapadnjak. Jutarnja temperatura 14 do 19 stupnjeva, na moru od 21 do 26, a dnevna od 29 do 34 stupnja.
2: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Pozivamo vozače na dodatni oprez zbog predmeta na kolniku na autocesti A1 između čvorova Gospić i Perušić u smjeru Zagreba. Ograničenje brzine 80 km/h. Promet je povremeno pojačan na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autoceste i graničnim prijelazima, a vozi se usporeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pojačan je putnički promet na graničnim prijelazima Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Maljevac, Brgati, Karasovići i teretni na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
3: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to an object on the road on the A1 Zagreb-Split-Dubrovnik motorway between the Gospić and Perušić junctions in direction Zagreb, there is a speed limit of 80 km per hour. Traffic is increased on city and bypass roads, certain motorway sections, and at some border crossings. Delays are possible in roadwork areas and areas under temporary traffic regulation. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions and to maintain a safety distance between vehicles. Traffic is dense at the following border crossings: Bajakovo, Županja, Slavonski Brod, Maljevac, Brgat, and Karasovići. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
4: Sport i glazba na drugom.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Rukometašice Podravke Vegete porazom su otvorile novu sezonu Lige prvakinja. U prvom kolu skupine B izgubile su od evropskih viceprvakinja mađarskog Džera 26-23. Najbolja u redovima Podravkašica bile su Katarina Panđa i Tina Barišića sa po 6 postignutih pogodaka. Lucija Bešan skupila je 12 obrana, Anica Gudelj njih 6. Džer je predvodila Slovenka Tjaša Stankos 8 pogodaka. U sljedećem kolu Podravkašice će sljedeće nedjelje gostovati kod danskog Odensea, koji je u prvom inače odigrana su još 4 susreta u Ligi prvakinja. U skupini u kojoj igra i Podravka Vegeta, skupini B, aktualna evropske prvakinje, rukometašica Meca slavile su kod norveškog Storhamara 32-23. Danski Esberg u skupini A slavio je kod Borussia Dortmund 33-24, a rumunski Česen Bukurešt slavio je kod ljubljanskog Krima 37-29. Mi se vraćamo dvoboju između Dinama i Gorice, koji dalje prati Davor Lulić.
2: Veselo je u Maksimiru, Dinamo opasno živi sada, malo prije Greda Ivana Cvijanovića, sada Brodić na 5 metara pred Kotarskim iz voleja je pucao i Kotarski je po drugi puta večeras spasio Dinamo od, pa mogu reći, i blamaže, jer Gorica je sada u završnici kad je Dinamo uveo neke svježe snage, dodatno stisnula gaz, živnula i počela opasno prijetiti. Dakle, zanimljivo je ovdje i daleko od toga da ova utakmica odlučena. Je, Dinamo vodi 1-0 od 28. minute pogotkom Belje. Dinamo je imao i puno više prilika, pokušaja, nisu bile baš 100%, ali u 72. Belje je malo zakasnio na jedan ubačaj Oršića. Oršić i Ivanušec su ušli prije nekoliko minuta, prije još Kača Venda, izašli su Stojković i Hođa. Luka Ivanušec nakon 3 godine vratio se u Dinamo i pokazao odmah dio svoje raskoši, igra na poziciji Stojkovića, dakle onog središnjeg veznog, prednjeg veznog, kako hoćete, iako može igrati i na krilu, ali eto, odlučili su se danas za takvu kombinaciju. Izašao je i Miha Zajc umjesto njega Kačavenda, a kapetan je, pošto nema Mišića koji je na klupi, Scott McKenna. Kod Gorice također dosta je donio ulazak Brodića i Vrzića. Vrzić umjesto Lakua, Brodić umjesto Pranjića, i sad se ova utakmica nekako rasplamsala u ovoj završnici. 77. minuta, Kravcov Rus se namješta, ali nekako je bojažljiv, neodlučan, nije na kraju ni uspio puknuti, i evo Goričana opet u naletu. Ide Mijić na Domingeza. Dominguez danas ipak dobar, već u nekoliko navrata je spašavao ove situacije kada iza njega više nikoga nije bilo, i sada je to dobro obavio, i sada se čuju neki zvižluci već sa tribine, s obzirom da je Gorica postala opasnija nego što je bilo ko očekivao. 6612 gledatelja je na maksimalskim tribinama, sam rekao oko 7, evo malo sam dodao, ali možda kad bih zbrojili sve ove što novinare, što goste, što vipovce, onda bi to bilo tu negdje. Zanimljiva utakmica u završnici, iako je bilo razdoblja kada je bila malo i dosadnjikava, ali sada gledamo jedan otvoreni fight s jedne i s druge strane, u kojoj Dinamo, neću reći da brani 1-0, Dinamo napada naravno i dalje, ali Gorica je pokazala nešto što veli mnogi nisu očekivali. Smail Prevljak je spreman tamo, a spreman je i Niko Galešić, dakle još će mijenjati naravno Mario Kovačević. Mario Carević je već promijenio 5 igrača, tako da s te strane više promjena ne bi trebalo biti i ne bi smjelo. Prekršaj nad Beljom, sada žuti karton dobit će igrač Gorice koji ga je srušio na centru. Riječ je o Friganu, koji je tu bio dosta preživahan i koji je požutio, a slobodni udarac imat će Dinamo na sredini igrališta praktično, tako da nema tu neke prevelike opasnosti za sada za Goricu. No Dinamo sada to ne žuri previše. Kačavenda
3: vraća nazad za Dominguez, za Dominguez onda za Kravcova. Kravcov solidan, nije on još Mišić i daleko od toga, ali nadaju se da će biti. No, ima dosta još manjka samopouzdanja, rekao bih, u svemu, u cijeloj priči, jer nije ni tako mlad, 24 godine, ima dosta iskustva i za razliku recimo Ivanušeca koji je ušao i odmah stisnuo gaz do daske, ili Kotarsko koji je dva puta fenomenalno branio, no ne smijem zaboraviti s druge strane Renata Josipovića, vratara Gorice, koji je imao puno više obrana i koji je zaista spašavao Goricu u dosta navrata večeras, tako da eto, vratari kod Dinama Kotarski dvije, ali vrijedne obrane. Josipović jedno 7-8 najmanje je morao puta skidati te lopte koje su upućivali igrači Dinama. Evo te zamjene, dakle ide u igru Prevljak umjesto Belje. Beljo je zabio gol, a isto tako ide Galešić umjesto Lisice. To je, rekao bi, klasična zamjena koja se događa na većini utakmica. Prevljak, Smail Prevljak je zabio gol protiv Istre, donio Dinamu bod. Ovdje opet ulazi kao džoker s klupe. Beljo je svoje napravio, ne možemo reći, zabio je čovjek gol, sedmi već u ovom prvenstvu i umorio se poprilično, tako da ovih zadnjih desetak minuta će Prevljak pokušati ga nadomjestiti, ili bolje rečeno još i popraviti možda situaciju. Gorica ima loptu, ali ne zadugo, opet je tu Dominguez je krivo dodao, pa onda opet to pokušava popraviti i na kraju što će biti, aut za Modre, kažu suci, za Pereza Milefa tamo na lijevoj strani, ali skroz praktično u razini Dinamo oko 16 terca, dakle daleko, daleko još od polja u kojem Dinamo želi biti, a to je polovica nogometaša Gorice. Lopta je došla na desnu stranu, Oršić je sada tu otišao desno, Ivanušec lijevo, tu je i Galešić, ali bježi lopta Valinčiću u aut i izaziva poprilično bijesa s tribina, a očaja kod Valinčića, no pomoći si ne može. Lopta je već za Goricu, Gorica vraća do svoga vratara Josipovića, dosta smireno je to tamo učinio Stevanović koji je vrlo siguran na toj svojoj poziciji danas lijevog braniča. Dosta su mijenjali Goričani za vrijeme igre pozicije i za ozljeđene kojih je i danas bilo tamo. Još, rekao sam, u prvom poluvremenu su morali izaći Kučiš i Perić, pa onda u nastavku je i Laku rekao da više ne može, pa je ušao Brodić, tu je Frigan zamijenio Kučića, tu ima dosta novih igrača, ali sada je Dinamo promijenio sve, pa onda je sada to što je na terenu, bit će i zacijelo do kraja. Lopta kod Gorice, 83. minuta na isteku, Dinamo uzima tu loptu, McKenna izbacuje naprijed, tu je Kačavenda došao i nije stigao do nje. Lopta je za Goricu, a mi ćemo još malo odmoriti, onda se vratiti u završnicu ove sada sve zanimljivije utakmice. Dinamo vodi 1-0, strela su 28. minuti, Beljo.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Prva dva današnja dvoboja na posljednjem ovogodišnjem teniskom Grand Slam turniru US Openu. U dvobima trećeg kola dobila su iznenađenja. Veliko iznenađenje priredila je kineskinja Qin Wenjing, koja je sa 1-6, 7-6 i 7-5 iz natjecanja izbacila domaću predstavnicu Amerikanku Madison Keys. Iznenađenje je priredila i

0: od 10 tenisačice svijeta, Amerikanke Amande Anisimove, Potapova je slavila sa 6-2 i 7-5. Za sada iznenađenja na Maksimiru nema, ali ne možemo reći da ga ne bi moglo biti. Davore?
1: Sve još moguće, 87. minuta, bit će naravno i nešto nadoknade, istina, ovi naleti Gorice su popustili, Dinamo je sada taj koji opet dominira i pritišće, i bilo je tu i sumnjivih situacija, Prevljak srušen na rubu kaznenog prostora od Stevanovića u 85. minuti, Modri su tražili 11 terac, ali sudac Patrik Kolarić je to nekako figurativno objasnio Prevljaku što je napravio, korak naprijed, korak nazad, glavom nije dosudio ništa, ni prekršaj, ni 11 terac, mada mislim da je to bilo malo izvan kaznenog prostora ili na rubu, ali Dinamo igra dalje, sad to već zaboravljeno, evo Oršića na rubu kaznenog prostora, Oršića koji je prešao sada na desni bok, Ivanušec na ljevi, tu sada i Galešić iza njega, dakle dosta je tu promiješao toga Mario Kovačević, isprobava razne varijante, ali za sada 1-0 još uvijek onako ne djeluje baš kao sigurna oklada na Dinamo, iako Dinamo je bio bolji cijelu utakmicu, a Gorica odigrala, rekao bih, jako dobro. I s takvom igrom Gorica se ima čemu nadati, bez obzira što će ostati na posljednjem mjestu ako ostane s jednim bodom, ali i bez nekoliko ključnih igrača kad se vrate Kavelj, Sule, Erceg, bit će još opasniji, tako da za sada mogu biti ne baš zadovoljni jer su zadnji u Gorici, ali imaju, rekao bih, potencijala za više od toga. Dinamo nije odigrao nešto bajno ni sjajno, malo je i odmarao Mišića i još neke igrače, Mario Kovačević, a ovi koji su na terenu, ne može se reći da se nisu trudili, ali nekako nije to baš bilo tečno, bilo je dosta pokušaja, ali malo konkretnih, i Gorica je imala, rekao bih, dvije ozbiljnije prilike nego Dinamo, pa čak i tri na početku, još u 6. minuti Kučiš, obrana Kontarskog, pa onda u 74. Gredu je pogodio Cvijanović, u 7. evo još opasnosti, tamo je Mić, čini mi se, ostao sam na 5-6 metara, ali pucao preko gola Stevanovića, to bio u stvari na kraju koji je otišao naprijed, i teška je to lopta bila, išla mu je malo iza njega, zahvatio je glavom i čujete zvižduke, nisu baš gledatelji oduševljeni Dinamovom izvedbom, iako će Dinamo po svemu sudeći ili barem blizu ostati, da, između Oršića i Domingeza, sam Samcat tamo ostao je igrač Gorice Stevanović i nije zabio, sada ljutnja neka tu na centru zbog neke krivo dosuđene lopte Kolarića vjerojatno, ali igra se dalje, konfuzije dosta, 2 minute nadoknade, zanimljivo, u prvom poluvremenu je bilo 4 minute, sada puno kraće, duplo kraće, i to ide na ruku Dinamu naravno, ali Goričani će se žaliti za to, međutim na kraju se ništa neće promijeniti ako u ove 2 minute koliko je ostalo još do isteka se nešto ne promijeni, naravno na terenu Dinamo ima 1-0 pogotkom Belje iz 28. minute, tu sada Gorica ima loptu, tu je Vrzić s njom, Vrzić na desnu stranu prema Bogojeviću, Bogojević ide prema naprijed, prema kaznenom prostoru, može ubaciti, ispred njega je tamo igrač Dinama, ali Braut na kraju nije dobro ubacio i odmah to izbacuju Modri naprijed, onako dosta, neću reći panično, istina i Prevljak je tu blizu te lopte, ali nije stigao do nje, vraćena ona za vratara Josipovića, još malo vremena, minuta za Goricu da ovdje napravi neko čudo, jer posljednja momčad HNL-a protiv Dinama, rekao sam, na kraju će ostati praznih ruku, ali po prikazanom možda su čak i zaslužili nešto više. To su priznali neki način i gledatelji, jer zvižduci su bili upućeni u nekoliko navrata igračima Dinama, pa i zbog neefikasnosti, a i zbog ne baš velim previše izraženih izigranih prilika, puno je tu petljanja, pokušaja izvana, ali ništa baš odveć precizno. Biće zanimljivo vidjeti statistiku na kraju, mislim da Dinamo nema baš puno udaraca u okvir gola, čak možda ni ništa više od same Gorice. Lopta za Goricu i dalje, koja pritišće još u ovih zadnjih 20 sekundi koliko je ostalo, ali uzeli su modri loptu i onda na

0: došla do Valinčića, Valinčić vratio nazad za Galešića, Galešić napucava naprijed prema Prevljaku, Kolarić gleda na sat i gotovo je. Dinamo je pobjedio Goricu s 1-0. Čujete zvižduke, čujete ne baš zadovoljstvo Dinamovom izvedbom. Carević tamo se žali, ali na kraju se rukuje sa Kovačevićem. Dva Marija su tu u priči i dakle Dinamo Gorica 1-0 pogotkom Diona Drene Belje u 28. minuti. To je konačni rezultat ove utakmice u kojoj Dinamo je dominirao, ali u kojoj je i Gorica imala itekako svoje prilike, i Gredu i dvije velike intervencije novog vratara Dinama Dominika Kotarskog. S druge strane moramo reći i Renato Josipović je u dosta navrata spašavao i Goricu, tako da eto na kraju kad se sve zbroji Dinamo 1, Gorica 0 i jedna onako dosta zanimljiva utakmica koja je imala raznih razdoblja i više uzbudljivih i manje uzbudljivih, ali Dinamo je upisao 3 boda i sutra se vjerojatno više neće sjećati da ovo baš nije izgledalo blistavo, a Gorica, rekao sam, s ovakvom igrom ima potencijala napraviti i nešto više od posljednjih mjesta, naravno, ali treba igrati barem ovako ili još bolje. Eto, toliko iz Maksimira, lijep pozdrav.
1: Sport i glazba na drugom.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Ispratili smo prvu današnju utakmicu šestog kola Supersport Hrvatske nogometne lige. Dinamo je teže od očekivanog slavio protiv Gorice 1-0, jedini pogodak postigao je Dion Drena Beljo u 28. minuti. Sa 3 boda Dinamo se probira prvo mjesto na ljestvici s ukupno 13 bodova koliko ima i Varaždin, ali Dinamo ima utakmicu manje. No, pitanje je hoće li ostati na prvom mjestu nakon ovog kola, jer može ga presjeći Osijek koji večeras od 21 sat gostuje na Rujevici kod Rijeke i u slučaju pobjede Osječani bi se vratili na prvo mjesto. Može ga prestići i Hajduk koji sutra gostuje kod Rudeša. Kao što sam rekao, 21 sat Rijeka Osijek također u prijenosu u našem programu, a završen je i drugi današnji dvoboj trećeg kola talijanske serije, a možemo reći derbi kola u kojem je Inter slavio protiv Napolija 3-2. Napoli je poveo 2-0 pogocima Politana u 50. i Hojlunda u 53. minuti. U 56. i vodio 2-0, kažem, do 56. minute, a onda je slijedio preokret. Prvo je Lautaro Martinez smanjio na 2-1 u 56. minuti, u 82. Tiram je izjednačio na 2-2, a u prvoj minuti sudačke nadoknade svojim drugim potkom Lautaro Martinez postavlja konačnih Inter Napoli 3-2. Ponovo jedna vrlo, vrlo zanimljiva utakmica koja se igrala igrala se naravno u Milanu jer je Inter bio domaćin. Za momčad Intera do 46. minuta, odnosno prvo poluvrijeme, odigrao je Petar Sučić. Ranije danas u talijanskom prvenstvu Torino je slavio kod Fiorentine 2-1, a od 20 sati 45 minuta igraće Roma i Atalanta. Ova ljubav

0: sport i glazba.
1: 20 sati i 26 minuta, od 21 sat prenosit ćemo dvoboj šestokolo Supersport Hrvatske nogometne lige između Rijeke i Osijeka na Rujevici, a završen je i posljednji današnji susret u trećem kolu engleske Premier lige u kojoj je Hull City našeg trenera Sergeja Jakirovića odigrao bez pogodaka s Aston Villom. Ranije danas Newcastle Bournemouth 2-2, Brentford Sunderland 1-1, Brighton Leeds također 1-1, s time da je pogodak za Brighton vrijedan jednog boda postigao naš mladi Vušković. Crystal Palace je slavio kod Fulama 3-2, dok je Manchester City s 1-0 bio bolji protiv Coventrya. Nottingham Forest i Tottenham odigrali su bez pogodaka 0-0. Što se tiče nepotpune ljestvice engleskog prvenstva, na vrhu je Manchester City s 9 osvojenih bodova. Hull, kojem su mnogi predviđali borbu za ostanak, trenutno je drugi sa 7, treći je Arsenal sa 6, koliko ima i Chelsea, no Arsenal i Chelsea imaju utakmicu manje. U iščekivanju nogometnog dvoboja između, odnosno nogometne utakmice između Rijeke i Osijeka, još malo glazbe.

0: Sport i glazba na drugom.
1: U prvom današnjem dvoboju Dinamo je bio bolji od Gorice 1-0 pogotkom Belje iz 28 minuta. Idemo čuti razmišljanja trenera nakon utakmice. Prvo trener Dinama Mario Kovačević.
2: Na kraju najvažnije je bilo pobijeti ovu utakmicu. Nekako će gledati nama, Gorica ne leži. Prošle godine ovo doba smo izgubili od njih. Pa tako da onaj... Prvo polovreme damo gol, nije to bilo i na polovremenu smo, ja nisam bio prezadovoljan, ali opet je to dosta bilo kontrolirano, imali smo i prilika, nešto smo njima dozvolili, ali ajde, na polovremenu se govorimo da će to biti, moramo puno bolje, ali bilo je obrnuto. Ti prvi 10-15 minuta dok nisam mijenjao, nije bilo kako sam mislio da ovaj, pokušamo riješiti u tom periodu utakmicu. Poslije toga kad sam mijenjao, nije isto. Onda osjetila je Gorica da nismo pravi, tako da zadnjih 15-20 minuta bilo je drž ne daje, ali evo, golman danas, moramo gledati nešto je pozitivno, kod tako smo odmah stavili vatru i te neke situacije on odbranio, Gorica nešto promašla i opet imali smo mi stvarno drugo vrijeme nekontrolirana utakmica, znači s jedne druge strane šanse što nama ne odgovara, ali opet kažem, pobjeda je najbitnija i to je to.
1: Da, redko ko će se sjećati poslije kako je Dinamo igrao, možda će se neko i sjećati, tako Mario Kovačić nastavi sa ovako malo slabim izdanjima svojeg Dinama, ali najvažnija su tri boda, barem što se tiče iz modrog kuta. Idemo čuti trenera Gorice, Marija Carevića.
3: Prije svega čestitam Dinamu na pobjedi. Meni ostaje žal što nismo u drugom poluvremenu pogotovo možda izjednačili rezultat. Stvarno smo imali puno 3-4 baš dobre šanse za izjednačiti, nažalost nismo, ali ćemo uzeti puno pozitivnih stvari iz ove utakmice, jer kad ovako izgledaš, pogotovo ponavljam drugo poluvrijeme protiv Dinama koji je zbilja top ekipa i gdje smo mislili da će nas možda i još više dominirati, obzirom da su imali i normalan tjedan i da nemaju europsku utakmicu. Tako da kažem, puno pozitivnih stvari, nažalost ostaje žal što nismo uzeli evo bar bod.
4: Ovo je drugi

0: Sport i glazba na drugom.
1: U posljednjem današnjem susretu drugog kola njemačke Bundeslige Schalke i Bayern odigrali su bez pogodaka, odnosno 0-0. Naš Stanišić proveo je cijelu utakmicu na klupi njemačkog prvaka. Ranije danas Elfersberg je slavio kod Borussia Mönchengladbach 4-3. Bayer Leverkusen je 4-0 bio bolji od Union Berlina. Borussia Dortmund slavila je 3-2 kod Hoffenheima. Freiburg je 1-0 slavio kod Paderborna. Werder Bremen je 3-1 bio bolji od Leipziga. Što se tiče nepotpune ljestvice Bundeslige, u vodstvu su Freiburg, Borussia Dortmund i Elfersberg sa 6 osvojenih bodova. Taj učinak može još dostići i Augsburg, koji će svoju utakmicu drugog kola igrati sutra. A u drugom susretu, današnjem susretu četvrtog kola španjolske primere, Rayo Vallecano pobjedio je Racing Santander s 3-2. Racing je poveo u četvrtoj minuti pogotkom Canalesa. Raciju je izjednačio u 17. minuti. Racing ponovo dolazi u vodstvo u 28. minuti pogotkom Garcije, a onda Camelio u 43. ponovo izjednačava na 2-2. Isti igrač na početku drugog dijela, odnosno u 47. minuti, postiže treći pogodak za Rayo Vallecano, koje na kraju slavio s 3-2. Ranije danas Athletic Bilbao bio je bolji od Atletico Madrida 3-0. Od 21 sat igraće Villarreal i Deportivo La Coruña.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Nešto više od 8 minuta dijeli nas do drugog današnjeg dvoboja u šestom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Na Rujevici će igrati Rijeka i Osijek, nakon što je ranije danas Dinamo bio bolji od Gorice 1-0. Idemo čuti razmišljanja trenera uoči tog

0: koji su promijenili filozofiju u kratkom vremenu, to je sigurno kvaliteta i stručnog stožera. Dolazi nam Vedran Jugović, jedan igrač koji je zadužio Rijeku, koji je sada u stručnom stožeru, tako i da sa naše strane neće biti nekih iznenađenja za njih. Jedna kvalitetna, očekujem jednu kvalitetnu utakmicu, to su ipak derbi, jedni od derbi u hrvatskom prvenstvu i vjerujem da će biti kvalitetno i uspješno za nas.
1: Čućemo, a idemo čuti i razmišljanja argentinskog stručnjaka na klupi Osijeka Federica Bessonea.
2: We are gonna go again.
3: Igraćemo svoju igru pritiskati kao i od početka sezone. Ne želimo ništa mijenjati jer ekipa pokazuje da nas upravo ovakva igra vodi prema pobjedi. Sigurno će biti sjajna atmosfera i jasno je da će pokušavati staviti pritisak na nas, no iz tjedna u tjedan sve smo bolji, unaprijeđujemo se u određenim detaljima. Rijeka ima kvalitetne igrače, ali isto tako činjenica je da nisu uspjeli pobijediti Goricu. Pratio sam taj dvoboj kao i onaj protiv Istre kada su iskreno imali i sreće. Ono što želim reći, posjeduju jako dobre individualce, ali se u ovom trenutku muče kao momčad. Zbog toga moramo biti hrabri, otići na Rujevicu i igrati našu igru.

Oh, yeah.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Prije nego što se putem etera odemo do Rijeke, do Rujevice, s kojoj ćemo pratiti drugi današnji susret u šestokolu Supersport Hrvatske nogometne lige između Rijeke i Osijeka, samo jedna informacija da će u finalu Europskog prvenstva Pekašica igrati Turska i Italija. Turska koja brani naslov europski prvakinje u prvom polufinalu s 3-0 bila bolja od Srbije. U drugom polufinalu Italija je s 3-1 nadigrala Poljsku. Talijanke su povele 2-0 u setovima sa 2 puta po 25-19. Poljska je vratila si nadu u trećem setu dobivši tu dionicu 25-21, ali onda u četvrtom setu Italija je bila uspješnija s 25-16 i tako izborila sutrašnji finale protiv Turske, dok će za broncu sutra igrati Srbija i Poljska. A mi odlazimo put Rujevice, dvoboj između Rijeke i Osijeka. Za vaše pratiti Robert Ferlin, kojem želim dobrodošlicu u naš program.
2: Hvala lijepa, Vlado, dobrodošli na Rujevicu, dobra večer slušateljima drugoga programa Hrvatskoga radija. I ova je utakmica ovdje na Rujevici, derbi ovoga šestoga kola, počela naravno minutom šutnje za, nažalost, prerano preminuloga Ivana Gudelja, nogometnu legendu Hajduka Dalmacije, pa i Hrvatske, slobodno to možemo reći, a i one nekadašnje države. Dosta loša posjeta večeras na Rujevici u 110. međusobnom HNL ogledu između Rijeke i Osijeka. Riječani nešto uspješniji u tim međusobnim susretima, ali bit će vremena i prilike za priču o statistici i statističkim podacima. Očekujemo pravi derbi danas ovdje, jer i jedni i drugi trebaju pobjedu, odnosno najavljuju pobjedu, barem smo tako čuli od Federica Besone, argentinskog stručnjaka, 42-godišnjaka na klupi Osijeka, a Matijaš Kek bio ipak nešto suzdržaniji, rekao bih, u najavi ovoga susreta, jer vidi i on zna i on sam da njegova momčad baš i nije u nekom najboljem tonusu. Vinjato u prilici zaprijetiti i tu će Vinjato odmah u drugoj minuti s nekakvih 20 metara. Vinjato, koji je večerašnji susjed, počeo na lijevoj strani, ali imao je Malenica i pomalo sreće što je to išlo direkt u njega, međutim jak je bio udarac pa Malenica nije htio ništa riskirati, odbio je to. Riječani ponovno prihvatili loptu i sada napadaju po desnoj strani, tamo pokušava proći Oreć, traže Riječani prekršaj, Hajster je bio kraj njega, međutim prekršaja nema, pa ponovno griješe Osjećani, a Riječani uzimaju loptu ponovno s loptom Vinjato za Adu Adjei u 16 tercu i ide udarac prema okviru vrata. Vidim već Besonea kako maše svojim momcima da uspore, da se ohlade, jer evo treća minuta susreta, a već dva udarca Riječana prema vratima Malenice, s time da je ovaj prvi Vinjata bio puno opasniji, ako kažem išao je po sredini gola, točno u odlično postavljenog Malenicu, ali zbog jačine tog udarca Malenica to izboksao. Ova druga situacija odmah u nastavku te akcije, podvaljivanje lopte za Adu Adjeja, išlo je lagano po travi, tako da je to bio lak plijen za Malenicu. Vidjet ćemo hoće li se odraziti ona loša igra u Velikoj Gorici Riječana, kada su bili nezadovoljni tim bodom, kada su imali i posjed i ponešto malo prilika, ne previše, ali kada su očito podbacili, barem su tako sami tvrdili, a hoće li na Osijekovu igru imati rezultat, odnosno odjek i to što je Federico Besone u međuvremenu između one pobjede protiv Slaven Belupa doma u Osijeku ostao bez dvojice vrlo, vrlo važnih igrača, bez Jurišića i bez Omerovića, tako da su danas na njihovim pozicijama Hajster i Ljatifi. Ali krenimo od domaćina, opet Slovenac Vekić na vratima, u zadnjoj liniji Lasicka, Husić, Majstorović i Oreć, u vezi su tu Čubelić i Pavić, pa onda na lijevoj strani Vinjato, na desnoj Fruk, iza Adjeja našao se Dantaš. Dakle, nema devetka i nema Nike Jankovića koji je na klupi, devetak nije niti na klupi, vidjeli smo ga ovdje na tribini od one postave koja je startala u Velikoj Gorici. Što se gostiju tiče, što se Slavonaca tiče, Malenica dakle na vratima, u zadnjoj liniji Hajster, na lijevoj strani Mustafić koji se vratio nakon odraženog crvenog kartona protiv Hajduka, na desnome beku, ali sada može biti opasno, ispratimo i ovaj pokušaj gostiju tamo, povlačenje je bilo za dres Bukvića, međutim uspjeli su se Riječani obraniti, dakle Jelenić i Kolarik, dva središnja branića, Vrbančić i Ježić u sredini terena, Ljetifi lijevo, Dolček desno, Leon Meksikanac najistureniji napadač i Bukvić iza njegovih leđa, Bukvić kojega smo vidjeli u prvoj ozbiljnoj, odnosno prvom praktički prilazu preko centra i ulasku u Rijekinu polovicu u ovome početnome uvodnome dijelu. Sada je Lasickas dobio, čini mi se, lakat u lice upravo od Meksikanca u redovima Osijeka koji je ovoga ljeta stigao iz Andore i već ima dva gola na svome kontu. Raspoloženi, raspucani Osjećani u prvih pet svojih susreta, a s druge strane poprilično čvrsta obrana koja je jedino kapitulirala u Splitu četiri puta, ali tada su Osjećani praktički gubili 1-0 vrlo rano, ostali bez Mustafića tamo nakon pola sata igre i gotovo da je bilo logično koliko će samo golova inkasirati, međutim ono što krasi ovu ekipu to je da i s igrače manje su itekako i napadali i prijetili Hajduku. Prije toga bili su u gostima bolji od Rudeša, svladali su pritom i Slaven Belupo i Lokomotivu, a Riječani imaju prvi udarac iz kuta na večerašnjoj utakmici, šesta minuta susreta ili ipak ne, treba je to biti udarac iz kuta, ali je očito na asistenciju Vara to poništeno, tako da će lopta biti vraćena na peterac. Glavni sudac susreta je Mateo Erceg, njegovi su pomoćnici Bojan Zobenica i Patrik Krmar. U VAR sobi su nam Fran Jović i Dario Kulušić. Sedma minuta susreta, kreću Osjećani, opet visok pritisak Riječana, pa je tamo loptom dobio u leđa Leon i na kraju su to Riječani vratili do svoga vratara Vekića koji daje na desnu stranu za Oreća. Oreć će to ostaviti za Majstorovića, pa pokušavaju Riječani po desnoj strani, za Fruka je lopta, Fruk izvlači se tamo, Fruk s te lijeve strane pokušava promijeniti za Lasickasa i uspio, Lasickas je glavom spustio za Vinjata, dosta brzi, dosta razigrani Riječani u ovoj utakmici, sada je Vinjato tamo čini mi se krivo stao, ostao bez lopte, pruži Osjećanima priliku da možda nešto naprave prema naprijed, ali je vrlo brzo to Pavić ispravio, pa onda Pavić za Vinjata, Vinjato za Dantaša, Dantaš juri po lijevoj strani, Dantaš u sredinu, odbilo se od Adžeja i tamo je Hajster, čini mi se, očito igrao rukom, međutim ne zaustavlja Erceg utakmicu. Čini se da neće biti ništa od kaznenog udarca, iako je to bilo skroz na suprotnoj strani, traju protesti ovdje na, i sada udarac prema Vekiću, Vekić je to odbio, a na kraju pokazao i zaleđe prvi pomoćnik Bojan Zobenica, drži se Erceg za slušalicu, mi ćemo u međuvremenu pogledati usporenu snimku, ha! Sada ovako na usporenoj snimci nisam siguran 100% da je ta lopta udarila Ercega u ruku, odnosno Hajstera u ruku, nego nekako više pod pazuh, pa su valjda se nama odavdje sa tribine učinilo, tako da kaznenog udarca za Riječane nema. U devetoj minuti ovoga susreta, u odličnome otvaranju pogotovo za Riječane, dva udarca već u okvir i gotovo stalna prijetnja na, u onoj posljednjoj Osijekovoj trećini igrališta. Za sada smo od Osjećana vidjeli vrlo malo, ali sigurno možemo očekivati puno više. Deveta minuta susreta, Rijeka 0, Osijek 0.

0: sport i glazba.
1: Ponovno smo na Rujevici, 12. minuta susreta, nije bilo golova, nije bilo uzbuđenja u međuvremenu, ali igra se itekako živo, doduše malo je igračima, vjerujem, tu pomogla i bura koja je počela puhati. Poslije podne na Kvarneru, jer bilo je poprilično toplo, bilo je poprilično sparno i sada je vjerojatno dole na travnjaku, s obzirom da je temperatura 21 sat bila 28 stupnjeva. Vjerujem da ni sada nije puno lakše dole na travnjaku, ali barem je lakše u odnosu na ono što smo imali u popodnevnim satima. Na travnjaku je tamo završio Adu Adjei, koji je došao po loptu skroz na svoju polovicu s Kolarikom na leđima. Izveli su Riječani brzo taj slobodni udarac za Husića. Husić na lijevu stranu za Lasickasa. Lasickas ipak ne može proći, pa daje za Dantaša. Na kraju će se to sve vratiti do Rijekinoga vratara Vekića, kojemu je ovo prvi domaći nastup, odnosno prvi nastup pred domaćom publikom, s obzirom da je na vratima Rijeke debitirao prošloga tjedna u onom sudaru protiv Gorice. Osijek je ovo šesto kolo započeo kao vodeća momčad lige, međutim, zahvaljujući Dinamovoj pobjedi protiv Gorice i varaždinskom remiju protiv Istre, evo je nakon te dvije utakmice završio za sada na trećemu mjestu sa samo bodom za ostatka za vodećim Zagrepčanima i Varaždincima. Međutim, vjerujem da im to može biti još jedan dodatni motiv da ovdje izvuku više od boda. Riječani s druge strane dosta slabašan i tanašan ulazak u sezonu. Znamo da su imali te europske, nazovimo ih, naporima, pa da je malo patio nastup u Hrvatskoj ligi, ali eto, odgođen je i derbi protiv Dinama u 4 utakmice do sada odigrane. Rijeka je skupila 7 bodova, poražena je od Varaždina, podijelila bodove sa Goricom prošloga tjedna, a ovdje na Rujevici pobijedila Rudeš 2:1 i Istru 3:2, s time da je dosta i visila u toj utakmici na kraju protiv Istre. Čuli smo to i od Argentinca Besonea na Osijekovoj klupi, koji kaže da je to pratio, i mnogi koji su to pratili malo su poprilično bili u šoku nakon što je nakon 70. minute Istra počela stizati vodstvo Riječana od 3:0. Umalo su na kraju još i došli do izjednačenja. Dakle, Riječani gotovo da ove sezone još nisu odigrali pravu dobru utakmicu za koju možemo reći da su 90 minuta zadovoljili sve postulate nogometne igre. Sada Lasickas i Vinjato tamo kombiniraju na rubu Osijekovoga 16 terca. Ono što je Kek naglašavao da bi moglo biti dobro za njegovu momčad je to da im se Osijek sigurno neće postaviti u niski blok kao što je to činila Gorica, kao što su to činili Derry City ili finski Ilves, a vidjeli smo kada Rijeka ipak odigra s nekim malo jačim protivnikom kao što je to bio Midtjylland, onda nažalost prođe sa 6 golova u svojoj mreži u 2 utakmice. Pokušaj je Ljatifija po lijevoj strani. Ljatifi ubača i evo gola za Osječane. Evo vodstva za Osječane. Nigdje ih nije bilo 15 minuta i onda Ljatifi sa lijeve strane ubačaj. Zaboravio je tamo, čini mi se, Husić na Leona i Osijek od 15. minute golom Meksikanca Armanda Leona vodi 1:0, taman kada sam pričao da Osječani sigurno neće stajati samo u tom niskom bloku i da se neće samo braniti, ono što je i bilo za očekivati. Treći gol Meksikanca Armanda Leona, ubačaj je došao sa nekakvih 25 metara, tamo je Husića preskočila lopta, ostao je, odnosno utrčao iza njegovih leđa Leon i glavom pospremio loptu u donji desni kut Rijekinoga vratara Vekića. Od 15. minute susreta vodi Osijek na Rujevici 1:0. Gol Leon.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Za koju minutu smo na pola prvoga poluvremena. Osijek od 15. minute golom Leona vodi 1-0. Odličan ubačaj, odlična asistencija Ljatifija, sada podvaljuje Adjei za Vinjata i u pravom trenutku smo se uključili. 21. minuta susreta, rezultat poravnan. U pravu su bili oni koji su tvrdili da će biti itekako zanimljiva ova utakmica, da će zapravo biti pravi derbi. Neko vrijeme čekalo se da Erceg dobije potvrdu iz VAR sobe da Leon nije bio u zaleđu kada je pospremio ubačaj Ljatifija iza leđa Vekića. Sada mislim da neće biti potrebe za to, jer vidjelo se kako Vinjato čeka nakon što je Adu Adjei oteo jednu loptu. Tamo je neoprezan, čini mi se, bio Kolarik prilikom izlaska iz 16 terca, a onda je ispod noge Jelenića, odnosno kroz noge Jelenića, Vinjato zavukao loptu za svoj prvijenac ove sezone. Po jedan gol imaju Fruka, Adjei, Lasickas i Puljić. Evo sada Vinjato. Što se Riječana tiče, njihov peti gol, odnosno šesti ukupno, ali jedan je Istra zabila sama sebi, tako da se pet različitih nogometaša Rijeke u ovoj petoj utakmici ove sezone u HNL-u upisalo u listu strijelaca. Ali eto, još jedna potvrda da ćemo na Rujevici gledati večeras itekako dobru utakmicu, jednu, rekao bih, pravu reklamu za hrvatski nogomet, barem po onome što smo vidjeli u prvoj polovici prvoga poluvremena i prošle sezone. Bilo je zanimljivih dvoboja između Slavonaca i Primoraca. Slavili su ovdje Osječani 2-0, slavili su jedan put i u Gradskom vrtu, prije toga slavili su Riječani ovdje na Rujevici u međusobnim dvobojima, i to u pravoj golijadi. Bilo je 4-2, tek jedna utakmica prošle sezone završila je između ovih dvaju suparnika bez golova. Bilo je to na Opus Areni kada je završilo 0-0. Sada u 23. minuti, evo, imamo već 1-1 ovdje na semaforu, strijelci Leon i Vinjato, a upravo Vinjato odlazi ubaciti loptu iz kuta za Riječane. Ispratit ćemo još i ovo da vidimo mogu li Riječani što god napraviti iz prekida. Vinjato na prvu stativu, tamo je pokušao Majstorović to zakačiti glavom i prebaciti na drugu, ali nije prošlo. Obranili su se Osječani, otišlo je to skroz tamo do Oreća na sredinu igrališta, pa onda kratko kombiniraju Oreć i, odnosno, Dantoš i Majstorović, pa će Oreć se odlučiti vratiti to skroz unazad vrataru Vekiću. Ovaj traži Adu Adjeija na polovici koja pripada Osječanima, prihvaća Fruk loptu, a onda gura Dolček loptu Lasickasu kroz noge, ali bit će ubacivanje sa strane za Riječane u 24. minuti susreta. U 15. Leon na asistenciju Ljatifija zabio za vodstvo Osječana. U 21. stvar je na početak na asistenciju Adu Adjeija stavio Samuele Vinjato, tako da se rastajemo u 24. minuti pri rezultatu Rijeka 1, Osijek 1.

0: Sport i glazba.
1: Dvobojem rukometaša Zagreba i Bjelovara počela nova sezona domaćeg rukometnog prvenstva u dvoboju između branitelja naslova jedinog prvaka Hrvatske u povijesti neovisne Hrvatske i povratnika u elitni razred Hrvatskog rukometa Bjelovara. Zagrepčani su slavili 34-21, bilo je to cjelodnevno druženje između Zagreba i Bjelovara nazvano dvoboj dvaju europskih prvaka. Za oni koji ne znaju, Partizan iz Bjelovara bio je također europski prvak, a vrlo, vrlo uzbudljivo je na Rujevici. Roberte, moglo biti promjene rezultata?
2: Moglo je biti, to zahvaljujući Malenici se ipak nije dogodilo. Nevjerojatno je kako su Riječani nakon ovog izjednačenja u 21. minuti krenuli prema golu Osjećana gotovo da nema na polovici Riječana, ali u 15. minuti napravili su to što su napravili, Ljatifijev ubačaj i gol Leona za 1-0, potom greška Kolarika koji je malo se zaigrao, Ađej mu je uzeo loptu, dao za Vinjata, ovaj pogodio za 2-1, ali to je ono što smo već opisivali. Onda u 26. minuti dvije akcije Riječana, Fruk je prošao po desnome krilu, mekani fini ubača išao je na Dantaša, Dantaš opalio volejem, lopta je udarila o travu, ali se Malenica nije dao iznenaditi, išlo je to pod gredu, Malenica je to izbacio u korner. Odmah nakon tog kornera Pavić je šutirao s nekakvih 15 metara, bio je to nešto slabiji i manje opasan šut, ali je Malenica i to izbacio u korner. Evo Osjećana sada na rubu riječkoga 16-terca, to je situacija koju vidimo tek drugi put u ovih sada već gotovo pola sata igre, točnije pola sata igre jer je 30 minuta u tijeku, a vidjet ćemo i prvi udarac iz kuta za Osjećane. Vrbančić je to krenuo tamo izvesti. Gužva naravno u Riječkome, 16 tercu, niti jedan bijeli igrač da odvuče pokojeg igrača u crnim dresovima, kojeg igrača Osijeka, svi su se zapravo ovdje nagurali u 16 terac, ide ubačaj tamo na 5 metara i imala je Rijeka sada jako, jako puno sreće, bio je Husić tamo na leđima, čini mi se, Jelenića, koji je naravno došao na ovaj korner, došao na ovaj ubačaj, međutim Jelenić je loše zahvatio loptu nogom i otišlo je zamalo kraj gola riječkoga vratara, umalo dakle iz dva udarca u okvir Osjećana, umalo i drugi gol, ostaje dakle 1-1, rekao sam već 110. međusobni susret ovih dviju momčadi od kad je Hrvatske nogometne lige, podosta izjednačeni u tom objeru pobjeda i poraza, 40 ih je na strani Riječana, 39 pobjeđivali su puta Osjećani, 30 utakmica završilo je upravo ovakvim rezultatom kakav je sada, odnosno remijem koji je i sada aktualan ovdje na semaforu na Rujevici pred oko 4.500 gledatelja. Što se pak Rijeke, odnosno Kantride i kasnije Rujevice tiče, tu ipak uspješni Riječani, 54 međusobna susreta, u 28 njih bili su bolji Riječani, u 11 bili su bolji Slavonci, s time da kažem posljednju pobjedu bilježe iz prošloga prvenstva kada Rijeka sve karte pod Sančezom bacila na Europu, pa je onda ovdje na Rujevici pobjeđivao gotovo tko god se sjetio, a Osjećani su, sjećamo se, u prošloj sezoni bili u itekako velikim problemima, pa su eto ipak uspjeli slaviti ovdje na Rujevici 2-0. Sada Fruk i Dantaš kombiniraju, Dantaš još uvijek vuče, trči mu Oreš tamo u leđa, odlučio se Dantaš za Fruka, Fruk je uspio odnijeti loptu ispred Malenice i Aduadžej za 2-1, iako je izgledalo da to tamo Jelenić, čini mi se, ili Vrbančić, odnosno Kolarik, tko je to bio na gol crti, će ipak uspjeti iskontrolirati, ali nije uspio, eto, razigrao se i Fruk, a ovo je ovim golom Aduadžej nakon gola Rudešu, sada i Osijeku, postaje najbolji strijelac Rijeke u ovih 5 odigranih utakmica. Fantastično podvaljivanje Dantaša za Fruka, Fruk je zaobišao Malenicu, vidio tamo Ađeja, Ađej pokušao i uspio nekako iza leđa to gurnuti, bio mu je tamo na nozi, čini mi se, Jelenić Kolarik na gol crti, ali nisu uspjeli obraniti to. Osjećani i Riječani su u 33. minuti uspjeli preokrenuti ovaj rezultat. Ispričavam se, Dolček je tamo uspio istrčati skroz do svoga gola i pokušati blokirati Adua Džeja, koji je leđima okrenut na neka 3-4 metra od gol crte, uspio proslijediti loptu iza leđa Kolarika, koji je bio tamo na toj gol crti. I Rijeka od 34. minute vodi 2-1. Međutim, po svemu onome što smo vidjeli danas ovdje u ovih malo više od pola sata, mislim da ovo nije konačni zbroj golova koji ćemo vidjeti. Sad je samo pitanje na kojoj će strani pasti još koji, ali gotovo da sam 100% siguran da neće ostati 2-1 po isteku 90. 34. minuta, poveli su Osječani u 15. golom Leona, poravnao Vinjato u 21. a u 34. Riječane u vodstvo doveo Daniel Adu Adjei. Rijeka 2, Osijek 1.

0: sport i glazba.
1: U Njorku je u tijeku posljednji ovogodišnji teniski Grand Slam turnir US Open. Ranije danas Nikola Mektić i Amerikanac Krajček izborili su drugo kolo parova. Oni su nadigrali Poljaka, Pjenčevika i Nizozemca Stevensa s 2-0 u setovima. A očekamo uskoro i početak dvoboja Nikola Mektića, Mate Pavića i Salvadorca Revala protiv Britanca Johnsona i Britanca Johnsona i Poljaka Zjelinskog. No, igraju se i pojedinačni dvoboji u kojem nemamo više svojih predstavnika. Malo iznenađenje, velikim preokretom priredio je Argentinac Francisco Cerundolo, koji je bio bolji od 10. tenisača svijeta, Amerikanca Taylora Fritza, s 3-2 setovima, s time da je Fritz imao 2-0 u setovima, vodstvo 6-3, 6-4, osvojio je Fritz prva dva seta, onda 6-3, 6-4 i uzvratio Cerundolo i onda odlučujućem petom setu sa 6-4 bio bolji, tako je izborio osminu finala, odnosno drugi tjedan US Opena. Kod tenisačica plasman osminu finala izborila je i Ruskinja Marija Mira Andrejeva, koja je sa 6-2 i 7-6 bila bolja od Čehinje Nikole Bartunkove. Ranije danas to je uspjelo i Austrijanki Potapovoj te Kineskinji Dženg. Završnice prvog poluvremena dvoba između Rijeke i Osijeka. Nastavljaju li se i dalje uzbuđenje na Rujevici, Roberte?
2: Da, Lado, itekako odlična utakmica, rekao sam već, nadam se da će jedni i drugi izdržati i u drugom poluvremenu tako. Dosta je sad sparno počelo biti jer prestala je puhati bura koja je malo hladila ovdje ovih 4,5, možda i 5 tisuća gledatelja, ali zagrijali su ih i jedni i drugi. Prvo su gosti razočarali brojni, naravno, domaće navijače kada je na asistenciju Ljatifija Leon zabio za 1-0, međutim Riječani su to uspjeli preokrenuti u svega 15 minuta. Najprije je Ađej ukrao loptu Kolariku, dao za Vinjata, ovaj pogodio za 1-1. Potom je Malenica u dva navrata spašavao Osjećane. Imali su priliku i Osjećani nakon udarca iz kuta, ali je udarac Kolarika završio kraj lijeve stative domaćega vratara, koji je sada ponovno u opasnosti jer je tamo Dolček išao ubacivati jednu loptu koja mu je malo prešla preko noge pa je išla prema gornjem desnome kutu Vekićevoga gola, ali je završila u gol autu. U 34. dakle je za Adu Ađeja odlično odigrao Fruk, kojemu je Dantaš podvalio jednu loptu kroz obranu Osjećana. Fruk zaobišao Malenicu, našao Ađeja na nekih 2-3 metra od gola, ovaj je leđima okrenut, zabio za 2-1. Ponovno su nakon toga prijetili i jedni i drugi. Jedna od izglednijih prilika Osjećana bila je malo nakon te 34. kada je opet Ljatifi prošao tamo po lijevoj strani, kasnili su Riječani u startu, ali je i njegova lopta prema Leonu bila neprecizna, tako da meksički napadač u osječkim redovima nije uspio stići do nje. Da je, vjerujem da bi mogao zapravo Vekića pitati gdje želi da uputi taj udarac. Sada opet dobra duga lopta Pavića prema Dantašu, međutim pored Dantaša tamo je spreman Kolarik na intervenciju, pa je Dantaš krenuo da će na brzinu izbaciti taj auto, odnosno ubaciti loptu iz auta, ali to nije napravio, pa onda Lasickas. Dantaš je ostavio loptu, ovdje je malo Erceg izazvao negodovanje publike jer je krenuo odbrojavati Riječanima kako je Dantaš ostavio tu loptu Lasickasu, a njemu je trebalo da malo previše vremena po Ercegovom mišljenju da dođe to ubaciti, odnosno vratiti u igru. Krenuo je Erceg odbrojavati, baš kao što sada odbrojava Malenici i Hajsteru koji su tamo na 5 metara, odnosno Jeleniću. Jelenića napada Fruk za Ađeja, Ađej 3-1. Kakva neshvatljiva greška ponovno Osjećana, kao da im nije bila dosta opomena u 21. minuti. Samo je sada umjesto Kolarika, čini mi se, krivac za ovaj Rijekin gol drugi stoper Jelenić. Ljud se dole Besone obračunava sa bocama kraj osječke klupe. Jelenić se, vidim, tuče po glavi, ali od svega toga dobili smo ono što sam i rekao da bi se vrlo lako moglo dogoditi, a to je da će još biti golova. Sa 5 metara je tamo Jelenić izveo tu loptu, napao ga je Fruk, Jelenić počeo komplicirati, Fruk uzeo loptu, proslijedio do Adu Adjeja, a ovaj sa nekakvih 7-8 metara pogodio ispod malenice i od 44. minute drugim golom Adu Adjeja, Engleza koji je došao iz Bormuta u Rijekinim redovima, Engleza Adjeja vodi Rijeka 3-1, međutim Mateo Erceg još uvijek ne daje znak da može lopta krenuti sa centra, čini se da traje provjera tamo u VAR sobi. Pokušavam shvatiti zbog čega, jer Fruk je oteo tu loptu Jeleniću. Još uvijek čekamo nastavak, iako je i na službenom semaforu Adu Adjeju upisan ovaj gol u 41. minuti. Vidim da se tamo i Matijaš Kek na klupi Riječana čudi, spreman je četvrti sudac Ivan Vukančić sa semaforom već pokazati koliko će se igrati u ovom Sučevom dodatku, ali još uvijek Mateo Erceg ne daje znak za nastavak ovoga susreta. Pogledavamo prema usporenoj snimci. Ha! Je li možda Adu Adjeje ovdje bio u zaleđu, odnosno izašao iz zaleđa dok je tamo trajalo to čeprkanje lopte Fruka. U međuvremenu istekla je 45. pa je pokazano i da će se igrati ovdje 2 minute. Erceg još uvijek čeka odluku VAR sudaca. Fran Jović i Dario Kulušić su nam u VAR sobi. Čini se da još uvijek traje to pregledavanje. Meni se odavdje na usporenoj snimci ne čini da je Adjej bio u zaleđu i čini se da ipak nije. Ne, još uvijek se čeka potvrda. Pokazao je Erceg najprije da krene lopta, pa zaustavio igru, onda opet dao znak da može krenuti od 44. minute susreta. Dakle, Riječani 2 golovima, Adu Adjeja totalno su preokrenuli tijek ovoga susreta, ali vjerujem kako je Osijek i na Poljudu bio 4 gola u zaostatku i igrače manje, vjerujem da ovdje utakmica što se golova tiče, što se uzbuđenja tiče je daleko, daleko od gotove ili odlučene. 3-1 vode Riječani, iako su Osječani poveli golom Leona u 15. minuti. Mi iščekujemo kraj ovoga izuzetno zanimljivoga, sadržajnoga i golovima na kraju krajeva, a i prilikama i uzbuđenjima na jednoj ili na drugoj strani, točnije više na strani Osijekovoga vratara, odnosno Osijekovoga 16-terca, ali svakako sada opet jedan gubitak tamo, totalno nesmotreni Kolarika kojemu se nitko od suigrača nije otvarao, a na kraju će biti i žuti karton jer je ovdje zbog malo prežustroga starta Bukvića na Paviću ovaj prvi zaradio žuti karton u 46. minuti, odnosno 47. već u drugoj minuti sudačke nadoknade. Dosta neoprezan start Bukvića na Pavića. Bit će slobodan udarac, Pavić se je pridigao i jedni i drugi će na totalno zasluženi, pogotovo Riječani, odmor. Kažem, nije dao do Osjećana, nismo vidjeli ništa, ali previše je grešaka bilo u toj obrani. Oba stopera zapravo su katastrofalno pogriješila kod prvog i kod trećega gola. Najprije Kolarik, pa onda i Jelenić. A evo sada Erceg kaže da je završilo prvih izuzetno uzbudljivih i dobrih 45 minuta kojima sigurno zadovoljniji mogu biti Riječani. A Osjećanima ostaje nadati se da mogu izvesti još kakvu akciju kojom su otvorili ovu utakmicu. U 15. minuti asistencija Ljatifija, Leon za 1-0 u 21. Adjej krade loptu Kolariku, upošljava Vinjata koji poravnava na 1-1 u 34. Fruk je sve napravio, zaobišao Malenicu, dao Ađeju, ovaj pogodio leđima okrenut sa nekih 2-3 metra za 2-1 i u 44. Fruk je oteo loptu neopreznome Jeleniću, uposlio Adu Ađeja, a ovaj postigao svoj treći gol ove sezone u prvenstvu za Rijeku i postavio rezultat prvoga dijela, Rijeka 3, Osijek 1. Čujemo se za 15 minuta.
0: Sport i glazba.
3: Svaki dan s drugim.

0: Sporti, glazba na drugom.
1: Uskoro ćemo ući u posljednji sat današnje emisije Sport i glazba koja traje od 15 sati. Do sada je za vas tu emisiju tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, a sada ga je za tonskim pultom zamijenila Ivana Hegeduš, koja će biti s vama u nastavku u večeri. Moje ime je Vladimir Horvat, te ću biti s vama do 23 sata, do kada će trajati emisija Sport i glazba. Belgijac Bloks, točnije Aleksandar Bloks, izborio je osminu finala US Opena nadigravši u trećem kolu favoriziranog šestog tenisača svijeta Talijana Flavia Cobolija sa 3-1 setovima. Cobolija je dobio prvi set sa 7-6, u nastavku je Bloks dobio sa 6-3, 6-0 i 6-3 i tako i kažem izborio osminu finala. Ranije danas to je uspjelo i Argentincu Francisku Sarundolu koji je bio bolji od Amerikanca Taylora Fritza te Ruskinji Miri Andrejevoj, Austrijanki Anastasiji Potapovoj te Kineskinji Zheng koje su slavile u današnjim dvobojima trećeg kola. A počeo je i dvoboj prvog kola parova između Mate Pavića i Salvadorca Arevala koji igraju protiv Britanca Johnsona i Poljaka Zjelinskog. Vrlo dobro su otvorili Pavić i Arevalo u prvom setu, vode s 2-1 napravivši break već tako da imaju prednost osvojenog protivnikovog servisa. Ranije danas drugo kolo izborili su Mektić i Amerikanac Krajček koji su bili bolji od samo trenutak od Poljaka Pječonke i Nizozemca Stevensa.

0: Sport i glazba na drugom.
1: Za neutralne promatrače, odnosno slušaoce, dvoboj između Rijeke i Osijeka u šestom kolu Supersport Hrvatske nogometne lige. Nakon prvo poluvrijeme ponudilo je vrlo, vrlo zanimljivu i uzbudljivu utakmicu. Nadamo se da će tako biti u nastavku, jer trebalo bi početi drugo poluvrijeme, a utakmicu za vas u Rojevici dalje prati Robert Ferlin.
2: Lijep pozdrav Vlado još jedan put. Da, sigurno će biti Osijek drugačiji, to definitivno možemo reći, jer je Federico Bessone odlučio u drugo poluvrijeme krenuti sa tri izmjene. Kalem je u igri umjesto Hajsera, Posavec je ušao umjesto Mustafića i Mikolčić je sada na travnjaku umjesto Jone Ježića, eto, dečka 17-godišnjaka koji je u prošlome kolu Slaven Belupu utrpao dva komada svoje prvijence u HNL-u, pa očito nije zadovoljio Bessone, a kako i bi, njegova momčad gubi 3-1, iako dva najveća krivca su definitivno Jelenić i Kolarik, koji su, rekao bih, gotovo pa poklonili golove Riječanima, iako to naravno ne umanjuje taj preokret koji su Riječani napravili. Za one koji nisu bili s nama, Leon je zabio u 15. minuti na ubačaj Ljatifija, pobjegao je tamo Husiću i zabio iza leđa Vekića za vodstvo Osjećana već u 15. 1-0. U 21. Ađeji je iščeprkao jednu loptu Kolariku, pogriješio je zapravo Kolarik Ađeju poslije Vinjata, ovaj zabio za 1-1 u 34. Dantaš fino podvalio za Fruka, Fruk zaobišao Malenicu, Ađeji sa nekih 2-3 metra leđima okrenut povisio na 2-1 i onda ponovno greška domaće obrane, lopta na petercu, tamo Malenica i Jelenić, Fruk je iznenadio Jelenića, dao za Ađeja, a ovaj postavio rezultat prvoga dijela 3-1. Jedan jedini udarac u okvir praktički Osjećana zapravo je završio iza Vekićevih leđa. Vidjet ćemo hoće li ovim izmjenama nešto dobiti Federico Bessone, koji je rekao da je njegova momčad u dobrome tonusu, da su njegovi momci itekako raspoloženi za igru i za osvajanje novih, ne boda, nego bodova ovdje u ovome derbiju šestoga kola. Međutim, kako sada stvari stoje, ta priča za sada ne ide u njihovu korist. Možda će upravo ovim izmjenama nešto dobiti. Baš je Šimon Mikolčić bio strilac, ali evo sada Adu Ađeja tamo ulazi u 16-terac pored, čini mi se, Kolarika, ali je loše zahvatio loptu u pokušaju da možda loba Malenicu. Međutim, ponovno Riječani agresivni, uzeo je loptu Pavić, ali onda uklizao Vrbančić, opet je počelo živo i razigrano i s jedne i s druge strane. Vidim da je Kalem ovdje na poziciji lijevoga beka, normalno s obzirom da je ušao umjesto Hajstera i zauzeo je njegovu poziciju. Rekao sam već da je Šimon Mikulčić, odnosno počeo sam priču o njemu, zapravo bio strijelac prvoga gola Osjećana u listopadu prošle godine, kada su se u 11. kolu sastali Rijeka i Osijek ovdje na Rujevici, kada je Rijeka preokrenula također rezultat. Osjećani su poveli golom Mikolčića 1-0, a onda su Fruk dva puta, Čop i Majstorović to okrenuli na 4-1, a Omerović zaključio tu priču. Omerović je bio strelac i u pobjedi Osjećana u posljednjem susretu ovih dvaju suparnika ovdje na Kvarneru uz Akerea za 2-0, a možda baš Omerović, koji je eto u ovih tjedan dana Slavoniju zamijenio Portugalom, i Jurišić po toj lijevoj strani, Jurišić na mjestu beka, a Omerović na mjestu toga lijevoga krila, itekako fale Osjećanima. Doduše, Ljatifi je, moglo bi se reći, napravio svoje, nije zabio gol, ali eto, u stilu najboljeg strelca Omerovića, najboljeg strelca Osijeka, dok nije otišao pred ovu utakmicu, fino asistirao za Leona. Međutim, premalo je Osijek pokazao da bi se ovdje nakon 49 minuta sada već mogao nadati nečemu više od onoga što sada ima, a to je dva gola za ostatka, 3-1 Leon i Kalem sada tamo kombiniraju, pa ide lopta na lijevu stranu, tamo ispred Dolčeka. Uklizava Vignato skroz na rubu Rijekinoga 16-terca, vrlo razigran Talijan, a sada se razigrao malo i Lasicka, spremio loptu na polovicu koja pripada Osjećanima, dao za Dantaša, Dantaš vidi Oreća koji dolazi iz pozadine, Oreć po desnom krilu ovdje uz out liniju, prešao je svoga čuvara, Oreć ulazi u šestesterac, Oreć kroz noge je to išlo, ako se ne varam, tamo Kalemu koji se uspio vratiti u svoju obranu i ipak diralo nekoga, završilo u petome udarcu iz kuta za Riječane, prvome u ovome drugome poluvremenu. Osjećani su izveli tek jedan, bili dosta opasni, nakon njega Kolarik je tuko kraj gola, vidjet ćemo što će sada Riječani. Vignato ubačaju 16-terac, Malenica čisti sa crte, odnosno boksa sa crte, nisam stigao vidjeti tko je tamo od Riječana uspio skrenuti tu loptu, na kraju Oreć u borbi sa Bukvićem šalje loptu u goal out i Malenica će to vratiti u igru. Dakle, nakon onih 1-1 zaključio sam da će ovdje biti još golova, isti zaključak bio i nakon 2-1, a rekao bih da i nakon ovih 3-1 još uvijek, da, ovdje je umalo Pavić bio sasvim slučajno strijelac jer mu se od zatiljka lopta odbila, otišla po sredini gola, na kraju je to očistio tamo Kalem i izbacio. Velika, velika prilika za Riječane. U 51. minuti smo susreta. Rijeka i dalje vodi ovdje na Rujevici golovima Adu Adjeja, dva komada i jedan Vignata. Za strijelac, za Osijek je bio strijelac Leon. Rijeka dakle vodi 3-1 i ponovno Osjećani dosta zbunjeni ostaju tamo bez lopte, na kraju će Adu Adjeja izboriti ubacivanje sa strane. 52. minuta upravo počinje na Rujevici, trostruka zamjena, dakle Besonea na početku drugoga dijela, Kek još uvijek nije mijenjao, a i zašto bi momčad koja pobjeđuje, momčad koja vodi, pretpostavljam, ne treba mijenjati. Adu Adjeja se otarasio sada svoga čuvara, Adu Adjeja ponovno u 16-tercu i ide to ravno sa gol crtom, na kraju će završiti tamo u autu gdje je Lasickas dočekao tu loptu ili ipak ne, završilo je u gol autu prije nego je on izbacio u aut. Dvije dobre prilike odmah na otvaranju ovoga dijela. Evo sada prilike da malo zasviramo. 52. minuta u tijeku, Rijeka vodi 3-1.

0: sport i glazba.
1: I ponovno smo na Rujevici, 56. minuta susreta, promjene rezultata nije bilo, Riječani i dalje vode 3-1, iako Mikolčić je odmah pokazao zašto ga je Besone ubacio u igru umjesto Ježića, tukao je sa nekakvih 20 metara, lopta je nekoga dirala, od bloka završila u udarcu iz kuta, međutim nisu Osječani ništa konkretno napravili nakon tog udarca iz kuta, sada može tamo Vinjato puno napraviti po lijevoj strani, međutim se je uspio kraj njega vratiti Posavec koji je zauzeo mjesto Mustafića u toj trostrukoj izmjeni koju je napravio Argentinac na klupi Osijeka. Dakle, pozicije za poziciju su išle u tim izmjenama, Kalem umjesto Hajstera, da i to kažem s obzirom da u ovom drugom poluvremenu nisam spominjao sastave, Kalem umjesto Hajstera, Jelenić i Kolarik kao dva središnja branića, Posavec umjesto Mustafića sada u ovom drugom poluvremenu na desnome beku, Ježić i Vrbančić u veznoj liniji, ispred njih Bukvić, Ljatifi također ulazi dosta iza leđa napadaču Leonu i Dolčev tamo na desnoj strani. Što se Riječana tiče, samo da ispratimo ovaj ubačaj prema vrlo raspoloženome Dantašu, pred asistent za onaj drugi gol Riječana, fino podvaljivanje lopte, to bilo za Fruka, najveći posao napravio je naravno Fruka, onda i Ađej koji je to pospremio iza leđa Malenice, Vekić na vratima. Što se Riječana tiče, Lasicka, Skusić, Majstorović i Oreć u zadnjoj liniji, Pavić i Čubelić u vezi i onda u napadu Fruk na desnoj strani, Vinjato na lijevome krilu i Dantaš iza leđa Ađeja. Sada ponovno zbunjenost osječke obrane, tamo plješće Mikolčić Malenici, očito se nisu razumjeli pa je Fruk došao do te lopte i onda opalio Fruk iz prve sa nekih 22-3 metra, po sredini gola je to išlo bez problema za vratara kalibra Malenicu, koji je, iako to sad možda i čudno zvuči, ali najzaslužniji što Osijek ovdje gubi samo 3-1, evo i nove izmjene u redovima gostiju, četvrta, očito je vidio Besone da je Kolarik poprilično dekoncentriran, umjesto njega Izak Ježić odlazi tamo na njegovu poziciju, na poziciju stopera. Kolarik je, podsjetit ću još jedan put, bio na kraju krajeva i okidač na neki način za to Rijekino hvatanje vodstva Osječana kada mu je Ađej u 21. minuti uzeo loptu, uposlio Vinjata, a ovaj pogodio za 1-1. 59. minuta susreta na Rujevici, dakle stoji onaj rezultat iz prvoga poluvremena, Rijeka 3, Osijek 1.

0: Idemo ponovno do Rujevice.
1: 4-1 je na Rujevici, vidjelo se iz aviona da ova akcija Riječana neće dobro završiti. Po Osječane malo su bili neodlučni tamo Jelenić i Ježić sada koji je odmijenio Kolarika, na kraju je Vinjato uzeo tu loptu, a Jay tukao, Malenica odbio na odbijenu loptu, natrčao je Fruk, prevario svoga čuvara, potegao sa, napravio korak dva, potegao sa ruba 16.
0: Pozdravljamo slušatelje Kronike dana na našem prvom programu. Luka Modrić odlučio nastaviti reprezentativnu karijeru. Hrvatski nogometni savez objavio je kako je Modrić izborniku Slavenu Biliću i predsjedniku HNS-a Marijanu Kustiću potvrdio da ostaje na raspolaganju hrvatskoj reprezentaciji u novoj Ligi nacija. Nastavit će se tako legendarna reprezentativna karijera igrača koji je u 202 nastupa za Vatrene ostavio neizbrisiv trag i vodio Hrvatsku do najvećih uspjeha u povijesti. A u šestom kolu su Supersport HNL-a na Rujevici igraju Rijeka i Osijek. Utakmicu prati Robert Ferlin.
1: Rijeka je prije otprilike pola minute povećala svoje vodstvo koje je donijela iz prvoga poluvremena. Poveli su Osječani golom Leona na asistenciju Ljatifija. Potom Riječani zabili u 21. točnije Vinjato na asistenciju Adjeja u 34. Adjej je sada strijelac na asistenciju Fruka u 44. Ponovno Adjej nakon što je Fruk oteo loptu Jeleniću. Bolje su otvorili ovo drugo poluvrijeme unatoč promjenama Besonea u osječkim redovima. U 61. Fruk je zabio za 4-1 nakon što je Malenica obranio 1-1 Adjeju. Trenutačni rezultat na Rujevici: Rijeka 4, Osijek 1.
0: Sport i glazba na drugom. Mi se vraćamo ponovo na Rujevicu.
1: Pa rekao sam već da me ova utakmica strašno podsjeća na onu drugu koju su u prošloj sezoni odigrali Rijeka i Osijek. U prvoj smo gledali Osijek i Rijeku na Opus Areni. Dosta loša je to utakmica bila. Rijeka je tada pokušavala nešto napraviti u Europi i napravila je, a onda je na Rujevici Osijek poveo 1-0. Strijelac je bio Mikolčić. Riječani su potom podigli svoje vodstvo na 4-1 da bi u listopadu prošle godine, dakle u tom 11. kolu, Osječani uspjeli samo popraviti ovaj konačni dojam sa 4-2. Ako se ne varam, 28-8 bio je tada omjer udaraca prema vratima i danas će Osječani vjerojatno žaliti za mnogo čime, ali po onome što gledamo ovdje mislim da zapravo i nemaju za čime žaliti. Sami su si na neki način pucali u nogu i to nekoliko puta, i kod ovoga gola, ponovit ću još jedan put, Vinjato se izborio za loptu između Ježića i Jelenića, iako je za pola glave manji i od jednog i od drugog. Sada Fruk odlično ostavlja loptu za Pavića, Pavić tuče iz prve i ponovno Malenica to vadi iz donjega desnoga kuta, kao da još uvijek Riječanima nije dosta, kao da se konačno otvorila slavina ili špina, kako bismo rekli ovdje uz more, nakon onih loših i neuvjerljivih utakmica protiv Gorice, nakon onih dobrih 70 minuta protiv Istre, a onda spašavanje žive glave i pobjede, Riječani će očito Osječanima naplatiti dug za sve ovo što im u ovoj sezoni nije išlo i što su u ovoj sezoni prokockali. Evo u 65. minuti i peta izmjena u gostujućim redovima. Ivan Barić će u igru umjesto imenjaka Ivana Dolčeka. Gledam i koje će mjesto zauzeti 4.500 gledatelja upravo objavljeno u ovim trenucima. Pretpostavljam da će Riječani sada ipak malo dignuti nogu s gasa, iako za to zapravo i nemaju razloga. Nekako su im Osječani dobro došli da naplate sve ovo što su svojoj publici, a i samima sebi na kraju krajeva, ostali dužni na početku, na otvaranju ove sezone pod vodstvom čovjeka koji se najuspješnijeg trenera u redovima Rijeke i najdugovječnijega, odnosno na klupi Rijeke, vratio ovoga ljeta ponovno. Nije sa svojom momčadi baš ispunjavao želje navijača, ali je eto u ovoj utakmici naplatio puno, puno toga. 66. minuta susreta, golovima Vinjata, Aduadžeja 2 i Tonija Fruka za goste bio je strijelac Leon. Rijeka vodi 4:1.

0: Mate Pavić i Salvadorac Arevalo dobili su prvi set protiv Britanca Johnsona i Poljaka Zjelinskog u prvom kolu parova na US Openu. U tom prvom setu slavili su sa 6-4, u drugom setu Johnson i Zjelinski osvojili su svoj početni udarac. Bivša najbolja svjetska tenisačica Poljakinja Iga Świątek izborila je osminu finala svladavši u trećem kolu Čehinju Mariju Bouskovu sa 7-6 i 7-6. Rane danas osminu finala izborile su i Ruskinja Mira Andrejeva, Austrijanka Anastasija Potapova te Kineskinja Queen Wen Zheng, a mi se vraćamo dvoboju između Rijeke i Osijeka.
1: I dalje Riječani vode 4-1 na raspjevanoj Rujevici, 70. minuta susreta je u tijeku, jedna izmjena, konačno je i domaći trener Matjaž Kek, Slovenac na riječkoj klupi, napravio tu izmjenu nakon što je Argentinac Besone obavio svih pet izmjena u svojoj momčadi. Velikim pljeskom nagrađen je Samuel Vinjato, čovjek koji je otključao Maleničinu bravu, bio itekako zapažen u tim prodorima po lijevoj strani, po lijevome krilu. Na njegovo mjesto otišao je Amer Gojak, na desnu stranu je otišao Fruk, Dantaš je ostao, dakle, iza Aduadžeja. Što se gostiju tiče, Bukvić je otišao na poziciju tamo Dolčeka, a Barić je u veznom redu. Lopta kod Jelenića, Jelenić umarlo je to, Fruk presjekao, odbilo se na kraju do Kalema. Kalem na lijevoj strani, još uvijek u polovici koja pripada Osječanima. Kalem za Mikolčića, Mikolčić u središnjem krugu igrališta, ovdje gleda kamo proći, ali svi su putevi zatvoreni, pa onda griješi Mikolčić u pokušaju da nađe Kalema, krade Fruk loptu, ali onda strijelac ovoga četvrtoga gola za Riječane i griješi u predaji na koju su jurili tamo i čini mi se Čubelić, da, Čubelić i Ađej, ali predaleko je ta lopta otišla od njih obojice, pa će novi napad Osječani krenuti graditi od Malenice, koji je već loptu proslijedio Ježiću, Ježić i Jeleniću, međutim Jelenić to sa nekih 30 metara od gola opet mora vratiti Malenici. Nema ideje Osijek kada je Rijeka ovako stala iza lopte, odnosno između lopte i svoga gola i poprilično visoko, pa neću reći da je pressing, ali dosta visoko pozatvarala sve puteve prema svojoj polovici. Sada je tamo imao sreće Osijek da je jedna Pavićeva lopta završila u bloku, ali Oreć prolazi svoga čuvara, onda pada na travnjak, uklizao mu je ovdje Kalem, čini mi se da nije zahvatio nogu Ante Oreća, iako uhvatio se Oreć, podigao se i krenuo šepati ovdje uz out liniju podno zapadne tribine, međutim već je spreman da je za Ađeja, Ađeju na leđima Jelenić, ne uspjeva se riješiti Jelenić Ađeja, Ađeji odnosi loptu, Ađeji za Gojaka, pa Fruk, i onda Fruk visoko preko gola, zapravo možda i ne toliko visoko, oko metar, ali od Fruka bi čovjek očekivao da barem gredu pogodi iz te pozicije s nekih 15-16 metara. Očito raspoloženi svi u riječkim redovima, ali jedini Ađej ima dva gola na svom kontu u ovoj utakmici, samim time je i vodeći strijelac Rijeke sa tri gola. Fruk je na dva, Lasicka, Spuljić i Vinjato imaju po jedan. Rijeka vodi 4-1, minuta je 74. Mi možemo još malo zasvirati pa se vratiti na utakmicu na kojoj, rekao bih, barem po govoru tijela Osijekovih igrača je ova utakmica za njih izgubljena. Dakle, pobjednik bih rekao da je odlučen. E sad je samo pitanje hoće li ovih 4-1 za Rijeku biti i konačan rezultat.

0: Sport i glazba na drugom.
1: 77. minuta na Rujevici, nije bilo promjene rezultata, ukazivala se pomoć tamo mladome reprezentativcu Sjeverne Makedonije Ljatifiju, koji je nakon jednog kornera Riječana stradao u sudaru sa Gojakom. Prišao je Gojak s leđa, podigao u zrak, pogodio u bedreni mišić Ljatifija, tako da je neko vrijeme trajalo ukazivanje pomoći Ljatifiju. Rezultat se u međuvremenu naravno nije mijenjao. Bit će promjena i u Rijekinome kadru. Koliko vidim, dole spremaju se čak dvije izmjene. Sprema Matijaž Kek, vidjet ćemo nakon Vinjata ko će sljedeća dvojica biti koji će napustiti igru. U međuvremenu Riječani pokušavaju ovdje po desnoj strani još nešto iskreirati, ali im nije uspjelo, tako da Barić odnosi tu loptu, prelazi u polovicu koja pripada Riječanima. Barić daje za Ljatifija. Ljatifi desetak metara u polovici koja pripada Riječanima. Na kraju će to vratiti za Jelenića. Čeka se i neki prekid igre kako bi Rijeka mogla obaviti ove svoje dvije izmjene. Na kraju lopta završila kod Ježića. Ježić za Jelenića. Jelenić pod pritiskom Adua Džeja vratit će to skroz unazad Malenici. Totalna nemoć, rekao bih, osjećana. Zaostaju ovdje tri gola, a nekako najviše zapravo vraćaju loptu unazad. Odlična peta sada Fruka za Gojaka i Gojak u 79. minuti pogađa stativu. Nevjerojatno što rade Riječani osjećanima večeras ovdje. Čini se da je to nekoga i diralo. Čini se da je od bloka zapravo to završilo u... Tako je, neko je tamo uklizavao pa je to pogodilo stativu. Tako da će biti još jedan udarac iz kuta, a u međuvremenu bit će i izmjena. Čujete ostalom i sami. Fruk i Jurić, a dvostruki, odnosno strijelac i asistent. Adua Džej, a umjesto njega evo i debija za Iranca Mohebija. U međuvremenu izveden ovaj korner, pa gužva ponovno u 16-tercu, ne uspijevaju to očistiti Osjećani. Prihvatio je Dantaš vidi ubacivanje iza leđa Amera Gojaka i umalo, ne, ipak zaleđe tamo Jurića, tako da ništa ne bi bilo ni da je ovdje bilo gola, ali očito Riječanima još uvijek nije dosta. Riječani žele naplatiti sve ove svoje promašaje, što iz kvalifikacija za konferencijsku ligu, što iz domaćeg prvenstva protiv Rudeša i protiv Istre, protiv Gorice u onom remiju u prvom bodu Gorice koji je Gorica uzela u tom petome kolu, baš i nije bilo prilika za Riječane. Nekako su se Riječani namjerili da baš na Osjećanima izgleda naplate sve te promašaje. Odlično igra Rijeka i rezultat svega toga je vodstvo Riječana 4-1. Da završim priču o Mohebiju, iranskome reprezentativcu koji je došao ovoga tjedna u Rijeku, nastupio i na svjetskome prvenstvu, a došao je iz Roštova na Rujevicu, pa vidjet ćemo kakav će se pokazati u ovih 15 minuta koliko mu je u debiju na Rujevici dao Matijaž Kek. Mi smo u 81. minuti, rezultat onaj isti, kod stoji od 61. 4 Rijeka, 1 Osijek.

0: Sama je završnica dvoboja na Rujevici između Rijeke i Osijeka. Vjerujem da je pitanje pobjednika riješeno, ali Riječani u 85. minuti vode 4-1. A završena je i posljednja današnja utakmica u trećem kolu Serije A. Roma je pobjedila Atalantu 2-1. Atalanta koja je povela u 47. minuti preko Edersona, no Roma je uspjela u samoj završnici preokrenuti rezultat. Prvo 89. minuti Hermoso izjednačio, a onda u trećoj minuti sudačke nadoknade Sole je zabio za pobjedu Rome od 2-1 u sastavu Rome. Mario Pašalić igrao je od 66. minute kada je zamijenio Samardžića. Završnica i dvoboj ranije danas u talijanskom prvenstvu. Inter je pobjedio Napoli 3-2 velikim preokretom, a Torino je s 2-1 slavio kod Fiorentine. Što se tiče ljestvice talijanskog prvenstva, ona je naravno nepotpuna. Trenutno je na vrhu Roma s 9 bodova koliko ima i Inter, 2 boda više od treće plasiranog Koma. No, još taj maksimalni učinak mogu imati i Milan, te Juventus i Lazio koje još očekuju dvoboji trećeg kola. U tijeku je i završnica dvoboja u španjolskoj primjeri, u dvoboju četvrtog kola igraju Villarreal i Deportivo La Coruña. Tamo je u tijeku 87. minuta, rezultat je 2-2, Villarreal je poveo u 19. minuti preko Pepe, a onda je Cruz Luizmi u 43. izjednačio na 1-1. Villarreal je ponovo stigao do vodstva u 76. minuti nakon autogola Traorea, ali u 79. Eda Čauri je izjednačio na trenutačnih 2-2, koji je, da kažem, trenutačni rezultat 88. minuta dvoboja. Ranije danas Atletik Bilbao bio bolji od Atletico Madrida 3-0, dok je Rayo Vallecano 3-2 nadigrao Racing Santander. Pratimo i što se događa u prvom kolu parova na posljednjem ovogodišnjem teniskom Grand Slam turniru US Openu. Revalo, Salvadoras Revalo i Mate Pavić dobili su prvi set protiv Britanca Johnsona i Poljaka Zielinskog sa 6-4, no u drugome setu Johnson i Zielinski imaju vodstvo od 5-1 i servis za izjednačenje za 1-1 u setovima. Ranije danas drugo kolo izborili su Nikola Mektić i Amerikanac Krajček. Mi smo ponovo na Rujevici gdje ćemo ispratiti završnicu dvoboja između Rijeke i Osijeka.
1: 88. minuta u tijeku, sada se igra malo rastrgala, ali i dalje obilježje te igre da Riječani, iako imaju vodstvo 4-1, nadiru prema golu Osijeka, da Osjećani teško izlaze sa svoje polovice, a kamoli dolaze do riječkoga 16-terca. U međuvremenu još je dvije izmjene napravio Matijaš Kek, Grulović je ušao umjesto Čubelića, Barko umjesto Dantaša. U međuvremenu sam, dok si ti Vlado pričao ove ostale sportske rezultate, pogledao malo i statistiku, ali da pogledamo i ovaj ubačaj Kalema tamo u 16-terac Riječana, jedan od rijetkih ubačaja uopće u 16-terac i dolazaka u ovu zadnju trećinu. Osjećana 21-8 je u udarcima prema vratima, udarcima u okvir 13-3. Od kad se nismo čuli, skoro je Malenica na golu Osijeka strada od prijateljske vatre, kako bi se to reklo vojničkim rječnikom. Slobodan udarac je bio za Riječane s lijeve strane, lopta skroz na drugu stranu 16 terca, tamo je Majstorović nogom to vraćao u peterac, a onda je lopta pogodila na nekih 3-4 metra od gola Malenice Jelenića u leđa, no bio je spreman Malenica i na to iznenađenje, uspio nekako izbiti tu loptu i spriječiti eto da ova loša riječka večer po Osjećane završi još i autogolom na kraju. Prekršaj na sredini igrališta sada tamo nad Barkom. Mi smo ušli u 90. minutu, čekamo što će nam četvrti sudac Ivan Vukančić pokazati, koliko mu je Mateo Erceg rekao da će se ovdje još igrati na Rujevici, ako pobjednik je bio. Opa, sada tamo greška domaćih, ide Ljatifi na rubu 16 terca, Majstorović ispred njega, Ljatifi je tukao, ali je na kraju ostao, izgleda ozlijeđen tamo, je li pogodio Majstorovića u nogu, a imao je Latifi već problema nakon sudara sa Gojakom pred Osijekovim golom. 3 minute će se još igrati ovdje na Rujevici. Pobjednik, dakle, poznat. Osijek će ostati na 3. mjestu, Rijeka će ostati na 5. mjestu, ali će taj bodovni zaostatak Riječana za 4. plasiranim Hajdukom biti poravnat na 10, a za Osijekom će Rijeka zaostajati 2 boda, s time da, podsjetit ću, Rijeka ima utakmicu manje od Osječana i od ostatka lige zbog one odgođene utakmice protiv Dinama ovdje na Rujevici, kada su Riječani još imali europske obaveze. Dinamo i Hajduk imaju ih i dalje, pa ćemo vidjeti kada će ta utakmica uopće biti odigrana. Krenula je u ovoj sudačkoj nadoknadi i pjesma ovih oko 4.500 domaćih gledatelja, 50-ak navijača koje je poteglo na dug put, i to ovako subotom sigurno nije bilo jednostavno zbog turističke sezone. Navijača Osijeka, kohorte, sigurno nije zadovoljno tamo u onom Rujevičkom kavezu onime što su vidjeli od svojih ljubimaca, koji su, ponovit ću još jedan put, praktički do početka ovoga 6. kola držali vodeće mjesto ljestvice sa 12 osvojenih bodova, sa sjajnom gol razlikom 12-5, s time da treba reći da su čak 4 gola inkasirali u toj utakmici, u tom porazu protiv Hajduka sa igračem manje. Ovdje nisu ostali s igračem manje, ali gotovo kao da jesu, uglavnom zbog grešaka njihovih stopera Jelenića i Kolarika, koji između ostaloga i zbog toga više nije u igri. Riječani su uspjeli anulirati brzo vodstvo Osječana kada je u 15. minuti Leon zabio na asistenciju Latifija. Evo sada prilike i za prefijenac Mohebija možda, ali opet Malenica spašava ovdje Osječane i većega poraza. Odbila se lopta, Mohebi je sam kao duh došao tamo, prošao po lijevoj strani, došao pred Malenicu. Malenica, očito mu je Mohebi gađao kroz noge, stisnuo noge i uspio spasiti Osijek od petarde ovdje na Rujevici. Mogli bismo reći da je Riječina preplavila Dravu u ovome njihovome susretu. Prošli međusobni, izgubili su Riječani 2-0, spominjao sam to već, a čini se da Besone, koliko god da se je hrabrio i rekao da su njegovi momci svi spremni odmijeniti i Jurišića i Omerovića, bez kojih je ostao praktički u ovome tjednu, ne znam koliko, to je zapravo pitanje za argentinskog trenera na klupi Osječana, on će znati koliko je zapravo taj odlazak i taj vjerojatno i pomoć.

0: Slušati Mateo Erceg, sve sam vam već opisao, pa ću samo na kraju ponoviti. Poveli Osječani golom Leona, Leona u 15. minuti izjednačio Vinjato, zatim Adjei dvama golovima odveo Riječane na odmor sa vodstvom od 3-1 i u drugom poluvremenu opasniji su bili Riječani. Malenica je nekoliko puta spašavao Osječane, ali u 61. i on je bio nemoćan kada je najprije obranio udaraca Džeija, ali se lopta odbila do Fruka koji je postavio konačni rezultat 4-1. Toliko za večeras sa Rujevice, Rijeka 4, Osijek 1.
1: Hvala lijepo Robertu. Čuli ste 4-1 uvjerljivo slavlje Rijeke protiv Osijeka. Ranije danas je Dinamo slavio protiv Gorice 1-0 pogotkom Belje u 28. minuti. Jučer je u prvom kolu 6. kola su Varaždin i Istra odigrali bez pogodaka 0-0, a sutra će od 18 sati Hajduk gostovati kod Rudeša, dok će Slaven Belupo ugostiti Lokomotivu od 21 sat. Što se tiče ljestvice, Dinamo je vodeći s 13 bodova koliko ima i Varaždin, nema bolju gol razliku. Treći je Osijek s 12 bodova, četvrti je Hajduk s 10 koliko ima i Rijeka. Šesta je Istra sa 6 bodova koliko ima i Lokomotiva, no Lokos imaju utakmicu manje, kao što imaju i Rudeš i Slaven Belupo koji su na 8. i 9. mjestu s 3 osvojena boda, a na samom dnu je Gorica koja nakon 6 utakmica ima 1 osvojeni bod i gol razliku 2-10. Mate Pavić i Salvadora Carevalo izgubili su drugi set protiv Britanca Johnsona i Poljaka Zielinskog u prvom kolu parova, nakon što su prvi set dobili sa 6-4, u drugom su izgubili sa 6-1. Ranije danas, drugo kolo, izborili su Nikola Mektić i Amerikanac Austin Krajček. Od ostalih vijesti danas spomenut ćemo da je Luka Modrić odlučio nastaviti reprezentativnu karijeru i o tome obavijestio izbornika Slavena Bilića i predsjednika HNS-a Marijana Kustića, potvrdivši da ostaje na raspolaganju u Vatrenima u novoj sezoni Lige nacija. Rukometašice Podravke Vegete pak porazom su otvorile novi nastup u Ligi prvakinja, izgubivši u prvom kolu od Džera 26-23.
2: Sport i glazba.
1: Bilo je to sve u današnjoj emisiji Sport i glazba koja je trajala od 15 sati, a koju su za vas tonski realizirali Jure Rezo Draganić i Ivana Hegeduš. Glazba nam je birala Gorjana Ivoković, moje ime je Vladimir Horvat i želim vam ugodan ostatak večeri uz programe Hrvatskog radija.

0: drugi.
1: Drugi, drugi.
0: Drugi, drugi.
1: Drugi, drugi.
2: Right here, yo.
3: Welcome. Lay him down.

0: Dobro večer, poštovani slušatelji drugog programa Hrvatskog radija. Ja sam DJ Max i vrijeme je za 1393. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub.
1: And now, a word from our sponsor.

početku mjeseca noviteti. Dakle, za ovu epizodu pripremio sam novitete različitih glazbenih žanrova koje svrstavamo u klubsku glazbu i tako je to od 1996. iako je svaka epizoda protkana novim izdanjima. Alain Gallo, Lipstick, Tony Romero, Extended Mix na samom početku.

Još jednom dobro večer svima, slušate drugi program Hrvatskog radija, 1393. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno Dobrodošli u klub. Nakon Alaya Galu, Lipstick, Tony Romero, Extended Mix, slušamo i Luis Barrientos, Be Hot, Extended Explicit Mix, nakon toga slijedi Alex Kurlarsen i Jacka, Rhythm of the House, Extended Mix.

Slušate drugi program Hrvatskog radija, 1393. epizodu serije emisija Welcome to the Club, odnosno dobrodošli u klub. Ako ste se kasnije uključili, ova epizoda sa kojoj sam pripremio novitete, uobičajeni ritam, početkom svakog mjeseca epizoda s isključivo novitetima, iako je svaka epizoda protkana novim izdanjima. Rekoh na početku emisije, tako je to 1996. što znači da ove godine obilježavamo 30 godina postojanja, i to proslavom u Amsterdamu na Amsterdam Dance Eventu, najvećem konferencijsko-festivalskom događaju na svijetu, koji okuplja preko 500 tisuća posjetitelja. Prošle godine bio rekord 600 tisuća posjetitelja, pa tako očekujemo veliki interes i dobru zabavu i ove godine. 24. listopada okupit ćemo se ponovno u istom prostoru kojem treću godinu za redom organiziram Welcome to the Club partije, odnosno godišnjice emisija Welcome to the Club, s time da je ovo jubilarna 30. Sepian Reason Why Extended Mix oslušali smo, nakon toga čuli smo Joshua i Dan, Everything Everywhere All at Once, Cosmodelica Remix, The Malone Morris featuring Nina Nevra, Like I Do Extended Mix. Emisiju nastavljamo s Kase, Dance Floor Extended Mix, nakon toga slijedi Joshua.

Мария Агилар, How Can You Stand Me? Слушали смо, нам тогда чули смо Габриэль Родригес, House Music is Our Church, and Yoshi Remix. И с моим синглом DJ Max Exceptional Club Mix завершаємо 1393 епізоду серії емісія Welcome to the Club, односно Добродошли у клуб. Мила епізода з новим изданням, увичайний початок місяця. Iako добро знати, да є свака епізода проткана новим изданнями. Nekog u toku emisije, vidimo se, sad već možemo reći uskoro, sljedeći mjesec, u Amsterdamu, na Amsterdam Dance Event Festivalu, u sklopu kojega organiziram Welcome to the Club 30th Anniversary Party, odnosno jubilarnu 30. godišnjicu emisija Welcome to the Club. Biće to party na kojem ću okupiti, odnosno okupljam internacionalne glazbenike, odnosno DJ-e iz Sjedinjenih Američkih Država, Španjolske, Kanade, Nizozemske i u svemu više u toku sljedećih emisija. 24. listopada, prostor Wanderwerf, u kojem sam organizirao prethodne dvije godine partije, također u sklopu Amsterdam Dance Event Festivala, s time da ova posebna jubilarna godina ne samo za Welcome to the Club, već i za Amsterdam Dance Event, koji također slavi 30 godina postojanja.

0: Ovu epizodu sutra možete poslušati na Mixcloudu i ostalim relevantnim podcast servisima, a s novom epizodom se na drugom programu čujemo za 7 dana. Ja sam DJ Max, lijep pozdrav i do slušanja.
1: Thanks for coming and have a good night. Drive safe. Take care. Bye-bye. Adios. See ya.